0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Čo stal sa kapitolem? Sú kráľovstvenských, budeme čítať prvých 15 veršov. Je to dlhší text, sú tam také tri dôležité veci. Každá z nich by mohla zebrať jednu biblickú hodinu, alebo po prípade viac, ale akože chceme vidieť skutky ako celú knihu, tak sa nevenujeme nejak mikroskopicky, jednotlivým otázkam, ale chceme vidieť taký knihu s nadhľadom. Teda 16. kapitola, prvých 15 veršov. Poďme stáť pri čítaní Božieho slova. Prišiel aj dolu do Derby a do Listry. Ale bol tam nejaký učeník menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy židovky a otca Gréka, ktorému dávali bratia, ktorí boli v Listre a Ikóniu dobré svedectvo. To chcel Pavel, aby išiel s ním na cestu a vzal ho obrezal pre židov, ktorí boli v tých miestach, lebo všetci vedeli o jeho otcovi, že bol Grék. A teda chodili po tých mestách, vydávali im zachovávať ustanovenia usúdené od apoštolov a starších, ktorí boli v Jeruzaleme. A tak pevnili zbory vo viere a množili sa hojne počtom deň čo deň. Keď prešli Frígiu a Galáciu, pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mýzie a pokúšali sa ísť do Bitínie, ale im nedal duch Ježišov. A obídu z Mýziu zišli do Troadu. Tam sa ukázalo Pavlovi cez videnie. A ty si muž, Macedónec, stál, prosil a hovoril, prejdi do Macedónie a pomôž nám. Ako videl videnie, hneď sme hľadali možnosť odísť do Macedónie. Vyrozumievali, že nás sa povolal tam, aby sme im zvestovali evanjelie. Teda odplavili sme sa z Troady a dopravili sme sa rovným behom do Samotrácie a druhého dňa do Neapolis. A odtiaľ do Filip, ktoré sú prvým mestom osadným v tej časti Macedónie. A boli sme v tomto meste niekoľko dní. A v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta v rieke, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúci hovorili sme so ženami, ktoré sa boli tam zišli. Počula je nejaká žena menom Lídia, ktorá predávala purfúr z mesta Tiatír. Bola to sa Boha, ktorej pán otvoril srdca a vypozorovala na to, čo hovoril Pavel. Keď bola poprstená, jej dom prosila a hovorila, ak ste usúdili o mne, že som verná pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Pozrieme sa najskôr na zemepis. Máte mapu vzadu, stačí to má Bibliu a má tam mapu, tak myslí, že mali ste. Biblické uberenci sa odberajú v čase a priestore, nie je to nejaké náboženstvo vytrhnuté náboženstvo myslenia alebo ideológie, takže môžeme to nájsť opäť, čo sa dialo. Tak sa tam spomínajú mesta, ktoré sme presne spomínali. V 14. kapitole sme čítali o Ikóniu, Listre a Derba, alebo Derbe. Máme tak dosa, ako my čítali, to komíde pravidelne s teotiaľkom. Ale dnes sme čítali tieto mesta v opačnom poradí. Čítali sme nie o Ikóniu, Listre a Derbe, ale o Derbe, Listre a Ikóniu. Ten predbole bol Abešte Pavel. Na prvej mysline ceste išiel cez Cyprel, cez Cyprus, tak máte mapu pred sebou. Sa plavili potom, máte tam tú prvomyslenú cestu a išli najskôr do Pisíckej Antiochie a potom odtiaľ na východ, išli od toho miest. Teraz prešiel cez veľa Cilicke vráta a išiel po mestách z opačnej strany. No, takže preto máme odnačné, súmilatujeme sa tu, ale oni hovorili. Neskôr sú tam spomínané mesta Treas. Treas bolo mesto, ktoré bolo postavené blízko v bývalej Trojovie. Oni to v Trojovskom pomínali žije. Blízko tohto miesta, kde bola ulica a prvá, tak postavili nasledujúci, neviem, dva prvodných bol Aleksandra Makodelského, postavil toto mesto v Troas. Bolo aj význam prískajú, Pangerom sme strávali, išli tam cez Sanemdážu, tam to vyseli, to Neapolis, čo bol zase ďalší prístav. A 16 km ruce aj bolo Filipy, alebo Filipy, no, tam mám to už v Mampedónii. Takže dnes v tom dnešnom výberu sa vlastne deje, čo si veľmi dôležité, pretože kresťanstvo vychádza do Európy. Je zrejme, že v Ríme boli nejaké kresťania, ale tu máme apoštola Pavla, ktorý prechádza do Európy a Európa to neskôr stala významným miestom na svete. My sme aj rôzne zje, aj keď zvládla tam nešiel ako pred pár rokmi. Takže to je niekoľko takých zemepisných útajov. Stretávame sa tu s osobami, ktoré tiež sú do blízko veľmi významné. A Timoteus, to bol Pavlov miláči, ktorý mi napísal dva listy. V liste Filipským, tak tu je mesto Filipy, začal ešte bez kresťanov, ale mesto tam vzniklo veľa, ktoré mi je napísaný jeden z najkrajších listov, toho čo to vlastne nič nevidí na nejakým dvom cestám hovorí, len ľudí a synku ku prosím, aby sa mali dokopy, aby to by nevedli. Ale na to tam nič nevidí, tak si v každom liste má pripomienky, kde zberajú životu. A on bol v tomto liste do Filipy spíše, že on mal nikoho takého blízko ako Timotea. To bol jediný, ktorý tak zmýšľal ako on. Timotea v tomto čase, keď ho tu stretávame, tak musel byť veľmi mladý, lebo veľmi mladý neskôr, vidíte, tu listo, ktoré mi píše, hovorí, že nech nikto nebol takového mladosťou. A bol mladý, a všetko 15 rokov, a tu už mohol s nimi ako spolupracovník, tak musel mať pod 20 rokov. Mne to je prekvapné svedectvo, že aj veľmi mladí ľudia pod 20 sú schopní ísť na misijnej cesty a spolupracovať s veľkým apoštolom. To je veľmi čak. Takže je pravde to, že mám hodne pod 20, keďže a do skutočnosti je, že ešte neskôr, tých 15 rokov neskôr mu hovorí, že je mladý. Veľmi veľmi zaujímavé je vec, také z reálii, takto textu, je, že prvýkrát sa tu odvie pasáž, ktorej Lukáš píše my. On či sa skôr nebudú všimli, že Lukášovi sú tzv. My pasáže. A to je 10. verši, kde hovorí, že hneď sme hľadali možnosť. Teda Boh teraz hovorí o ňom, áno, a o nie, a to raz hovorí my. Takže z toho vyplýva, že Lukáš, lekár, sa pripojil Pavlému knihu, aj v 10. verši Troáde. Nevieme, či bol Troáde. Niektorí tvrdia, že apoštol Pavel, Lukáš, evangelista Lukáš, tak to napísal evangelium, že aj študoval vo Filipách, lebo Filipy veľmi pekne píše, no ale to sú také domnienky. Že ľudia sa prevracia späť a z tej strany, takže keď by ste čítali o tom, čo si ľudia myslia, tak to myšľajú úžasné veci. Takže to nie je veľmi spodložené. To znamená, že odtiaľ, to je to písané, tak je pravdepodobné, že tam sa mi pripojil tento Lukáš. Ďalšia osoba, ktorá sa tu budeme trochu venovať, je Lídia. Bola to pohanka, ktorá nebola z židovstva. A bola veľmi bohatá. Neviem, či bola vdova, alebo bola zase muž nie spomínaný, takže zase ťažko povedať, ako to s ním bolo. Ale o nej tu čítame, oj, ktorý sa mi stasenie, lebo si v jej dome začal kresťanský zbor vo Filipách. Tak to je niekto taký reálny tomuto textu. Veľmi zaujímavé, aby sme sa venovali trem otázkam, ktoré, ako som hovoril, že každá z nich je veľmi hostia hlava, mohla by vybrať druhé štúdie, ale pretože sa venujeme celé knihe skutkov, tak nemôžeme takto mikroskopicky sa venovať v každom dielu. Prvá otázka je, prečo Pavel obrezal Timotea? A jenom tak deťom pasuje, čo ma to vysvetlí, to je taká cipulá otázka, však sú tak pravdepodobne hovorili o obriezke. Palci, no ja prosím. Hej, veď, ale o tom budeš uvažovať, že potom druhá otázka je o vedení Duchom Svätým, čo je zase sa ktorú dostáva každý kazateľ veľmi často a každý kresťan. Ako viem, čo je Božia vôľa, ne? Ako vieme, čo je vedenie duchom a o tom sú hrozostačné príbehy rozprávané z jednej druhej strany. To sa mi to malo vidieť duchom, aby to zle skončilo a tak ďalej. Takže to je zase veľká oblasť. A potom tretia vec je spasenie Lívie a vôbec otázka krstu. Tak tam je slavná pasáž, že bola pokresená on, ona a jej dom. Aj, takže teraz sme mohli jasť, že je konečná možno. Aj, alebo veľmi nám teda povedať, že čo to znamená, že bol pokresený jej dom. Boli tam duchy, boli tam ľudia, ktorí neverili, ale boli tam proste nejako to bolo. Takže zase domnenok môže byť veľa v tomto. No tak zase na toto otázku, že apeštol Pavel s tým Timoteom, kde sme spovedali, kto to bol, asi na krátkosti, a teraz ho obrezal. Čo je nejakom to veľmi také prevetatívne, alebo také pozorovodné, je, že 15. kapitola prakticky celá, aj tam vedeli sa na 15. kapitola, tak by sa celá je o tom, že netroda by sa pohania odbehlo. Takže tým je to pozorovodnejšie, že zrazu prvý sen, ktorý ten stretol, sa ten po takejto druhej hádke, že ide zlý, to je zlý, že neprejde to, tak neviem, tak čo, prehrať to, to pravo. To listy Galáckým, teda toto sa odohráva v Galácii, to je južná Galácia, nie je oblasť Galácie, ktorá je, ktorá bola historicky veľná Galácia, ja čo vám hovoril, že severná Galácia bolo oblasť bývalý Galéhuja, alebo Kelti, hej, po našom, Kelti, oni volali Galatania. A južná Galácia, to boli oblasti, ktoré sa volali teraz Pisidia a iné miesta, ale Rímania si to porozdeľovali politicky, takže to priradili k provincii Galácia. Hej, takže tento juh, prísiel zase nebola Galácia, neboli tam Galatenia, ale boli tam obyvateľia provincie Galatenia. Takže toto sa odehrala Galatenia, týmto Galatenom zase existuje teória, že to písal do sever, na sever, iná teória, že na juh. Takže neviem, že či niekto z vás sa týmto zaoberá a drží nejakú z tých teórií, že to vás to nepoznám. Ale myslím, že to nie je také podstatné, či to práve vymyslel, alebo nie, dozvam tomu, že v liste Galatským a prečo Pavel hovoril o Týtovi, takže druhé dva by povedal, príklad čtvrtý verš, ani Týtov z toho bol sem mnou, kto si bol grek, nebol prinútený dať sa obrazať, ale pre blúdivších sa parochných bratov, tým máte tie silné slova, parochných bratov, ktorí postavne začali vyštávať, alebo vyslíhiť našu slovenu, čo máme v Kristu, čo by nás podmanili, to len sme neustúpili ani, na cvíľu, tak aby sme sa im boli podali, aby prebereňu je zostala poži u vás. Takže máte 15. kapitol skutkov, gréckým a dokonca 4. verš, hneď to bude mať tým, ako by bol odvezný, ale 4. verš 16. kapitola, napísané, ako to boli po tých mestách, vydávali im zapevali ustanovenia usúdeného dárovcov a starší. Čo to boli ich ustanovenia? Že sa nebude odvezná. Takže je to vôbec vysvetlené, akože ľudia sa nesnaží rýchlo to nejak napísať, aby nedošlo k nedorozumeniu. To je zaujímavé. Však my keď tušíme niekde nedorozumenie, tak my máme množstvo, ako sa hovorí, poznáme na národu, ale to poznáme pod čiarou, ne? Tak náhle, keď to nedošlo k nedorozumeniu, tak už vysvetlujeme, takže to myslíme, že vysvetlujeme, lebo sa bojíme, že niekto to nedohodí. Písmo by som takým provokatívnym spôsobom, že počíta s tým, že budeš rozmýšľať a že budeš veriť, že to je dobre napísané, to je tak správne, ako to tam robili, a nie stále budeš hľadať a vypikovať, že čo tam asi mohlo byť zle. No ale tu je dobre povedané, že to je dobre prečítal, to ten napríklad je napísané. No lenže ja to prežitom. Tam tí druhí nechceli povedať pán prežitom. Pretože židia prišli a hovorili, ja som umieť obrezáme, my môžete byť spasení, alebo nemôžete byť zachránení. Tu pre židov, pre hovorili, obrezáva. Tak na to je, dosť asi ľahká odpoveď si myslím. A to je v tom, že tieto teraz nebolo obrezáte kvôli spasení. To je veľmi dôležitá vec. Ale kvôli tomu, že bolo zmiešané manželstvo. A manželstvo bre a matka bola židovná. A toto je vystavenie, lebo bolo veľmi takým nekáhle na prvom. Pohľadňa sa na neho vývalo ako ma žida, to je ma židovskú výchovu, a zase žida sa na neho vývalo ako ma bestárta, ešte dokonca to mi obrezo. Pravdepodobne otec nesúhlasil dobrý škol, lebo viete, že po jeho matke a starej matke je písané, že mal vien v druhej týmatele na začiatku napísané, že viera to tak ľudia ako jej matke a starej matke, Lloyd a Elnika, pamätáte sa? No. Takže tieto dve ženy boli matka a staré matka veriace, mohli by sme teraz tie kvôli, ktoré sa vydala za neveriaceho, za Flohana. Židia to obecnosti, ak som tak predmúva, ktorý sa vydala ve vedenej to s Flohanom, a s Flohanom, na súdu do manželstva z Flohanstva, tak vrali niekedy ich usporiadali pohred for zlovek. Teda hemogené, že nekochovali, lebo žijel. Ale aby ukázali, že ten zvoj tam úplne stratil, že ten zomrel, tak urobili ho len. Tak stretkať musím urobiť všetko, by sa vám dcera, alebo s tým, že nie, aby vydal nejakým to nepatrý do cirkvi, aby ste ho robili pohrob. Ste každý deň demonstrovali, že tento človek pre mňa to moje dieťa zomrel. Pretože súbol do manželstva niekým. To je jeden, však. Ale niečo sa tým chcel opäť. My vieme, že aj my sme hovorili, že mám vstupovať po manželstve v rámci viery. Takže v rámci denominácie, alebo nejakou jednej cirkvi, ale v rámci viery tam je už aký strach. Takže to je jedna vec, že teraz Timotej, alebo Timotejus, nikam, ktoré nepatril a aj Brieska, že to nebude zručené. Brieska nebola nutná, to je spasenie, no, ale nebola zručená ako pre židovský náj. No, to znamená, dnes, ak sa vidia obrezávajú, ako sú deti Abrahánové, ale nepočítajú s tým, že z toho sú spasení, tá obriezka nie je zakázaná. To, že nebola nutná, ako boli záchranné, neznamená, že bola zakázaná. Rozumiete to? Takže myslím, že to nie je taká zresná odpoveď. Aj keď my sme asi sa veľmi snažili to vysvetliť, že áno, no tak to bolo tam, že všetko nebolo treba a to bolo potrebné kvôli niečomu inému. Pripomínam vám to ten text, od stroje Korinským, v 9. kapitole, kde je napísané Židom, ten text dal vždy, Grékom, Grék, aby som mohol získať ich preskacenie. Tam je v 7. kapitole v Jana, vzhľadom v tomto verši, hovorí jedna dôležitú vec, ktorá je zase pre nás končenie z toho, kde vraví, že nesúďte ľudia zovnejška, ale súďte spravodlivý súd. Spravodlivý súd je teda čo? Keď nie je to ľudia zovnejška. Vrúca, podľa srdca, úmyslu. A to je čo si myslím, že všetci vnímate, že prestanstvo v našom prostredí je veľmi ťažké dosiahnuť, ale ste veľmi presvedčili, že pri činoch, pri schudcoch, pri nejakých veciach, ktoré sa dejú, nie je veľmi to, ako vec vyhľadá na rovnom, ale aby nám stalo u nás tým skrým. Tak ja bude súdiť veci podľa veľmi silom srdc. A tam ešte hovoríme, my sú to teda zrovnačná súd, stavobilný súd. Tam by šlo o to, že Židia vykonštali, že obriecká sabotuje možná. Prečo? Pretože to dieťa, ak malo patriť do všetkého národa, nemalo byť vylúčené, tak viete, že môj sa bol chcel zabiť za to, že si neodmiedal, alebo neodmiedal toho syna. Ale ja som tam. A to bylo len zaujímavé, oni to prišli k tomu, že a dieťa má patriť do všetkého národa, tak musí ísť odmiedať na rozsvíľ, že nebo sebe ustavil, to bolo. Dobre, lenže keď niekto mal byť zachránený alebo usrávený v sobotu, tak to sa im vypáčilo. Na ranní Nestále len pri Jankaričan v Dani, pretože to je stáno aj len zavnenie. Pritom nerešli hodnotné princípu, že aj jedno, aj jeden prímoje sa nenalo o záchran Slovenu, aj dva prímoje sa nenalo o záchran Slovenu, aj jedno by sa mali byť. Nerešli hodnotné, pretože to bolo Ebrejska, tak to nebolo. Oni došli v Ukrajinu veku, kde išlo o záchran. A to by máme dnes tak, že ľudia rozdajú hlavne vrhu, sú ľudia rozdajú, ako sa veci vzdajú, sú ľudia rozdajú, ako sa niekom vyjadruje, a ten slova používa, ako sa oblieka, či ide niekde, alebo niekde, ale to je myšľať v tom ľudu. Jeden z najdôležitejších príkladov je, že sa nehodnotí človek, alebo nerozmýšľa sa, čo má v srdci, a či chodí do kostola, alebo normálne. Že tam stí, alebo to, čo som rozmýšľa, to už sa bude, že tam nerozmýšľa. No je, že chodí. A neviem, že nemáme chodí. To viem, že nemáme už 60 rokov na žene. No, že pokiaľ dostaneme len by vonkajšej roci, to budeme veľmi zle posúdiť iné obsahy, ktorý treba nie príde do zhromadenia stále, pretože robí niečo iné, to sa stará o niekoho, alebo robí nejaký sú to vlastne, niekým sa dobu, alebo možno niečo iné robí, a my povieme, že to nechále odpovedať. Ale vrmýkame sa na vrúdavé veci. No. Prečo? Lebo nám nebude dať si ho dostať na kopec. Zostať pri tom, že... Ten je to, že sa vedmi dobre zvávať, tak sa bude prejvať. Nesúďte to za zohňajška, alebo nesúďte to za zohňajška. Nedívajte sa na to a nemyslíte si, že niekto mi to posluje, len preto, že niekto niečo urobil. Ale chodte, ako mňa myslím, pýtajte sa prečo toto. A keď ja veľa robí, tak cirkev bude veľa príjemnejším miestom na bývanie. Rozumiem? Pretože to je niečo krásne, čo sa v cirkvi deje, že človek niečo vidí a dokáže sa mu to na dobre. A už má popu reči a nie je to ohľadnoženie, lebo to nie je presne tak, ako to je mu zažil môžem, ako to povšetne. Je to nahradné a preto je pohľad. Poďme teraz tej druhej, tej veľmi zaujímavej časti, a to je, keď išli cez Orem, cez Pravdu, tak tam Duch Svätý, alebo Duch Ježišov, alebo Svätý Duch, tam sa im zabránil to hovoriť slovo a potom mal to videnie alebo sen. A rozšiel povedal, že tu dochádzal na tej celej tiež takej dvárohe otázke vedenie a Duchom Svätým. Tak som vedel dvomi takými radikálnymi extrémami do vedení Duchom alebo prístupe k vedeniu Duchom. Je skupina kresťanov, ktorá spotržňuje vedenie duchom s logickou úvahou. Znamená, že povedať, vedenie duchom je celodné, rovná sa logická úvaha. Keď chcem vedenie duchom, tak potrebujem si spočítať všetky za a preči, potrebujem sa prečítať Google a vedieť, čo tam je písané, potrebujem vedieť situáciu, kde sa teraz ktoré zamyslím, o čo sa pýtam modlím, tak vyrieším situáciu, to je vedenie duchom. To je jeden extrém. Ja neviem, že to je zlé, ale to je ten prístup, ktorý stotožňuje s úvahou vedenie duchom. Druhý extrém stotožňuje vedenie duchom s vypnutím myslenia. Teda, a ten by vedenie duchom nič nemyslí. Zabrne na všetko, čo vie, sa tam, že bojom mi to povie. Ale si myslím, že keď sme tak spravili anketu, pani sme celkom jasne zistili, že až v tejto miestnosti každý má jedný z týchto jasnú tendenciu, alebo jasný sklon, viete? No na prvé, keď vám vieme to sú ľudia, ktorí proste vyvínajú, vytáhajú losy, otvárajú Bibliu, čakajú sny, videnia, prorokstva, myslel, že vedenie do tom zároveň nerobí. Ako náhle vystavenie, ten veľký bol čakáne na to, že Boh niečo povie, sa človek mi sa zbúri. Budem aj zrovna skupina hovorili nádherné, smiešne anekdoty na to druhu. To by nekončilo ten, že ako niekto čakal vedenie duchov, myšiel, ktorý ma prišiel na rozteste aj poraz, lebo sa išiel ženiť, nie, to je jedno strávku, pretože všetci to bolo. Teraz chceli sme tú správnu a dúkaj, že konec to ukážu, kam pôjdeš. No ale pretože predsa len jedna sa mi viac páčila, tak to tam trošku pretrhol a dúkal, že to bolo tako dobro. Vlastne tá druhá skupina, tá dúbená, v osobkách, tak tá funerie to na to ľudia, ktorí sú racionalisti a teraz vôbec nepoznajú, ako si myslia, že duch ich vedie, keď prechtúbujú niečo a poradia sa s niekým a tak ďalej. A kde je pravda? No, už sa na tom extrému, ani tam, ani tam. Ale bolo ešte lepšie, by som povedal v tomto prípade, ani tam, ani tam. Takže aj na to, ako sa nám dať viesť duchom, môžem povedať, že je to tajem skôr, že Boh rozhoduje, či ma povedli tým, že budem rozmýšľať a poprvujem si to mešto Boha, ale takže ma povedli s tým, že darmo bude študovať, darmo bude skúmať a ja neviem, čo budem robiť, a tam sú Bohomní zjavy iný zbor. Preto chrétan, a toto je to, čo vyhľaduje dospelosť alebo zradosť kresťana, je schopný byť vedený duchom jedným aj druhým spôsobom podľa situácie, ako im práve Búh Boží ho zastihne a čo to obstáť. A kresťan nie je schopný rozmýšľať a rozumieť tomu, prečo Boh niečo chce, tak by veľmi nezrelý kresťan, pretože Boh nechce zvať ma fajne ma, ktoré on pozranuje a my jeden, čo robíme, robíme to len prečo, že to Boh chce. Bolo chce a my jeho Bohu sme my chcesi. Lebo nie, že som chcel veľmi na to srdkať, aby som ja vedel, čo veľmi chcete povedať, ja milujem. Nemusím, nevyšľať na to aj na svoj manželku a na nejaké kladatapické spojenie, aby som vedel, čo ona chce. Ja viem, že to doma poriadol a že ty urobím nepovedal, takže že to ona chce. Preto, že mám ja také ja chcem, nie? Vypajím. Proste, nechce to chcem robiť. Ale Boh nás to naučiť svojim postojem, aby sme rozumeli, aby sme logicky podľa písma a zo skúsenosti vedeli, čo mu. A teraz prichádzame dôležité ale. Ale to neznamená, že niekedy kresťan bol v takej situácii, že už nepotrebuje len odľavenie Boha, ale to všetko vie. Pretože ľahko by sa na potom stalo, čo sa vlastne ľahko stále ľuďom, ktorí majú takéto racionálne, nebo racionalistické, ale racionálne strany, správne, logické, že nahrávia Boha svojim rozumem, neúvahujú a ktorý vie, že sa používajú lepšiu si to, lepšiu vec a lepšie používať to, že napriek všetkým úvahám vyzvedieť poznanie Božieho. To je tam. Takže tak to naučiť, že mňa si to chce učiť, ale nie byť svojím pánom. Tam sa znal tak múdry, ale nevdavý podľa sudie ľudí. Múdre, ktoré sú schopné rozumieť, ale ktoré nenahradujú svoje toho umenie za Boha. A preto, keď to vidíte, vám sa pána, ktorý mal videnie, tak videli, že Krista obrán tým stan, a v základe mu vedel, ten stan sa mi to bude čo mať. Teda, nechcem sa iný začakať, že mi niečo povie. Áno, preto verb sleda, keď to spôsobí. Vienčíkam, ale dá aj radu. A to je druhá vec, že v prestoňu musí kľudne čakať. Veľmi to dobre, o tom je troška sila. Počaká a dávim na hospodí. Čakaj, on ti dá vedieť, môj vieš, čo mám robiť. Ja si koncov si, aby sebe vymýšľať, darmo formuluješ, darmo sa pýtaš, darmo uvažuješ, môžeš robiť, čo chceš. Aj tam neruješ tomu, čo máš robiť. Čo to teda robíš? Formuluješ od strana rady. Môže to robíš. Intuícia, môže to byť. Sen, môže to byť. Človek mi kľúči kníže povedať, no stojí po, to môže to byť, ja neviem. Výklad jazykov, ak chceš, však. Proste množstvo vecí je, akým Boh vedie, lebo nemusíme súrobiť, že a máme dnes len čo dvojnému z týchto extrémov, tak sme nezaradní ako Kristo. Ale no, človek ho veľmi používa, my sme veľmi racionálne a dobro uvažujeme, ale určite na svojom živote bolo kníha, keď si nevieme rady, a kde je človek o racionalitu, ideolizuje, nebo znamená, že myslím na to. Racionálna. A to stále sa nejakom je pýtať vodce, no ne, to je najživé. Automat. To niekedy si nedá, ako je tým, kto sa pýta, ťahle, zároveň čo, ale najprv pôjte z data, to proste učíte, to ak už si rezumia, ktorý si to pozorovala. Môj to povedal, že v Biblii je, toto je veľmi zavestačné povedať, ja si povedom, ale niekto povedal, že asi 90% dvojdenia je v Biblii. Teda, ak povedal, že Biblii sú princípy, tak hovoríte, že vždy má byť vyplávať láska. No, takže to všeobecnosti vyplýva, že vždy sa máme tak správať, aby sme ufatnili lásku, aby sme teda nekladli alebo neklamali. Takže nejaká otázka, čo mám robiť, jedna cesta by znamenala, že by klamať, nekladať, no to si to nebude vôľa. Takže veľa nikdy nejde proti Božiemu slovu. A niečo je veľmi lesne napísané, že to nemám robiť, tak do toho sa im Boha sa pýtam, či to mám. To je to isté, čo robia Balán, by vo Frevalu, že nechod, vám sa dobom pýta. Potom teda to je, bude tak hovovať. Vám nehrám za jedno správne vedenie, ak sa podohľadí. Teda, vedenie aj dobom je čo si veľmi, veľmi vážne, a hovoriť do tom sa dobom, že boli sme, nie si sa toho rozhodnú, veď som práve, ale rád by som bol, aby sme každý z nás potrebuje vyváženosť na druhú stranu. Ak si na svojom uvedeckú levele, potom je vyváženie na smer Boh aj neschopný a je schopný priamo celý potopať. Tak na svojom tomu je proste na priamu rýmu znetala neviem to dať, tak Boh to stiera na tým peritetného kresťana. A keď ma naučí uvažovať. A pre jednoho tak prichádza, nepoviem, že predá všetko nadprirodzené vedenie, pretože v palpácii káže nekom, že treba rozmýšľať. Ja nemôžem naraz hovoriť o dve kávy. Takže to je úda vec, ktorá sa pozrieme na niekoľko myšlenok, aké vie zlej pán. V tomto texte je nádherne napísané to, že Boh im zachránil hovorí člováku. A pretože, že keď chceli pobytnú, neinúhľadal hrúb Ježiša. Ľudia, ktorí umiazujú na vedenie, dokon by sa mohli aj spriať v tom takomto slovo. Ako je možné, že apoštol chcel čo si robiť, čo Boh Boží nechcel. Je to možné? Boh to je. No a tak. Problém je ten, že oni chceli ísť, no i tak by to bolo vedca. A čo sa nepýtam? Ako je to možné? Ja len to nechám, aby ste to uvedovali. Pre mňa toto slovo znamená jednu fantastickú vec. Čo vás? A milujete Boha a chcete povedať rovnú, nemusíte sa kľúčovým potriasniť, že urobíte niečo, čo on nie. Pretože on je nám vstupný zabrán. Ja budem aj mluviť len veľmi pívne, ale aj negatívne, to znamená nám aj zabránuje veci robiť. Je to krásne? A teda máme aj tom mepu, že som to mladý kresťan, už tam je, že teraz som mladý, ale je to celkom mladý kresťan, som sa hrezuje dresol, aby som niečo urobil, aby som bol proti Božej vôle, ja si myslím, že na každú domu sa musí pýtať. Potom som si tento urobil, musel to napísané, ale Boh ma rád. A keď chcem to ľudia urobil, a myslím, by som aj robiť, čo je nerozumné, ale čo by bolo nerozumné pre vás, myslím, že by to takto priamo, aby bolo to nerozumné. Pretože vtedy mali v Macedónie a neskôr mali byť v tej Ázii. Však v Ázii viete, že bol priateľ Renta, Efeze. Nie? V tej provincii. Takže tam nešlo to, že tam nemalo byť zvestované evangelium, ale že neskôr. Ale to je niekto pre mňa ničo iné a bol im to zabral. A my sme zamerali, a niekto na sílu, tak môžeme prísiť s tým, že bol nám zabral z Lerovi. Sláva Bohu za to. To je srebelant. Obrovské slovo. Nemusíte sa dať, A vraja robí to dokonca, čo myslí, že pán chce. Takže že potom, keď mal videnie, tak nepreodával vám svoje oči. Hej. Ja si tam niečo potáhnu. Ale urobí jej tam presne. A vidíte, že to, tento pán sa môžem stále minajú veľmi jedlavý moment, že prišli do chvíli, kde nebo raz 10 mužov Židov, ktorí nemali synagógu, a Židia zabrali najmenej 10 mužov, aby mohli založiť synagógu. A tam sa len žene, tam je napísaná žena, neviem, či tam bol nejaký muž, ktorí sa schádzali vonku pri rieke, to znamená, že nedá ten synagógu, a Žiž bol veľmi málo. A my si mohli povedali, tak čo je to, he? A viete, že Filipský zbor bol najrienný Pavlov. No, si počítajte, že si musím hovoriť. Na to je lepšie na toto slovo o tej lídy a o ceste jej spasenia. No, to je napísané, že sa bála veľa. Takže, skoro by sme povedali, bola veriaca, nie? Bola veriaca? No, samozrejme, že bola, sa bála veľa, to bola veriaca. A je to napísané, že bolo by nám to bolo srdce, bolo fáne, bolo srdce. Chcem vyplývať jedna dôležitá vec, jedna dôležitá vyučenie písma, že Boh je suverénny v spasení. A niekto má byť zachránený, tak musí byť Bohom vyvelený, musí mať Bohom uverené srdce. A to je, čo Rímanom hovoria, že treba je odvieťazko beží, a nie, že ten Boh chce, ale Boh, ktorý sa zmurovalo. No to je kanon, nevrejú pre nové výdoky. Lebo, pretože hovorím, tak ak Boh to chce, tak je to urobiť. Tak prečo neurobí všetko? Prečo nie každý je svoce? Preto hlasne sme na veľbe raz to riešiť, ani slenku, že som to bol schopný vyriešiť. Ale je jasné, že kto chce byť, stal sa mi, musí sa popeliť, musí to aj pre mňa. Len sen, ale viem, že preto všetky ty musíš chcieť. A to je znamená, že ja môžem nechcieť, a keď on teda mi to spravím z mojej vôli. Ale spasenie je celé obdobie. Nie trochu za trochu 50 kvartan týždňu, alebo čo. Niekým sa tak kávajú dokonca, že nie je na to presvoj, len nebo nie je na to cez tých pôr. To je nie je vše. On prišiel celú cestu ku mne, a stále som ja, ktorý som nebol sebný sa mi pohnú. A ja ve svojej síle musím ísť celého cestu v nemu, nakoľko len mňa. Pretože nie je dobre, tak ty ma spávaj, ja si budem tu ležať a rovažiť, čo to urok za mňa. To nie je tak. To je 100% ja, 100% on. Ty nechcem len ten vie, vrejme, trapný a preto to vie, spasený, tak vie, že celo je to v neho. Ale neprezident, ak by som to povedal, tak keď je to celé z neho, ja za seba nič nedám, tak nemôže spasený. Nemôže byť spasený ten, kto sa nesnaží, kto nedá celé svoju bližšiu všetko, čo má. Pretože spasenie je obrovská vec. A Boh, čo si celé to veľmi robí, čo amen, celé spasenie z Krista, on otvára, sem to všetko robí, tak čaká, že my budeme tiež to si robiť. Je to tajemné, a tvorom sa to zase bolo to robiť, ale nie nám to vlastne uchodili. To bude nejde srdce a národ mať spasenie. A potom bola poprosená aj celý jej dom. Ja to nechám bokom, že nie je napísané, že či to bol samom dospelia, aj deti, alebo tak ďalej. To je to, ktorá tu z celého ťažko môže vyprývať. Čo je pekné, je, že je vyvára sa hneď prejavuje a túžbe po spoločenstve. Prečo? Lebo sa skáva kresťanku a kresťanstvo ľudí sa prejavuje spoločenstvom. Toto môže niekto tvrdiť, že je kresťan a niekto ľudí sa stretnú s inými kresťanmi. Mať s nimi spoločenstvo, modliť sa, hovoriť si, zdieľať sa. To je najdražšie, preto medalistuje zhromaždenie, preto sa stretáva. To by mala byť krásna spoločnosť. A tento prvé rezervuje z našich stretnutí vypadne, ktoré sme sa stali školou, alebo koncernou sa, alebo diablom, alebo neviem, čo ešte všetko môže byť. No? Ale nerobia to je pohľadné. A to ma mrzí často, že kresťanský obecenstvo, to, čo teraz máme, je prehľad pre asi, to nie je spoločenstvo. Spoločenstvo to naše pán mať vysvíjte v okruhu a rozprávim to. Možno vedem, preto sa zložite, aby sme sa nemali stretávania po malých skupinkách, kde sa so priateľmi sa rozprávajú. Že zrovna, že nie je vynikajúca vec, takéto. Že to sa učí. Ale spoločenstvo je to si viac ako len vyúžovať. Čiže je čo aj hovorí, že veľmi dôležité. Takže to sú také tri veci, ktoré sme sa nemali všimnúť, pár prostí. A samozrejme, spravil by sú, neviem, od fenachu, dajme si tú hlavu, keď budeme rozumieť o tom, prečo ľudia niečo robí, a nie len, že to robia. Len ako je nám hlava, že sme len nie rozmýšľať, ale nízko na zrejme je kapenko premyšľať. Druhá vec, že vedenie duchom je aj premyšľanie, aj prekúvanie za prirodené uznanie. To bude. Ak si jedné slovo pýtam, tak si jedný rád mi prestám. Veľmi veľmi veľmi aj chceš mať prirodené zjavenia, aj chceš svoj písať. A ak máš jedno z toho šej, to ťa neospravedlňuješ, potom ani nebudeš pohľadať. A tretia vec, cez to spasenie aj len. Ten je veľmi nuká. To sa veľmi veľa a veľmi veľa, ten to preto si mať podvorenú za to. A máš to, až ho vyvíle.
0: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 17. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Eleázárovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral tie misy na uhlíky z pohoreniska. Potom porozsýpaj oheň, lebo sú posvetné. Totiž misy na uhlíky tých hriešnikov, ktorí zhrešili proti svojim životom. Nech urobia z nich tepané plechy na potiahnutie oltára, lebo ich predložili pred Hospodina a posvetili ich. Nech budú pre Izraelcov znamením. Vtedy vzal kňaz Eleázár medené misy na uhlíky, ktoré predložili tí, čo boli spálení. I roztepali ich na plechy na pokrytie oltára ako pamätné znamenie Izraelcom, aby sa nik cudzí, kto nepochádza z potomkov rodu Áronovho, nepriblížil a nezapálil kadidlo pred Hospodinom, aby nepochodil ako Kórach a jeho skupina, ako mu povedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša. Na druhý deň celý zbor Izraelcov reptal na Mojžiša a Árona: Vy usmrcujete ľud Hospodinov. Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svetostánku, aj hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. Mojžiš i Áron prišli pred svetostánok. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Vzdialte sa zo stredu tohto zboru a zničím ho v okamihu. Ale oni padli na tváre. Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo. Choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa započala. I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš. A utekal zo stredu zboru a hľa, pohroma v ľude sa započala. Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. Postavil sa medzi mŕtvych a medzi živých a pohroma prestala. Onou pohromou bolo usmrtených 14 700, okrem tých, čo pomreli pre Kóracha. Potom sa vrátil Áron k Mojžišovi k vchodu svetostánku a pohroma prestala. Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami a vezmi od nich po jednej palici z každej rodiny 12 palíc od každého kniežaťa za jeho rodinu po jednej, napíš meno každého na jeho palicu. Áronovo meno napíš na Lévyho palicu, lebo jedna palica pripadne na jedného náčelníka rodiny. Zlož ich do svetostánku pred svedectvo, kde sa stretám s vami. Palica muža, ktorého si vyvolíme, vypučí a tak utíšim reptanie Izraelcov, ktoré vzniesli proti vám. Mojžiš hovoril s Izraelcami a všetky ich kniežatá dali mu 12 palíc po jednej palici na jedno knieža podľa svojich rodín. A Áronova palica bola uprostred ich palíc. Potom Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stánku svedectva. Na druhý deň prišiel Mojžiš do stánku svedectva a hľa, Áronova palica vypúčala zadom Lévyho, vydala puky, zakvitla a zarodila mandle. Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelcom, takže to videli, a každý si vzal svoju palicu. Potom povedal Hospodin Mojžišovi: Áronovú palicu vráť pred svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre odbojníkov, aby prestalo ich reptanie predo mnou, a tak nezomrú. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Tak urobil. I dohovárali Izraelci Mojžišovi. Hľa, mrieme. Hynieme. Všetci zahynieme. Každý, kto sa blíži k stánku Hospodinovmu, zomiera. Či úplne vyhynieme,

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 5. kapitola.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 18. kapitola.
1: Hospodin povedal Áronovi: Ty, tvoji synovia i dom tvojho otca s tebou budete niesť vinu súvisiacu so svätyňou. Teda ty i tvoji synovia s tebou budete niesť vinu súvisiacu s vašim kňazstvom. So sebou priveď aj svojich bratov z kmeňa Lévyho, z kmeňa to tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a posluhujú ti. Ty i tvoji synovia s tebou budete pred stánkom svedectva. Oni nech konajú službu tebe i službu pri celom stánku. Avšak k nádobám svätyne a k oltáru nech sa nepriblížia, aby nepomreli ani oni, ani vy. Teda pripoja sa k tebe a budú vykonávať službu pri svetostánku, všetku službu pri stánku. Avšak cudzí sa k vám nepriblíži. Budete konať službu pri svätyni i službu pri oltári, aby viac nevznikol hnev proti Izraelcom. Aj hľa, vzal som tvojich bratov levítov ako dar pre vás, ako takých, ktorí sú daní Hospodinu, aby vykonávali službu vo svetostánku. Avšak ty i tvoji synovia s tebou dbajte na svoje kňazstvo vo všetkom, čo sa týka oltára, i toho, čo je vnútri za oponou, a tak konajte službu. Ako darovanú službu vám dávam váš kňazský úrad. Cudzí však, kto by pristúpil, nech bude vydaný na smrť. Hospodin hovoril Áronovi: Hľa, ja som ti dal na starosť moje pozdvihované dávky zo všetkých posvetných darov Izraelcov. Tebe som ich dal i tvojim synom za podiel ako večné ustanovenie. Toto ti bude patriť zo svetosvätých vecí, ktoré neprídu na oheň. Každý ich obetný dar z každej ich pokrmovej obete, z každej ich obete za hriech i z každej ich obete za dosť učinenia za vinu, ktoré mi dajú ako náhradu. Nech je to svetosväté tebe i tvojim synom. Na svetosvetom mieste to jedzte. Každý mužský to môže jesť. Nech ti je to svetosveté. Toto bude tvoje. Pozdvihované dávky z ich darov, zo všetkých mávaných dávok Izraelcov. Dal som ich tebe i tvojim synom, i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Každý čistý v tvojom dome to smie jesť. Všetok najlepší olej i všetok najlepší mušt, obilie, ich prvotiny, ktoré dávajú Hospodinu, dal som tebe. Prvé ovocie zo všetkého v ich krajine, čo donesú Hospodinu, bude patriť tebe. Každý čistý v tvojom dome to smie jesť. Všetko kliatbe podrobené bude tvoje. Všetko, čo otvára materinský život všetkého živého z ľudí i zo zvierat, a čo prinesú Hospodinu, bude tvoje, avšak prvorodené z ľudí musíš určite vykúpiť i prvorodené z nečistého dobytka musíš vykúpiť. To, čo má byť vykúpené, máš vykúpiť ako jednomesačné podľa svojho ocenenia 5 šekelmi striebra podľa šekela svätyne. Ten váži 12 gér. Avšak prvorodenia kravy, ovce, kozy nevykúp. Sú posvetné. Ich krvou pokropíš oltár a ich tuk spáliš v ohňovej obeti ako príjemnú vôňu Hospodinu. Ich meso bude tvoje. Tak prsia z mávanej dávky, ako i pravé stehno budú tvoje. Všetky pozdvihované dávky zo svätých darov, ktoré Izraelci obetujú Hospodinu, dal som tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Je to večná zmluva soli pre teba pred Hospodinom i pre tvoje potomstvo s tebou. Hospodin riekol Áronovi: v ich krajine nebudeš mať vlastníctva ani podielu medzi nimi. Ja som tvoj podiel i tvoje vlastníctvo uprostred Izraelcov. Hľa, Levítom dal som všetky desiatky v Izraeli do vlastníctva ako podiel za ich službu, ktorú vykonávajú, za službu vo svetostánku. Nech sa Izraelci už nepribližujú ku svetostánku, aby sa nezaťažili hriechom a aby nezomreli. Avšak Levíti budú vykonávať službu vo svetostánku a oni ponesú zodpovednosť za ich previnenia. To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia medzi Izraelcami. Avšak medzi Izraelcami nebudú mať vlastníctvo, lebo desiatky Izraelcov, ktoré budú obetovať Hospodinu ako pozdvihovanú dávku, som dal Levítom ako vlastníctvo. Preto som im povedal: uprostred Izraelcov nebudú mať vlastníctvo. Hospodin hovoril Mojžišovi: hovor s Levítmi a povedz im: keď príjmete desiatok od Izraelcov, ktorý som vám dal od nich do vášho vlastníctva, obetujte z neho pozdvihovanú dávku, desiatok z desiatky. A vaša pozdvihovaná dávka bude sa vám počítať ako obilie z holhumnice a víno z preša. Tak prinášajte aj vy pozdvihovanú dávku Hospodinu zo všetkých svojich desiatkov, ktoré príjmete od Izraelcov, a dajte z toho pozdvihovanú dávku Hospodina kňazovi Áronovi. Zo všetkých svojich darov prineste pozdvihovanú obeť Hospodinu zo všetkého najlepšieho jeho posvetnú časť. A povedz im: keď budete obetovať najlepšie z neho, bude sa to počítať Levítom ako výnos z holohumnice a ako výnos z preša. Môžete to jesť na ktoromkoľvek mieste vy i vaša domácnosť, lebo to je vaša mzda za vašu službu vo svetostánku. Nezaťažíte sa hriechom, keď budete prinášať ako pozdvihovanú dávku najlepšie z toho a neznesvetíte posvetné dary Izraelcov, ani nezomriete.

0: Spokojnosť jasá nad milosťou. Spokojné srdce nachádza svoju spokojnosť v darcovi a tak je oslobodené od žiadostivej túžby po ďalších a ďalších veciach. Hriech v nás spôsobuje dve zásadné veci. V prvom rade nás vedie k tomu, aby sme si do stredu svojho sveta postavili samých seba. A tým pádom sa celý náš život točí okolo nás samých. Keď sme zameraní sami na seba, príliš nás poháňajú naše priania, potreby a pocity, takže si viac uvedomujeme, že niečo nemáme, než to, že sme už dostali toľko úžasných požehnaní. Ale to nie je všetko. Pretože sme sústredení sami na seba, máme sklon neustále porovnávať svoje výsledky s tým, ako sú na tom iní, a pozerať sa, okoľko viac alebo menej než my toho nazbierali. Je to život naplnený nespokojnosťou a závisťou. Závisť je vždy sebecká. Druhou, nemenej dôležitou vecou, ktorú v nás hriech spôsobuje, je snaha získať v horizontálnej rovine to, čo môžeme nájsť iba vertikálne. Snažíme sa nájsť život, nádej, pokoj, spočinutie, naplnenie, identitu, zmysel, význam, vnútorný pokoj a motiváciu v stvorení. Stvorenie však nie je určené na to, aby uspokojilo naše srdce. Má slúžiť ako veľký ukazovateľ, ktorý nás vedie k tomu jedinému, kto to dokáže. Mnohí z nás sa dnes ráno zobudili a určitým spôsobom od stvorenia žiadajú, aby sa stalo ich spasiteľom a dalo im to, čo im môže dať len Boh. Kohože mám na nebi? A keď som s tebou, netúžim po zemi. Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca na veky a mojim údelom. Žalm 73, 25 až 26. Toto sú slová človeka, ktorý pochopil tajomstvo spokojnosti. Slobodu od neukojiteľnej túžby po naplnení, ktorá toľkých ľudí vyčerpáva, zažijeme až vtedy, keď spokojne spočinieme v darcovi, v ktorom jedinom môžeme nájsť život. Naše nepokojné srdce naozaj nájde pokoj až vtedy, keď spočinie v Bohu. A potom sa z neho stane to najkrajšie ovocie milosti. Spokojné srdce, ktoré skôr uctieva, než aby si nárokovalo. Srdce, v ktorom je viac radostnej vďačnosti, než úzkostlivého chtíča. Iba z čistej milosti pramení spokojný život. Načiahnete sa dnes po tejto milosti?
1: Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
0: Prvá Timoteovi 6, 6 až 10.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 18. kapitola.
1: Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscillu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. Keď z Makedónie prišli Silas a Timotej, Pavel sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Kristus. Ale keď sa mu protivili a rúhali

a od nich a vošiel do domu človeka menom Titius Justus, ktorý uctieval Boha, a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Krispus spolu s celým svojim domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: "Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste máme veľa ľudu." Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo. Keď Gallio bol prokonzulom Acháje, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením: "Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom." Pavel sa už chystal otvoriť ústa, no Gallio povedal Židom: "Židia, keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, trpezlivo, ako sa patrí, vypočul by som vás. No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom." A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Ale Gallio tomu nevenoval pozornosť. Pavel tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. Keď dorazili do Efezu, nechal ich tam. Sám však vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal: "Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim." A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézareji, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez galackú krajinu a Frígiu a utvrdzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, pochádzajúci z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbehlý v písmach. Apollo bol oboznámený s Pánovou cestou. Rozprával so zápalom a múdro. Presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, ujali sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keďže Apollo chcel prejsť do Acháje, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili. Rázne totiž vyvracal tvrdenie Židov, verejne dokazujúc pomocou písem, že Ježiš

Milí poslucháči, vítame vás aj dnešný sviatočný deň pri počúvaní nášho programu. Minule sme sa spoločne zamýšľali nad tým, ako kresťanský život premieňa osobnosť človeka. Citovali sme rad veršov z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, známych ako Kázeň na vrchu. Dlhšiu dobu sme sa zaoberali chudobou ducha a otázkami znovuzrodenia. Dnes sa pozrieme na jeden kratučký verš z Kázania na vrchu, ktorý sa bude týkať ďalších prejavov životných zmien a uvedie nás do novej roviny kresťanského života. Prečítajme si verš, z ktorého sa bude odvíjať naše zamyslenie. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Matúš 5. kapitola, 3. a 4. verš.

Znovu stojíme pred zdanlivým paradoxom Ježišovho učenia. Kto pochopí a príjme prehlásenie, ktoré hovorí: blahoslavení sú tí, ktorí plačú a ktorí trúchlia? Paradox v našom systéme myslenia je však v úplnej harmónii s Božím myslením. Pretože sme chudobní v duchu, prichádzame do Božej prítomnosti s prázdnymi rukami a hlbokou ľútosťou nad svojou minulosťou. Ale Boh nás poteší. Sľúbil to všetkým Božím deťom. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Ten, kto plače, je najprv potešený skutočnosťou, že bol oslobodený z otroctva hriechu a má osobný vzťah s Bohom. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. List Rimanom, 8. kapitola, 15. verš. Dôverné oslovenie Abba, Otecko, svedčí o tom, že sme Božími deťmi. Plač nás sprevádza od narodenia až do smrti. Plač sa objavuje aj v dospelosti. Každý z nás musí niekedy čeliť nejakej tragédii, žiaľu, sklamaniu a malomyselnosti. Všetci vtedy voláme, v srdci plačeme a prelievame slzy, aby to žriedlo nezdaru a súženia už pominulo. Pozrime sa spolu na plač niektorých biblických postáv. Začneme kráľom Dávidom. Ten dobre rozumel tomu, čo je to zmietať sa v hlbinách bolesti, sklamania, viny, zármutku a súženia. Citujeme. Strach i chvenie prišli na mňa, úžas ma zastrel. Tu povedal som, kiež by som mal perúť ako holubica, zaletel by som a býval inde. Veru, ďaleko by som ušiel, pobúdol by som na púšti. 55. žalm, 6. až 8. verš. Dávid dobre vedel, kto jediný ho môže vyslobodiť z krajiny, v ktorej je cudzincom. Rovnako aj každý veriaci človek dnes, ktorý žije spravodlivo a sveto, je súčasťou systému tohto sveta a mal by túžiť po bezpečí Božej náruče. Podobne ako Dávid je nielen cudzincom, ale niekedy sa môže cítiť dokonca vyhnancom aj vo vlastnej rodine a spoločnosti. Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby. Či záznamu v tvojej knihe o nich niet? 56. žalm, 9. verš. Kiež by sme aj my hľadali pomoc pri nohách svojho pána, ako Dávid, keď volal: kiež by som mal krídla holubice a skryl sa pred všetkými starosťami pri nohách môjho pána.

Pozrime sa ešte raz na kľúčový verš dnešného zamyslenia. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Čo mal Ježiš na mysli, keď toto povedal? Iste nemal na mysli len tých, ktorí plačú nad stratou niečoho cenného, alebo pre nejakú telesnú bolesť. Plač, o ktorom Ježiš hovorí v kázni na vrchu, má svoj špecifický význam. Dočítal som sa, že gréčtina má 9 rôznych slovies, ktoré vyjadrujú rôzne druhy smútku, horkosti, žiaľu, bôľu, nešťastia a trápenia. Všetky sú v písme použité. Pozrime sa na niekoľko významov, aby sme spoznali, ako sa líši žiaľ od smútku.

Poprvé, všetci poznáme istý všeobecný bôľ a trápenie, ktorý je súčasťou bežného, každodenného života. Takýto pláč je v skutočnosti Boží dar, pretože ventiluje citovú záťaž nášho organizmu. Ak nám napríklad nečakanie zahynie alebo zomrie niekto blízky, začneme plakať. Takých príkladov je v písme mnoho. Napriek tomu môže byť ten, kto plače, šťastný. Napätie povolí, rany sa zahoja a nakoniec príde potešenie. Len Boh sám vie, prečo k takým skúškam dochádza. Po druhé, každý veriaci človek občas pociťuje vnútornú prázdnotu a nepokoj. Pláč a žiaľ zo zdanlivej Božej neprítomnosti a opustenosti je v skutočnosti prehlbovaním našej viery. Božie dieťa podvedome dychtí a plače po Bohu, pretože je to jeho prirodzená túžba. Ako jelen dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojim chlebom vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je tvoj Boh. 42. žalm, 2. až 4. verš. Po tretie, Pavol v dopise povzbudzoval Timotea, ktorý plakal nad stratou odvahy a nezdarom. Každý, kto pracuje na Božej vinici, čelí pocitom neúspechu a nezdaru. Ako rád by od všetkého utiekol, ale nemôže. Kto skutočne slúži Bohu, slúži v slzách. Ale aj napriek plaču je ten najšťastnejší človek na zemi. Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajách predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na Teba v modlitbách, vodne aj v noci. A pripomínajúc si Tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Druhý list Timotejovi, 1. kapitola, 3. a 4. verš. Po štvrté, teraz sa pozrime na Jeremiáša. To, čo prorokoval, nebolo nič veselé. Nemôžeme sa diviť, že plakal sklamaním. A predsa Jeremiáš bol vo svojom žiali šťastný, pretože poznal Boha. Kiež by mi hlava bola prameňom vody a oči žriedlom slz, aby som dňom i nocou oplakával pobitých céry môjho ľudu. Jeremiáš, 8. kapitola, 23. verš. Po piaté, ďalší príklad dlhodobého zármutku a plaču nájdeme v slovách apoštola Pavla, ktoré povedal starším efeského zboru s veľkým znepokojením. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdejte a pamätajte, že som 3 roky deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. Skutky apoštolov, 20. kapitola, 30. a 31. verš. Pavol napomínal so slzami. Aj to je veľmi legitímny dôvod k plaču najšťastnejšieho človeka, ktorý žil v Kristovej prítomnosti a Boha poznal veľmi dôverne. Po šieste. Plačeme tiež zo skutočnej lásky vo chvíli, keď našich blízkych stretne nejaké nešťastie. V Markovom evanjeliu priviedli k Ježišovi chlapca, ktorý bol posadnutý zlým duchom. Ježiš povedal jeho zlomenému otcovi: Ak môžeš, veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím, pomôž mojej nevere. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 23. a 24. verš. Otec chlapca bol aj vo svojom nešťastí šťastný človek. Jeho láska k synovi bola cesta, ktorú Boh použil, aby mu dal nielen vyslobodeného syna, ale aby mu naviac pridal vieru. Otec dobre vedel, že viera pochádza z Boha a nie z človeka. Verím, pomôž mojej nevere.
A po siedme, šťastný človek plače tiež pri odpustení hriechov. Taká udalosť vedie k dojatiu a slzám. Je to šťastný plač. Blahoslavení, ktorí takto plačú. V Evanjeliu podľa Lukáša sa dočítame o hriešnej žene, ktorá odzadu s plačom pristúpila Ježišovi k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, 38. verš. Bola táto hriešnica blahoslavená? Samozrejme, pretože ako vieme, získala odpustenie a to je dôvod ku šťastiu.

0: Zakončíme dnešné spoločné uvažovanie veršom, ktorý je napísaný v druhom liste apoštola Pavla Korinťanom v 13. kapitole, 11. verš. Nakoniec radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyselní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. S týmto želaním sa s vami lúčime, milí poslucháči.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom. Rádio Logos.

55. žalm. Počuje, Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 37. kapitola.
1: Keď to kráľ Chyzkia počul, roztrhol si šaty, zahalil sa vrecovinou a vstúpil do domu Hospodinovho. A poslal predstaveného paláca Eliákima, kancelára Šebnu a starších z kňazov zahalených vrecovinou k prorokovi Izajášovi, synovi Ámocovmu. Oni mu povedali: takto vraví Chyzkia: tento deň je dňom súženia, trestu a opovrženia, lebo synovia sa dostali až k rodidlám, ale niet sily k pôrodu. Azda tvoj Boh, Hospodin, počuje slová Rabšákove, ktorého jeho pán asýrsky kráľ poslal potupiť živého Boha, a potresce ho za slová, ktoré Hospodin, tvoj Boh, počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde. Keď služobníci kráľa Chyzkiu prišli k Izaiášovi, Izaiáš im povedal: takto povedzte svojmu pánovi. Takto hovorí Hospodin: neboj sa pre slová, čo si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrského kráľa. Aj hľa, ja dám do neho ducha, takže počuje chýr a vráti sa do svojej krajiny a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. Keď sa Rabšáke vrátil, našiel asýrského kráľa v boji proti Libne. Počul totiž, že sa vzdialil z Lachíša. Počul o kúšskom kráľovi Tirhakovi správu: vyšiel bojovať proti tebe. Keď to počul, poslal poslov k Chyzkiovi s odkazom: toto povedzte júdskému kráľovi Chyzkiovi: nech ťa tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, nepodvedie uistením, Jeruzalem nebude vydaný do ruky asýrského kráľa. Veď si počul, čo urobili asýrsky králi rozličným krajinám, keď vykonali na nich vojnovú kliatbu. A ty by si sa mal vyslobodiť? Či ich vytrhli bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, totiž Gózán, Chárán, Recef, ľudí Édenu v Telasáre? Kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefarvajmu, alebo Heny a Ivvy? Chyzkia prevzal list z rúk poslov a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel ho pred Hospodinom. A Chyzkia sa takto modlil k Hospodinu: Hospodine mocností, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem. O Hospodine, nakloň svoje ucho a počuj. Hospodine, otvor svoje oči a pohliadni. Počuj všetky slová Sanchéríba, ktoré odkázal, aby potupil živého Boha. V skutku, Hospodine, asýrsky králi znivočili všetky národy, aj ich krajiny. Ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk, drevo a kameň. A tak ich mohli zničiť. Teraz však, Hospodine, Bože náš, zachráň nás z jeho ruky. Nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že len ty si Boh, Hospodine. Vtedy Izaiáš, syn Ámocov, poslal Chyzkiovi odkaz: takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Počul som, čo si sa modlil ku mne ohľadom asýrskeho kráľa Sancheríba. Toto je slovo, ktoré Hospodin hovorí o ňom. Pohrda tebou, vysmieva sa ti, panenská dcéra Sion. Za tebou potriasa hlavou, dcéra Jeruzalém. Komu si sa posmieval a rúhal, proti komu si pozdvihol svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči? Proti svätému Izraela. Prostredníctvom svojich sluhov si tupil Pána a povedal si: s množstvom svojich vozov som vystúpil na výšiny vrchov, na najvzdialenejšiu časť Libanonu. Zotial som jeho vysoké cédry, jeho vyberané cyprusy, prenikol som do jeho najvyšších končín a do jeho lesnatej húšte. Vykopal a pil som cudzie vody. Svojimi šľapajami vysuším všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom. Od dávna som to určil. Od dní starodávnych som to pripravoval. A teraz som to uskutočnil. Tak si mohol spustošiť na hrbu kamenia opevnené mestá. A tí, čo bývali v nich, boli bezvládni, preľakli sa a vyšli na hanbu. Zmenili sa z ťa poľná bylina a mladá zeleň, z ťa suchá tráva na strechách, ako obilné pole pred východným vetrom. Vedel som o tvojom sedení, vychádzaní i vchádzaní, o tvojom zúrení proti mne. Pretože si zúril proti mne a tvoje hučanie sa mi dostalo do uší, vložím ti svoj hák do nosa a svoje zubadlo do úst a navrátim ťa cestou, ktorou si prišiel. A tebe, Chyskia, toto bude znamením. Tohto roku budete jesť, čo vyrastie na úhore. Druhý rok, čo vyrastie na divo. Ale tretí rok sejte a žnite, vysádzajte vinice a jedzte ich ovocie. Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránený z vrchu Sion. Horlivosť Hospodina mocností to učiní. Preto takto vraví Hospodin o asýrskom kráľovi. Nevstúpi do tohto mesta. Ani šíp ta nevystrelí. Nepôjde proti nemu so štítom a nenavrší val proti nemu. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí. Znie výrok Hospodinov. Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi. Vtedy vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ľudia vstali, aj hľa všetko bolo samá mŕtvola. Potom asýrsky kráľ Sancherib sa pobral, odišiel a vrátil sa a býval v Ninive. Práve keď sa klaňal v dome svojho boha Nisrócha, jeho synovia Adram Melech a Sarecer ho zabili mečom a sami unikli do krajiny Arárát. Po ňom panoval jeho syn Asarhaddon.

0: 127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.
1: Ak nebude Hospodin stavať, ak nebude Hospodin strážiť. Tento žalm je jeden zo Šalamúnových žalmov. Šalamún bol známy aj ako Jedidia, čo znamená milý Hospodinov. Kniha Kazateľ jasne ukazuje, aký márny je život bez Boha. Potrebujeme zotrvávať v pokornej závislosti na Pánovi v každej oblasti našich životov. Slovo nadarmo sa vo veršoch 1 a 2 nachádza trikrát. Ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Slovo dom môže odkazovať na budovu alebo na rodinu. Rodina musí byť budovaná v poslušnosti Božiemu slovu, ak má poznať svoje požehnanie. Na ochranu mesta sa môžu vykonať všetky možné opatrenia. No ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdie strážca. Je daromné pracovať od skorého rána do neskorej noci a trápiť sa, jesť chlieb bolesti, hľadaním bezpečného, naplneného a šťastného života, ak Boh nie je v našej práci. Trvalá spokojnosť prichádza len k tým, ktorí žijú zbožné životy. Deti sú vzácnym darom od Boha. Keď niekto povie o svojom dieťati, že je omyl, inými slovami, že je neplánované, nehovorí ako kresťan. Ani jedno dieťa, ktoré Boh dáva, nie je omylom, ale dedičstvom od Hospodina. Jeden kresťan zo 16. storočia napísal o verši 4. Dávid dobre nazýva deti strelami, pretože ak sú dobre vychované, strieľajú na nepriateľov svojich rodičov, a ak sú zle vychované, strieľajú na svojich rodičov. Prevzaté z Treasury of David. Mať deti

Deti je pre rodičov veľkým privilégiom, ale zároveň veľkou zodpovednosťou. Musíme im dať zbožnú výchovu. Veriaci slobodní ľudia alebo bezdetné manželské páry sa pri čítaní týchto veršov nesmú cítiť ako druhotriední kresťania. Apoštol Pavol nemal žiadne deti, no mal tisíce duchovných detí, ktoré mu prinášali veľa radosti. Všetci by sme mali mať túžbu po duchovných deťoch.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 38. kapitola.
1: V tých dňoch Chyskia ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš, neostaneš nažive. Vtedy Chyskia obrátil sa tvárou k stene a modlil sa k Hospodinu slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne s celým srdcom chodil pred tebou a činil som, čo sa tebe páči. A Chyskia sa hlasite rozplakal. Vtedy takto zaznelo Izaiášovi slovo Hospodinovo: Choď a povedz Chyskijovi: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida. Vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Aj hľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. A vytrhnem teba i toto mesto z hrsti asýrského kráľa a budem záštitou tomuto mestu. A to ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní toto zasľúbenie, ktoré ti dal. Aj hľa, o 10 stupňov ho vrátim tieň, ktorý postúpil po stupňoch slnečných hodín a cházových. A slnko sa vrátilo na slnečných hodinách o 10 stupňov, o ktoré bolo postúpilo. Žalm júdského kráľa Chyskiu, keď bol chorý a vyzdravel zo svojej choroby. Povedal som: V polovici svojho života musím odísť, do brán podsvetia som vykázaný na zvyšok mojich rokov. Povedal som: Neuvidím viac Hospodina v krajine živých. Neuzriem človeka medzi obyvateľmi sveta. Môj príbytok je strhnutý a odvlečený odo mňa, sťa stan pastiera. Dotkal som svoj život ako tkáč, veď odstrihol ma od osnovy. Od rána do večera skoncuješ so mnou. O pomoc volám až do rána. On drví moje kosti ako lev. Od rána do večera skoncuješ so mnou. Pištím ako lastovička a žeriav, steniem sťa holubica. Oči mi prahnú pohľadom do výšin. Pane, som stiesnený, zastaň sama. Čo môžem hovoriť? Veď čo mi povedal, to on aj vykonal. Pre zatrpklosť mojej duše zmizol môj spánok. Pane, napriek tomu budem žiť a len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dovoľ mi žiť. Aj hľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Veď podsvetie ti nemôže ďakovať, ani smrť ťa neoslavuje. Tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v tvoju vernosť. Len živý, živý ti ďakuje ako ja dnes. Otec zvestuje synom, že si verný. Hospodin ma zachránil. Preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom. Vtedy Izaiáš povedal: Nech vezmú figový koláč, nech ho priložia na vred a uzdraví sa. Na to Chyskia povedal: Čo bude znamením, že pôjdem do domu Hospodinovho?

47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svätom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad nimi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 39. kapitola.
1: V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyskiovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý a zotavil sa. A Chyskia sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyskia nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskiovi a povedal mu: Čo hovorili oni mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskia odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli vo tvojom dome? Chyskia odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyskiovi: Počuj slovo Hospodina mocností. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskia povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, dokiaľ ja budem žiť.

33. žalm. O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.

0: Nech tvoja túžba je Kristus. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. List Kolosenským, 2. kapitola, 9. verš.
1: Zatiaľ, čo osobný život s Bohom a vrúcny vzťah ku Kristovi sú rozhodujúcim kľúčom k zdravému a skutočne naplnenému životu viery, chcel by som položiť naliehavú otázku. Akú úlohu majú Kristove dary v našich životoch? A akú úlohu zohráva v našom živote on sám? Predstav si dvoch kresťanov. Jeden žije s Bohom, jeho charakter sa premieňa a vzniká duchovne zrelá osobnosť. Jeho život sa stane vzorný, plný múdrosti a poznania. Druhý vidí prejav a túži ihneď po týchto daroch. Ale nič sa v jeho živote nemení. Ako si vysvetľujete rozdiel medzi tými dvoma? Prvý veriaci hľadal Krista a spojil sa s ním sám. Druhý si spísal recept a vyskúšal metódu. Ale neexistujú metódy a recepty, ako prijímať duchovné dary, vrátane toho, ako vznikajú obrátenia a prebudenia. Je len Ježiš, od ktorého všetko závisí. Len v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Je jedinečný nevýslovný dar Boží, ktorý zahŕňa všetky dary. Nie len, že nám dáva spravodlivosť, ale On je našou spravodlivosťou. Nie len, že nám dáva pokoj, ale On je našim pokojom. Nie len, že nám dáva múdrosť, ale aj je našou múdrosťou. Preto nepotrebujeme viac darov. Potrebujeme len viac z Ježiša. Potrebujeme hlbšie poznanie toho jedného daru, Božieho, ktorý všetko obklúči. Potrebujeme len toto. Aby som poznal Jeho a moc Jeho zmŕtvych vstania i účasť na Jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu Jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie zmŕtvych. List Filipanom, 3. kapitola, verše 10 a 11. Ak skutočne poznáme Ježiša ako absolútny súčet všetkých požehnaní, budú dary a milosť z nás voľne plynúť ako med z plástu. Ovocie a dary ducha sú logickými výsledkami skrytého života s Pánom. Po čom túži nevesta? Po daroch ženícha alebo po ženíchovi samotnom? Nech sú dary akokoľvek pevné, ženích pre ňu prirodzene znamená oveľa viac. On sám je naplnením všetkých jej túžob. A tak je to aj s našim milovaným Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Ak máme len Jeho, nepýtame sa na nič v nebi a na zemi. Lebo v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Preto spievaj so skladateľom piesne viac, viac, viac zo Spasiteľa. Viac chcel by som vidieť toho tichého baránka. Viac chcel by som stáť pod krížom. Tak nech je dnes celá tvoja túžba byť s Ježišom Kristom.

0: 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je preňho ohavnosťou. Pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sypí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohrdaj poučaním svojej matky. Priviaž si ich navždy na srdce. Pripni na svoje hrdlo. Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš. A keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami, lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, že by mu nezhoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. Nepohrdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje. Ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne. Dá všetko, čo má v dome. Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum. Chce si zničiť život, kto tak činí. Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým. V deň pomsty nezná zľutovania. Nedbá na nejaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, zachovávaj moje reči a schovaj u seba moje prikázania. Zachovaj moje prikázania a budeš žiť i moje naučenie z ťa zrenicu svojho oka. Priviaž si ich na prsty, napíš na tabuľu svojho srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra. Rozumnosť nazývaj svojou známou, aby ťa chránila od inej ženy, od cudzej ženy, ktorá sa zalieča svojimi rečami. Keď som oknom svojho domu cez mreže pozeral, videl som medzi neskúsenými, zbadal som medzi mládežou chlapca bez rozumu, ako šiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu, keď sa zmrákalo k večeru, keď nastávala noc a tma. A tu mu vyšla v ústrety žena v obleku neviestky a so záľudným srdcom, vzrušená a neviazaná, jej nohy nepostoja doma, hneď je na ulici, hneď na námestiach, striehne na každom rohu. Chytila ho a boskala, s nehanebnou tvárou mu povedala: mala som priniesť obete spoločenstva a dnes som svoje sľuby splnila, preto som ti vyšla v ústrety, aby som ťa hľadala, našla som ťa. Prikrývkami som vystlala svoju posteľ pestrým egyptským plátnom. Pokropila som svoje lôžko mirhou, alovou a škoricou. Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána, užime si lásky. Lebo muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Mešec s peniazmi vzal zo sebou, vráti sa domov až v deň splnú mesiaca. Mnohými zvodnými rečami ho zviedla, zvábila hladkosťou svojich perí. I hneď šiel za ňou ako vôľ, keď ide na jatku, a ako jeleň sa zaplieta do siete, kým mu šíp neprebodne pečeň, ako keď sa vták náhli do osídla a nevie, že mu ide o život. Teda, synovia, počúvajte ma a dajte pozor na slová svojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty, nezatúľaj sa na jej chodníky. Lebo mnoho je pobitých, ktorých priviedla k pádu, a početní sú tí, ktorých zmárnila. Jej dom je cestou do záhrobia, čo vedie dolu do siení smrti.
1: Kniha Prísloví, 7. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Či múdrosť nevolá, či rozumnosť nevydáva svoj hlas, na temeni výšin pri ceste na križovatkách sa postavila, pri bránach, pri vstupe do mesta, pri vchodoch do brán nahlas volá. Mužovia, na vás volám, ak synom ľudským zaznieva môj hlas. Naučte sa opatrnosti, vy prostí, majte rozum, vy blázni. Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci a moje pery otvárajú sa k správnym veciam. Lebo moje ústa vravia pravdu a bezbožnosť protiví sa mojim perám. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, niet v nich prevrátenosti ani prekrúcania. Všetky sú priame rozumnému a správne tým, čo nachádzajú poznanie. Príjmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rídze zlato. Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nejaké vzácnosti. Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie.
1: Kniha prísloví, 8. kapitola. Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno prajem, ako sa máte? Ja sa dnes ráno ako si neviem prebudiť. Taká hospota a ešte mám hovoriť, ešte, že tu mám nejaké poznámky, do ktorých môžem pozerať, aby som sa mohla tak sústrediť. A veľmi ma tak potešilo, že už skôr je teraz svetlo a 6.45, také nádherné nebo bolo, neviem, či aj u vás, a také až také červené pásiky, no nádherné, že som musela na to pozerať, ale aj tak som sa celkom neprebudila, tak dúfam, že teraz nebudem nejako breptať so svojimi ústami, ale nech to všetko, čo budem hovoriť, slúži na slavu Pána Ježiša. Dnes by som chcela hovoriť na tému, alebo aj také moje zážitky, ktoré som mala vo svojom živote. A tá téma sa volá Neber Ježiša nadarmo. Určite poznáte Božie prikázanie, ktoré je v 2. Mojžišovej alebo Exodus 20. kapitole, kde sa píše, nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Alebo nebudeš brať meno Pána nadarmo, nebudeš brať meno Božie nadarmo. A vysvetlenie tohoto verša biblického alebo tohoto prikázania má viacero spôsobov. A jeden z nich znamená toto, že to môže znamenať akékoľvek prázdne, neopodstatnené alebo zbytočné vyslovovanie mena Pán v hovorení. Takže akékoľvek prázdne, zbytočné vyslovovanie mena Pán v hovorení. A túto poznámku mám z jednej také múdrej knižky, Exodus, ja vám niekedy aj ukazujem knihy, ktoré si tak pozerám. Vlastne je to komentár knihe, druhej knihe Mojžišovej, to je Exodus. A sú to komentáre starému zákonu, ktoré teda tiež doporučujem. A som rada, že tam je viacero autorov, ktorí napísali túto knihu. A som zistila, že štyroch z nich poznám, tak ma to potešilo. Takže túto poznámku mám z tejto knihy, Exodus. A viete, predtým, ako som sa stala kresťankou, tak ja som používala vo svojom slovníku, ako aj dnes mnoho ľudí, meno Ježiš. Ale nie tak, že som nehoverila, ale keď sa niečo stalo, alebo niečo sa mi nepáčilo, tak som len tak povedala Ježiš, Ježiši, alebo Ježiši Kriste. Niečo mi spadlo a už bolo Ježiš. Alebo keď niekto sa mi nezdal, Ježiš, ten je taký hlúpy. Takže to pomenovanie, to Ježiš, stále to bolo v mojom slovníku. Keď som uverila Pána Ježiša, tak vedúci, alebo ľudia, ktorí ma viedli k Bohu a potom sa mi aj venovali, tak si všimli, že ja toto stále používam. A povedali mi, vieš čo, Milka, tak Ježiš je Boh a vlastne aj jeho meno nemáme vyslovovať len tak. Je to, ako keby si nadarmo hovorila to meno. Ako keby niečo sa niekomu stalo a začal by hovoriť, Milka, Milka, ty sa spýtaš, čo chceš, prečo ma voláš? Ja len tak vyslovujem tvoje meno. A tak mi to vysvetlovali a tak som pochopila, že ja som sa to nevedela odnaučiť, lebo keď ja som vlastne do 13 rokov som uverila v Pána Ježiša a dovtedy som to stále používala, tak potom sa pýtam aj seba, hľadala som spôsoby, že ako vlastne mám prestať takýmto spôsobom používať meno Ježiš. A tak som dostala nápad a viem, že to bolo od Boha, že vždy, keď poviem alebo vyslovím meno Ježiš, mám k tomu dodať, Ježiš je Pán. Tak vždy, keď potom som znovu tak vyslovila buď mysli, niekedy aj mysli, alebo nahlas meno Ježiš, len tak som dodala, Ježiš je môj Pán. A si predstavte, že normálne mi toto pomohlo, aby som sa dostala z týchto vyslovovaní mena Ježiš nadarmo. Takže za každým som dala, Ježiš je môj Pán. A to doporučujem aj ostatným, ktorí s tým majú problémy. V roku 2009 sme začali takú službu na našom sídlisku, na Sekčove, s tínedžermi. Sme vytvorili taký klub, alebo zariadili taký klub, alebo klub centrum, ktoré sa volá DEPO. Skrátka je vlastne dôvera, empatia, priateľstvo, ochrana. A v tomto klub centre sme sa začali venovať tínedžerom, boli to skôr také voľnočasové aktivity, mali sme aj biblické programy. A ľudia, alebo tí tínedžeri, ktorí prišli zo sídliska, tak sa chceli veľmi hrať, ako aj deti, a proste prišli, tak sme sa s nimi hrali, ja som sa s nimi hrala. A keď prehrávali, alebo niečo sa im nepáčilo, tak tiež používali bežne meno Ježiš, aj niečo tam prehrali, Ježiš, ja som prehral, alebo proste tak používali to meno. A so mnou to tak trkalo, hej. A potom hovorím si, no tak ako im povedať vlastne, že pre mňa meno Ježiš je niečo iné ako pre nich, tak za každým potom, keď oni povedali meno Ježiš, tak ja som dodala, je môj pán. A oni, ako je tvoj pán? Tak som im vysvetlila, no je môj pán, ja viem, že to v dnešnej dobe, že je môj pán, tak znie to možno tak čudne, ale je môj pán znamená, že ja mu patrím. A ja pre neho pracujem, ja mu slúžim. A on má potom pre mňa aj určitú odmenu, ktorú dostanem. A na tomto svete je takisto pán, a ten pán je vlastne diabol, a každý človek má len jedného alebo druhého pána. Buď je tvojim pánom Ježiš Kristus, alebo je tvojim pánom diabol. Tak to sa čudovali, pretože samozrejme, že diabol nepríde ľuďom, povie, ja som diabol a teraz mi slúž, ale on má svoje cestičky. A lenže spýta si svoju daň za to, berie človeku všetko, alebo klame ľudí, ničí ľudí, a nakoniec oberie aj ich dušu. No tak som im toto rozprávala a hovorím, ja som taká rada, že šťastná, že Ježiš je môjim pánom. A potom zákazne sa hrali a keď povedali meno Ježiš, tak potom aj ja som vždy dodala, je môj pán. A si predstavte, že už postupne aj oni v tom našom klubcentre to prestali používať a ako si na to zvykli. A len keď prišiel niekto nový a začal používať meno Ježiš len tak, tak už títo starí, sme im hovorili depáci, tínedžeri, už tomu druhému povedali, že nehovor Ježiš, lebo to je milkým pán. Tak mne sa to tak strašne, strašne páčilo, že vlastne tak toto potom aj oni vnímali. Ja som sa modlila, aby aj ich pánom bol pán Ježiš Kristus. Lenže zvolanie Ježiš nemusí byť nadarmo vyslovované len v takýchto prípadoch ako bezduché zvolanie Ježiš. Keď sa niečo stane, pretože aj toto je tak nadarmo, samozrejme, hovorenie, ale nadarmo môže byť používané meno Ježiš aj v kostoloch a modlitebniach. Keď napríklad sa vyslovuje meno Ježiš, keď sa spieva v piesňach meno Ježiš, dokonca keď sa modlí niekto, alebo sa ľudia modlia v kostole, modlitebňa, ale v srdci nemajú pána Ježiša a pritom pán Ježiš teda nie je ich pánom, nie je ich kráľom, nemajú s ním vzťah a vlastne ani nič spoločné, tak aj to je vyslovovanie mena Božieho nadarmo. Keď nemám Ježiša Krista v srdci, a teraz vyslovujem jeho meno bezducho, aj to je vyslovovanie mena Božieho nadarmo. Proste sú ľudia, ktorí to možno berú tradične alebo skôr rituálne, čo nie je dobré. A ja chcem pozbudiť každého, kto nemá pána Ježiša Krista v srdci, aby ho prijal za svojho pána a za svojho spasiteľa. Samozrejme, že nie všetci, čo idú do modlitevne kostolov, to takto berú, ale mnoho ľudí je takých, ktorí vyslovujú meno Ježiš a nemajú s ním nič spoločné. A takýmto spôsobom berú meno Božie nadarmo. A viete, aké je pokračovanie tohoto verša? Pretože my máme naučené 10 Božích prikázaní, veľmi stručne, skrátene. A tam je napísané, nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá. Prečítajte si to doma, máte domácu úlohu. Môžete si ľahko nájsť už aj na internete tento veršik a pokračuje to veľmi vážne. Je to napísané 2. Mojžišovej alebo Exodus 20. kapitola 7. verš. A ešte, čo ma tak napadá tomuto, že niekedy si hovoríme, že meno Ježiš len znamená nejaké meno, ale v skutočnosti tam ide o Pána Ježiša Krista, nejde len nejaké meno. Jak napríklad, keď mi niekto povie Milka, tak nejde len o nejaké meno, ale ide o mňa, ide o celú osobu. A takisto, keď hovoríme, nebudeš brať meno Božie nadarmo, nebudeš brať meno Boha nadarmo, Ježiš Kristus je takisto náš Boh, tak znamená celého Ježiša. Hoci v židovstve mená majú veľký význam, a mali veľký význam a inakšie sa brali, ako my dnes berieme. Možno o tom by bola iná zasada, ďalšia téma. Ale v skutočnosti brať meno Ježiša nadarmo znamená, že berieme Ježiša Krista samotného nadarmo. Prázdno. Sú ľudia, ktorí potrebujú len tak Ježiša, potom im vyhovie, ani si na neho nespomenú. To je tiež, že nadarmo si zobral Ježiša, zabudol si na neho, čo pre teba urobil. A keď ti nevyhovie, tak nadávaš. Aj to berieš Ježiša nadarmo. A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Viete, Pán Ježiš Kristus, on toľko pre nás urobil. On nielenže niečo urobil, ale on dal sám seba za nás. Sám seba vydal, aby sa za nás obetoval. Dal všetko, aby my sme mali večný život. Dal všetko preto, aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme nešli do pekla, do zatratenia. Najväčší problém človeka je hriech. A Boh to vyriešil skrze Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem kvôli tebe a kvôli mne, aby dal vlastný život, aby sa obetoval. A my ho berieme nadarmo. Keby ty si niekomu pomohol z lásky k tomu človeku a potom ten človek by si ťa ani nevšímal a dokonca tvoje meno by bral len tak, keby druhí ľudia na teba nadávali, a on by sa k ním pridal, keby povedal, o, to meno mi ani nespomínaj. Ako by si sa ty cítil? A ako sa cíti Boh? A Boh je taký úžasný, že stále dáva šancu ľudstvu. Že stále prichádza. A stále hovorí, milujem ťa, ale daj mi svoj život. Vo svete sa hovorí, Boh je láska. Áno, je láska. Ale on je spravodlivý. Viete, že tento svet čaká Boží hnev? A Boží hnev je na každom, kto neverí v Ježiša Krista. Ale ty môžeš byť ochránený pred týmto Božím hnevom, pretože Boh dal vlastného syna Ježiša Krista, aby nám bolo odpustené. A kto nepríjme Ježiša Krista, Boží hnev ostáva na ňom. Ešte je záchrana. Náš Boh je úžasný a všetko urobil pre tú záchranu. Pre nás, pre teba, pre mňa. Neberme nadarmo to, čo Boh pre nás urobil. Ježiš Kristus zadarmo nám podáva a dáva večný život. A my ho berieme nadarmo. Nie skrze záslužné skutky, ale je napísané skrze krv Ježiša Krista. Nie skrze zlato, drahokami, záslužné skutky máme spasenie, ale skrze Pána Ježiša Krista. Neberme to nadarmo. Ja som veľmi vďačná Ježišovi, že môžem neho veriť, že on je môjim pánom a že jeho meno nemusím brať nadarmo. Že je môjim priateľom, že je môjim pánom, že je môjim kráľom. A toto prajem aj vám. Pane Ježišu, aj dnešný deň prichádzame ku tebe, a ďakujeme ti, že ty si mocný pán a kráľ. A ďakujeme ti za to, že ty si urobil pre nás veľmi veľa. že si urobil veľa pre ľudstvo a urobil si najviac. Dal si vlastný život, Pane Ježišu, za to, aby my sme mohli večne žiť, aby sme sa nemuseli večne trápiť v pekle, ale aby sme mohli žiť s Tebou na veky. Ďakujeme, Pane Ježišu, za Tvoju svetú, drahú, nevinnú krv. Ďakujeme, že si za nás, za naše hriechy zomieral na kríži, že si vôbec neľutoval, že čo robíš, že si neľutoval, Pane Ježišu, tento svoj čin, pretože si z lásky za nás sa dal, Pane. A tak veľmi ťa, Pane Ježišu, prosíme o Tvoju milosť nad nami, aby sme nikdy na to nezabúdali, čo si pre nás urobil. Prosím za každého jedného, kto v Teba neverí, ktorý ťa berie len tak, za každého jedného, ktorý berie meno Božie nadarmo, za každého, kto berie Teba nadarmo, prosíme, Pane, o Tvoje odpustenie a o Tvoju milosť aj nad týmito ľuďmi. Prosím, aby ťa mohli spoznať, aby mohol spoznať Teba každý, aj dosleduje toto vysielanie, aby každý človek, Pane Ježišu, pochopil, že Ty si Pán a Kráľ. Ďakujeme Ti aj za tento deň, ďakujem Ti za to, že aj v tomto dni nás budeš sprevádzať, že nás budeš chrániť, že Tvoja ruka bude nad nami. Ďakujem Ti, že Tvoj Svätý Duch je v nás, ďakujem Ti, že Tvoj Svätý Duch mocne pôsobí, ďakujem, že Tvoj Svätý Duch nám dáva síly, že nás pozbudzuje, aby sme zvládli aj tento deň s Tebou. Nech je požehnané Tvoje meno. Amen. Prajem vám krásny deň a vidím tam poznámku od Roba a udelal až moc, že dá za mňa svoj život. Áno. Som veľmi šťastná aj za Roba. Keď pamätám si ťa, ako si neveril Pána Ježiša, ako si v Neho uveril. A toto je najkrajšie, čo môže človek zažiť. A pre mňa takisto je najkrajším darčekom. Neexistuje pre mňa na tomto svete nič také vzácne. A nemám väčšiu radosť, ako keď sa niekto obráti Pánovi Ježišovi, keď Neho uverí ako Pána Spasiteľa. Alebo keď sa niekto vráti k Bohu. A toto je niečo, čo sa nedá zaplatiť. To je niečo, čo prehlbuje taký vzťah s Pánom Bohom, pretože tá radosť, ktorú Pán Boh dáva, aj preto, že sa vieme radovať z týchto vecí, tak to je neopísateľné. Nech je Pán Ježiš požehnaný, Robo, aj v tvojom živote, aj v živote každého jedného, aj dnešný deň.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Lumen.

Halleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Ježíš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.
1: Poznaj, uver a neprestávaj dôverovať jeho láske. Každý môže prežívať radosť, keď je plný Ducha Svätého. No Boh od nás chce, aby sme v jeho láske zostávali v každom čase a predovšetkým vo chvíľach pokušenia. Apoštol Ján nám veľmi jednoduchými slovami hovorí, ako môžeme zotrvať v Božej láske. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Prvý list Jána, 4. kapitola, 16. verš. Stručne povedané, že ak ostávame v Božej láske, zotrvávame v Bohu. Slovo ostávať tu znamená zostať v stave očakávania. Inými slovami, Boh túži, aby sme očakávali, že jeho láska sa bude v nás denne obnovovať. Máme žiť s vedomím, že Boh nás miluje a vždy nás bude milovať. V skutočnosti väčšina z nás prelietáva z úkrytu Božej lásky von a dnu podľa nášho duševného prežívania, raz hore, raz dole. Cítime sa bezpeční v jeho láske, iba ak sa nám darí dobre, no ako náhle sme skúšaní či pokúšaní, alebo sme ho sklamali, už si zrazu nie sme jeho láskou taký istý. V týchto častiach písma nám Pán hovorí: je jedno, akej skúške čelíš, alebo dokonca, či si zlyhal, nikdy nesmieš pochybovať o mojej láske. Ak úprimne a horlivo dôveruješ mojej láske, potom žiješ tak, ako chcem, aby si žil. Kniha Jeremiáš nám v 31. kapitole poskytuje nádherný obraz Božej lásky. Izrael bol práve v štádiu úpadku. Ľudia sa odávali všetkým druhom bezbožností, no zrazu stratili radosť náplňania svojich zmyselných túžob. Keď kajúcne volali k Hospodinovi, Boh počul ich nárek a dotklo sa to jeho srdca. Napriek tomu ich musel potrestať svojim karhajúcim prútom. Jeremiáš 31. kapitola 18. a 19. verš. Aj keď Božie deti proti nemu zhrešia, on pozná ich zápasy. Aj keď ich musí potrestať a povedať im tvrdé slova pravdy, zadarmo a neobmedzene odpúšťa a obnovuje, pretože on je láska.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Stále vzpriamený. Po každom víťazstve, ktoré získame nad telom a diablom, bude čoskoro nasledovať ešte väčšie pokušenie, ešte väčší útok. Satan sa jednoducho nevzdá vojny, ktorú proti nám vedie. Ak ho raz porazíme, on znásobí svoje sily a povstane znovu proti nám. Vidíme to v celom živote kráľa Dávida. Písmo nám hovorí: Aramejčania sa zoradili do útoku a bojovali proti Dávidovi. Druhá kniha Samuelova, 10. kapitola, 17. verš. Zrazu musel Dávid čeliť tomu istému nepriateľovi, presne tomu, o ktorom si myslel, že ho na hlavu porazil. Je veľmi dôležité poukázať na fakt, že v tom čase Dávid nežil hriechu. Bol to zbožný muž, ktorý žil v bázni pred Hospodinom. Keďže bol Dávid tiež len človek, musel byť zo všetkých tých udalostí strašne zmetený. Prečo Boh dovolil tomuto nepriateľovi, aby znovu na neho zaútočil? Už si sa niekedy ocitol v Dávidovej situácii. Možno si sa modlil: Pane, jediné, po čom túžim, je robiť ti radosť, poslúchať tvoje slovo a konať, čo je správne. Vieš, že sa postím, modlím a milujem tvoje slovo. Prečo musím stále čeliť tomu istému zápasu so starým nepriateľom? Zamyslíme sa ešte raz nad sľubom, ktorý dal Boh Dávidovi. Odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 11. a 12. verš. Uprostred všetkého toho zmetku a duchovných skúšok si Dávid spomenul, čo mu Boh slúbil. A zatiaľ, čo diabol vrhal na Dávida všetky pekelné zbrane, Hospodin mu ukázal, že ešte predtým, než sa vydá do tohto boja, vyjde z neho ako víťaz. To je presne to, čo Boh pripravil každému jednému zo svojich detí, keď sa na neho ako nezadržateľný príval vrhne nepriateľ. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida

Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho Evanjelia, 19. kapitola, 5. verš. Zacheus, zostup rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Zacheusa, nenávideného vyberača daní, zradcu vlastného národa a zlodeja, nepochybne často vysmievali a napádali za jeho hriechy. Osamelý a zvedavý vyliezol na strom, aby lepšie videl tohto Mesiáša. Určite rozmýšľal, či si ho Ježiš všimne. A ak áno, odmietne ho aj on? Akým zázrakom muselo byť pre tohto vyhnanca Kristovo volanie? Náš Spasiteľ zavolal Zachea k obecenstvu s ním, k jednému stolu, čo bola v tej dobe jedna z najdôvernejších spoločenských vecí. Išlo o vedomé ponúknutie privítania, prijatia a milujúceho vzťahu. Uprostred Zacheových neúspechov Ježiš ponúkol súcit, spoločnosť a prijatie. Je zaujímavé si povšimnúť, čo Ježiš toho dňa neurobil. Nenapadol správanie colníka, neupozorňoval ho na veci, ktoré boli na ňom zlé, dokonca mu ani nedával užitočnú radu. Nepripomenul Zacheovi, čo by mal robiť, ani ho nekritizoval, že nebol zodpovednejší. Ježiš necitoval Zacheovi písmo, alebo ho neporovnával s inými colníkmi v meste. Nemanipuloval ho k zmene a neodoprel mu svoju náklonnosť. Preto chcem aj ja reagovať na mojho manžela Davida spôsobom, ako Kristus odpovedal Zacheovi. Keď sa stretávam s Davidovými chybami, chcem byť slobodná z impulzívnosti kritizovať ho a nedávať mu radu. Chcem hovoriť slová, ktoré sú nežné a láskavé a nie odsudzujúce a porovnávajúce. Chcem si byť istá, že rohoška na privítanie je stále pred dverami. Byť ako Kristus bude znamenať, že budem ustavične odpovedať slovami a skutkami, ktoré ho vyzývajú, aby zliezol zo stromu. Veď predsa počase sa tam človek cíti sám. Modlím sa. Bože, pripomínaj mi, aby som videla v Tebe príklad, ako mám reagovať na nedokonalosti iných. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aké kroky môžeš dnes podniknúť, aby si nahradil slova odsudzovania a porovnávania, sťažovania a kritiky slovami bezpodmienečného prijatia a lásky? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

počul som ho smiať sa s neskrývanou radosťou. Spozornil som náhle, počujúc jeho hlas, vravieť, šerif, teraz už môžem ísť, keď je všetko OK zas. Čas vo väzení vzal mi veľa nenávratných liet, tak nestratím.

Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. List svätého Pavla Filipským, 2. kapitola, verš 13. Aké požehnanie kynie pre veriacich zo slov, ale teraz? Nachádzame ho už druhý raz. Najprv písmo opisuje smutný stav Izraela, aj pohanov, ktorý končí slávnym vyhlásením, ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval. Druhé ale nasleduje za opisom biedných pohanov, ktorí žili bez Boha, bez Krista a bez nádeje. Trojnásobná priepasť, kto z nej človeka vytiahne? Boh vo svojej milosti spôsobil, že v Kristovi Ježišovi sme sa stali jemu blízky. Skrze svojho syna uskutoční všetky svoje uloženia o večnosti. Nie preto, čo konáme, ale preto, že sme v Kristovi, nás Boh požehnáva. Len v spojení s týmto požehnaným menom nadobúdame milosť. V Kristovi sme požehnaní každým duchovným požehnaním. V ňom sme vyvolení, predurčení k synovstvu, v ňom máme vykúpenie, posvetenie aj dedičstvo. A tak my, ktorí sme boli bez Boha, bez Krista a bez nádeje, máme teraz všetko v Kristovi, ktorému česť a sláva.

Ale teraz, v Kristu Ježišu, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. List svätého Pavla Efežanom, 2. kapitola, verš 13. V Pánovi Ježišovi, ktorý prišiel na svet zo slávy neba, aby na kríži prelial svoju krv, stali sa z milosti pohania skrze vieru blízkymi Bohu. Aké je to požehnanie priblížiť sa k Bohu? Neraz túžili ľudia priblížiť sa k významnému umelcovi, politikovi, víťazovi alebo slávnej hviezde, aby sa ich mohli dotknúť a pohovoriť si s nimi. Božia blízkosť prevyšuje všetko. V Kristovi sme sa stali blízkymi aj drahými Otcovi, tak ako bol ten, ktorý bol naším zástupcom na kríži. O, kiež by sme mali vždy vieru, ktorou by sme si toto stále privlastňovali a v tom sa tešili. Kiež by sme všetci lepšie vedeli, čo to znamená byť v Kristovi v Božej blízkosti a čo znamená byť v Kristovi v očiach sveta. V prvom prípade sme takí milí Bohu ako Kristus. V druhom prípade sme takí nemilí svetu ako Kristus.

0: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv.
1: List svätého Pavla Efežanom, 2. kapitola, verš 13. Boh je svetlo a hriech je tma. Ako sa svetlo nespojí s tmou, tak ani Boh s hriechom. Keďže hriešnik má sklon milovať hriech, nevzdá sa ho a tým sa vzdialuje od Boha. Priliehavý príklad máme na márnotratnom synovi. Odišiel od otca a vzdialoval sa ďalej a ďalej do cudziny. Donútený hladom, biedou, vstúpil do seba, poznal svoj hriech, oľutoval ho a vrátil sa k svojmu otcovi. Bol odišiel, ale sa navrátil. Prežíval úzkosti smrti, ale v otcovom dome našiel život. Človek je počatý a narodený v hriechu. Jeho sklony a túžby smerujú preč od Boha. Obracia sa Bohu chrbtom a k hriechu tvárou aj srdcom. Hoci svetlo sveta prišlo na svet, on nejde k svetlu, aby neboli zjavené jeho skutky, že sú zlé. Aká to milosť, ak sa hriešnikovi dostane milosť a z priepasti zahynutia ho vyslobodí, zachráni Syn Boží. Vtedy môže vyznať: kedysi som bol stratený, ale dnes som z milosti zachránený. To je krédo všetkých omilostených Božích detí.

Ten, kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí. A ten, kto miluje bohatstvo, nenasíti sa dôchodku. Aj to je márnosť. Kniha Kazateľová, 5. kapitola, verš 10. Aký vďačný máme byť za to, že nám Boh dáva prostriedky na každodenný chlieb, odev a potreby života. Výmenný obchod by spomaľoval kolobeh a znemožňoval svetový hospodársky život. Je veľkým umením mať však dosť na tom, čo máme, a uspokojiť sa s tým, čo nám Pán poskytuje. Tí, ktorí chcú byť silou mocou bohatí, upadajú do mnohých pokušení. Mať peniaze, to nie je hriech, ale mať chorobnú túžbu zbohatnúť, a to aj za nečestných podmienok, to je hriech. Biblia veriacich v Pána Ježiša varuje pred týmto nebezpečenstvom. Ale ty, ó človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Píše sa v prvom liste svätého Pavla Timoteovi v 6. kapitole vo verši 11. Koľkí kresťania naplnili seba a neraz aj kruhy veriacich bolestiami tým, že hľadali výsostne tieto pominuteľné veci. Apoštol Pavol upozorňuje v liste Kolosenským v 3. kapitole vo verši 2. Na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Malí Boží poslovia.
1: Bolo predpoludnie okolo 9 hodín. Prechádzal som veľkou staničnou halou, za pravicu sa ma držal môj malý synček, po ľavej strane sa ku mne pevne pritisla moja dcérka, aby sa v tlačenici nestratili. Priestranná hala na mojich malých spoločníkov zrejme urobila dojem. Tlmený ruch množstva ľudí vytváral zmetenú ozvenu. Moji malí chceli vyskúšať, či aj ich hlasy tak pekne zahlaholia v tomto šírom priestore. Nahlas teda zvýskol najprv môj chlapček a potom zase dievčatko. Nesmierne sa tešili zo svojho úspešného pokusu. Ale také zvýsknutie a pôžitok z neho trvá len krátko. Aby si ho udržali dlhšie, prešli na pieseň. Dievčatko začalo a chlapec sa pripojil svojim mocným, jasným hlasom. Pána čakaj, duša moja drahá, všetko len jemu zver, pán rád pomáha. V staničnej hale o 9. hodine predpoludním to bola neobvyklá melódia. Prenikavý piskot lokomotívy, hlučné vychvaľovanie tovaru predaváčom tabaku alebo popiskovanie najnovšieho šlágru nejakým výrastkom nezaujalo nikoho. Avšak duchovná pieseň, hlasno spievaná dvomi jasnými detskými hlasmi, to už vzbudilo istú pozornosť. Niektorí sa usmievali, niektorí rozpačito pozerali, a iní zase krútili hlavami. Deti si to nevšímali a radostne spievali ďalej. Väčšie než pomocník trápenie nie je. V tom prechádzal okolo baník, išiel krížom cez staničnú halu, aby sa dostal skôr domov. Svojou unavenou chôdzou, sklonenou hlavou a zvesenými plecami robil dojem, ako by niesol neviditeľné bremeno. Termoska na jeho chrbte prezrádzala, že sa vracia zo zmeny. Keď začul spev, zastal. Vážne sa pozrel na deti. Vyzeral, ako by chcel tú pieseň do seba vstrebať. Zachráň aj moju dušu, verný Bože. Potom pokračoval v ceste, zrazu celkom iný. Ako keby sa bol napil z osviežujúceho prameňa. Vtedy som si uvedomil, že deti vo všetkej bestarostnosti a nič netušiac vykonali niečo veľké. Od poludnia ma navštívil milý hosť. Človeče, povedal, musím ti teraz vyrozprávať vzácnu príhodu. Dnes ráno, keď som vošiel na vašu hlavnú stanicu, bol som veľmi mrzutý a ustarostený. Nedarilo sa mi. Keď som taký smutný prechádzal masou ľudí, začul som. V každom kríži, v ťažkých dňoch, bude ťa vždy chrániť verný Boh. Znelo to staničnou halou, ako by ma priamo z neba chcel osloviť nejaký hlas. Museli to byť deti, čo tak vyspevovali, ale pre tlačenicu ľudí som ich nevidel. Zložil som tam však svoje starosti na môjho nebeského pána a šiel som veselo ďalej. Rýchlo som pribehol k mojim deťom a vyboskával som ich.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
0: Šťastný požehnaný Boh. Podľa Evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, verš 11. Úžasnou súčasťou Božej slávy je jeho šťastie. Podľa niektorých komentárov požehnaný Boh znamená aj šťastný Boh. Apoštol Pavol si nedokázal predstaviť, že Bohu by mohla byť odopretá nekonečná radosť a aj napriek tomu by bol stále všemohúci. Byť nekonečne slávny by znamenalo byť nekonečne šťastný. Pavol použil vyjadrenie podľa Evanjelia slávy požehnaného, teda šťastného Boha. Pretože pre Boha je slávne byť takým šťastným, akým je. Nekonečne šťastným. Božia sláva z veľkej časti pozostáva zo skutočnosti, že je šťastný do takej miery, ktorá predstavuje aj našu najodvážnejšiu predstavivosť. Toto je evanjelium. Evanjelium slávy požehnaného, šťastného Boha. To je citát z Biblie. Je to dobrá správa, že Boh je nádherne šťastný. Nikto by nechcel tráviť večnosť s nešťastným Bohom. Keby Boh nebol šťastný, potom ani cieľ evanjelia by nebol šťastný, čo by znamenalo, že sa vôbec nejedná o evanjelium. No v skutočnosti nás Ježiš pozýva, aby sme trávili večnosť so šťastným Bohom, keď hovorí: "Vojdi do radosti svojho Pána." Ako je napísané v evanjeliu podľa Matúša, v 25. kapitole vo verši 23. Ježiš žil a zomrel preto, aby bola jeho radosť, radosť Boha, v nás a aby bola úplná. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 11 a v 17. kapitole vo verši 13. To je dôvod, prečo je evanjelium evanjeliom slávy požehnaného, šťastného Boha. Božie šťastie je v prvom rade šťastím jeho syna. Keď teda máme účasť na Božom šťastí, máme účasť na radosti, ktorú má otec vo svojom synovi. To je dôvod, prečo nám Ježiš dal spoznať otca. Na konci svojej známej modlitby v Jánovi v 17. kapitole povedal svojmu otcovi: "Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich." Je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole vo verši 26. Dal nám spoznať Boha, aby Božia radosť v jeho synovi mohla byť aj v nás a stala sa našou radosťou v ňom.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
3: My čakáme, on pracuje. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Prorok Izaiáš, 64. kapitola, verš 3. Iba pár skutočností mi prinieslo väčšiu radosť ako pravda, že Boh rád prejavuje svoju božskú dobrotu tým, že pracuje pre mňa a že táto jeho práca ma vždy predbieha a zo všetkých strán obklopuje čokoľvek, čo robím pre neho ja. Spočiatku to môže vyznievať opovážlivo a znevažujúco, keď hovoríme, že on pracuje pre nás. No je to len kvôli tomu, že staviam seba do pozície zamestnávateľa a Boha do pozície toho, kto potrebuje prácu. Keď Biblia hovorí o Božej práci pre nás, je za tým ukrytý celkom iný obsah. Izaiáš toto vôbec nemá na mysli, keď hovorí, že Boh urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 64. kapitole vo verši 3. Správny význam toho, že Boh pre mňa pracuje, je ten, že som zbankrotoval, som na mizine a potrebujem, aby ma z toho niekto vykúpil. Som slabý a potrebujem niekoho silného. Som v nebezpečenstve a potrebujem ochrancu. Som nerozumný a potrebujem niekoho múdreho. Som stratený a potrebujem záchrancu. To, že Boh pre mňa pracuje, znamená, že ja túto prácu robiť nedokážem. Som celkom odkázaný na jeho pomoc. A toto oslavuje Boha, nie mňa. Sláva patrí darcovi. Chválu prijíma ten, čo je všemocný. Počúvajme, čo Biblia hovorí o Božej práci pre nás a osloboďme sa niesť svoje bremeno sami. Dovoľme mu, aby túto prácu robil on. Poprvé, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Prorok Izaiáš, 64. kapitola, verš 3. Po druhé, Boh si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verš 25. Po tretie. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 45. Po štvrté. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha kráľov, 16. kapitola, verš 9. Po piate. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. 50. žalm, verše 12 a 15. Po šieste. Ja som až do vašej staroby ten istý. Ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím. Prorok Izaiáš, 46. kapitola, verš 4. Po siedme. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, verš 10. Po 8. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. 127. žalm, verš 1. Po 9. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. list Petra, 4. kapitola, verš 11. Po 10. Pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte. List Filipanom, 2. kapitola, verše 12 a 13. A po 11. Ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. 1. list Korinťanom, 3. kapitola, verš 6.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
3: Božia radosť je naše dobro. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verše 40 a 41. Božia snaha prijímať od nás chválu a naša snaha o potešenie v ňom majú rovnaký cieľ. Božia túžba byť oslávený a naša túžba byť v ňom uspokojený dosahujú svoj cieľ v našej radosti v Bohu, ktorá prekypuje chválou. Pre Boha je chvála príjemnou ozvenou v jeho vlastnej jedinečnosti v srdciach jeho ľudu. Pre nás je chvála vrcholom uspokojenia, ktoré vychádza z toho, že máme spoločenstvo s Bohom. Ohromujúci dôsledok tohto objavu je, že všetká energia, ktorá vedie Božie srdce k hľadaniu jeho vlastnej slávy, ho takisto vedie k uspokojeniu srdc tých, ktorí v ňom hľadajú svoju radosť. Dobrou správou Biblie je, že Boh rád uspokojuje srdcia tých, ktorí v neho dúfajú. To, čo nás robí šťastnými, je to, z čoho sa Boh celým srdcom a celou dušou teší. Toto sú úžasné slová. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verš 41. Celým svojím srdcom a celou svojou dušou sa k nám Boh pripája v snahe o našu radosť, pretože naplnenie našej radosti v ňom prispieva k sláve jeho vlastnej, nekonečnej hodnoty.

Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Pýta sa, budeme pracovať v novom stvorení? Ak áno, aké povolania tam budú potrebné? Dáva nám Biblia v tejto oblasti nejaké informácie? A ak budeme nejako pracovať, myslíte si, že toto budúce zamestnanie bude v súlade s našim prirodzeným pozemským nadaním, ktoré sme cítili tu na zemi? Ak si myslíte, že áno, v takom prípade dovolte osobnú otázku. Čo si myslíte, čo budete vy ako pastor osobne robiť vo večnosti? Toto je otázka nášho poslucháča.
1: Tak, takúto otázku som dostal prvýkrát v živote, že či budeme pracovať v novom stvorení. To je, určite to je veľmi zaujímavá otázka, veľmi, veľmi netradičná. Nakoľko mi je známe, Biblia nám o tom dáva minimum informácií, alebo priamo nezodpovedať, že či budeme pracovať alebo nie. Môžeme to vytušiť z jakých náznakov, alebo to je, môžeme sa domnievať z jakých náznakov, a ja osobne si myslím, že v istom zmysle áno. Že budeme pracovať vo večnosti. A nemyslím tým, že budeme chodiť do fabriky štikať si alebo niečo podobné, ale že nejaká forma práce tam bude existovať. Myslím si to preto, lebo keď bol, my ako ľudia sme stvorení na obraz Boží a bola nám zverená starostlivosť o zem, takže správcovstvo zeme. A tam už to v sebe nesie ten prácu ako takú. Že teda práca súvisí s tým, ako sme stvorení. Že s našim nejakým poslaním alebo s našou ľudskosťou. A do práce, alebo ľudská práca, rovnako ako všetky iné oblasti života, boli zasiahnuté hriechom. Že to vidíme, že v knihe Genesis po páde do hriechu sa tam hovorí, že v súvislosti s obrábaním zeme, čo je práca, že pre teba bude zem prekliata. A teda, že v pote tváre budeš jesť svoj chlieb, čo je znovu poukazuje na prácu. Teda naša práca, hoci ako je zmysluplná na tomto svete, je zasiahnutá hriechom a tým to ju komplikuje. Teda z týchto dvoch vecí, z toho, že nám bolo zverené správcovstvo, tak ako keby, alebo ja si myslím, že aj v nebi bude určitá kontinuita a teraz z toho usudzujem, že bude aj nejaká práca. Ale teda priznávam, že to sú moje nejaké dedukcie z textu.
0: A v tej súvislosti ma napadá otázka. Adam a Eva, kým ešte padli do hriechu, tak takisto v ráji mali prácu. A to bolo ešte pred obdobím, kedy Pán Boh ich vyhnal z raja. Tak, že by to malo nejaký súvis?
1: Takže pracovalo sa aj v raji.
0: Ale v tej súvislosti počul som jedného významného teológa, ktorý povedal, že jedinou našou prácou v nebi bude chváliť Boha.
1: S tým ja úplne súhlasím, len to súvisí s tým, že čo chápeme pod chválou, že či práca nie je spôsobom, ako môžeme chváliť Boha, čo už aj na tomto svete tak je, podľa mňa. Tak písme je jasne povedané, že všetko, čokoľvek robíte, robte na chválu Božiu. Že nakoniec všetky úkony, ktoré ako ľudia robíme, môžeme robiť na Božiu chválu, prácu.
0: Don Moen sa tak vyjadril, že uctievanie je jediná práca, ktorú robíme tu na zemi a budeme pokračovať v nebi. Ak budeme nejako pracovať, myslíš si, že toto budúce zamestnanie bude v súlade s našim prirodzeným pozemským nadaním, ktoré sme cítili tu na zemi?
1: Neviem, či to bude súvisieť s našim prirodzeným pozemským nadaním, ale myslím si, že ak teda skutočne tá práca bude, tak bude súvisieť s tým, aký budeme po vzkriesení. A predpokladám, že bude nejaká kontinuita. A aj tu na tomto svete, že ideálny prípad je, keď sa pri práci stretne jeho nadanie s tým, čo robí. Hej, že je ideálne, keď človek, ktorý má hudobný talent, tak robí hudbu. Hej, napríklad. A myslím si, že to je preto, že takýto je Boží plán. Tak ak v nebi teda skutočne bude práca, tak ja by som takmer sa stavil, že to bude takto. Hej, že ak bude v nebi práca, tak bude v súvise s tým, ako nás Boh stvoril, aký budeme postvorení.
0: No a v tej súvislosti je dobrá otázka.
1: A bude tam nejaká kontinuita s tým, aký sme boli tu. Hej, lebo budeme iní, ale nejaká kontinuita to zase stane.
0: Tak pokus sa zodpovedať na otázku, že čo ty ako pastor budeš osobne robiť vo večnosti? Kázať alebo opravovať orgány, nebeské orgány?
1: To je dobrá otázka, no predpokladám, že v nebi pastori nebudú, takže budem nezamestnaný. Ale ja si myslím, že budem robiť nejaké umenie v nebi.
0: A čo hovorí Biblia o tej práci v nebi, o činnosti
1: no,
0: v nebi?
1: Toto, čo hovorím, len som dedukoval z tých textov z Genesis, hej, že neviem, že by v textoch, ktoré už hovoria o nebi, sa rozprávalo o práci. Hej? Zo zjavenia. Nemyslím si, že sa, teda, je možné, že tam niečo také je, ale neviem, priznám, nenašiel som nič také. Možno ešte komentár to nesúvisí úplne striktne s prácou, ale že na začiatku je človek postavený do raja, do zahrady. Do zahrady. Nebo je vykreslené ako nebeské mesto. Hej, že iné prostredie. A teda aj tá práca, ak bude, tak trochu iná. Že nebude nám obra, poľnohospodári tiež budú musieť mať inú prácu. Ale to hovorím z nadsázkou. No.
0: Ja som skôr myslel na tie alegorické obrazy, ktoré píše Ján vo svojom zjavení o tom, že 24 starcov sa klaňalo pred Hospodinom a hádzali svoje koruny a ďalší umučení tam spievali pieseň Baránkovi. Tak skôr z tohto pohľadu by ma zaujímala táto otázka.
1: Rozumiem. No, tieto obrazy sú ale ešte pred skriesením, hej? Že to je ešte ako keby, že to, čo sa deje, ak sa to dá tak povedať, že teraz v nebi, ale že nebude to v tom, keď už my tam budeme po vzkriesení. Hej? O tom to hovoria úplne až záverečné kapitoly zjavenia o novom nebi a novej zemi. V zjavení všade sa opakuje niečím, že v Božej blízkosti alebo Božia blízkosť je miesto chvál. Že nekonečný, neprestajný chvál. No ale to si myslím, že už sme trochu hovorili v tej prvej časti. Ja som presvedčený, že chvála sa netýka len, dajme tomu, spevu alebo modlitieb alebo vyjadrení nejakých že slovných, ale že chvála sa týka každej oblasti nášho života. Teda, že môžeme pracovať na Božiu chválu. Alebo jesť a piť na Božiu chválu. To je veľmi jasne povedané v liste Korinským. No, takže, no. Ale skutočne tam neviem z tých textov nájsť úplne, že by som to potvrdil, aj že to sú dedukcie, takže je to veľmi zaujímavá, netypická otázka, niečím je to, že skôr podnet pre dlhé hľadanie nové pre mňa.
0: Možno sa niekedy v budúcnosti k tejto otázke ešte vrátime, ale na teraz ďakujem za odpoveď. Ďakujem ti za rozhovor.

Od nášho poslucháča sme dostali zaujímavú otázku. Týka sa práce v nebi, presnejšie o práci v novom stvorení vo večnosti.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Pred vznikom písma bola pamäť jediným prostriedkom, ako sa dalo niečo naučiť. V dnešnej dobe má memorovanie zlú povesť. Učenie na spameť je znevažované hanlivými výrazmi ako šprtanie či bifľovanie. Naučiť sa niečo na spameť však tvoju myseľ neutopí, práve naopak. Ak si do pamäti uložíš nádherné slová, budeš mať oveľa bohatší vnútorný život ako niekto, kto ich tam nemá. Eva Hermanová strávila 2 roky v nacistickom väzení. Jedného dňa si jedna mladá spoluväzenkyňa recitovala modlitbu svätej Terézie. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič nelaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. Keď Eva videla, ako veľmi to dievčaťu pomohlo, začala aj ona opakovať modlitbu na konci každého dňa. Neskôr vo svojom diele spomína na to, ako jej čas strávený vo väzení zmenili slová, ktoré si zapamätala. Aj tento príklad ukazuje, že slová uložené v našej mysli sú kedykoľvek dostupné a môžu meniť našu perspektívu. Preto, ak nejaký verš z písma upúta tvoju pozornosť, zastav sa a zapíš si ho na kartičku. Polož si ju na zrkadlo v kúpeľni, naleb na smartfón, vlož do kalendára či do auta. Ak sa učíš lepšie počúvaním, pusti si Bibliu z CD-čka alebo iPodu. Ak si vizuálny typ, zapáľ si sviečku a prečítaj tieto slová. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak sa Božie slovo často precvičuje, pripomína a opakuje, stáva sa prúdom radosti, pokoja a sily, ktorý prúdi a nesie so sebou aj tvoju dušu.

unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediné slovo, jediný pohľad na teba.

0: Kristus príde znova. Deň súdu príde tak náhle a nečakane, ako zlodej v noci.
1: Nedovoľ, aby si sa kvôli rôznym samozvaným prorokom a stanovovačom dátumom stal cynickým ohľadom blížiaceho sa Kristovho návratu. Keď zakladateľ jednej veľkej cirkevnej denominácie predpovedal v tlači dátum Kristovho druhého príchodu, jeho nástupcovia sa ocitli v nepríjemnej situácii, keď museli verejne priznať, že nemali pravdu. Pamätá sa na katastrofické scenáre súvisiace s rokom 2000? S vedeckou istotou tvrdili, že rok 2000 prinesie koniec sveta a návrat Krista. V dôsledku toho sa našli ľudia, ktorí opustili prácu, predali svoje domy, zásobili sa potravinami a utiekli do hôr. Kvôli takýmto zahambujúcim omylom dnes mnohí kazatelia radšej ani nehovoria o Kristovom druhom príchode, alebo ak ho spomenú, tak len veľmi mierne. Isté, že sú ľudia, ktorí po vypočutí takéhoto posolstva prevrátia očami a povedia: to zas o tomto? Ale pochybnosti o Kristovom návrate sú jedným zo znamením, ktoré potvrdzujú, že k nemu naozaj dôjde. Biblia hovorí:
2: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari.
1: Druhý list Petrov, 3. kapitola, verše 3 a 4, verše 9 a 10 a 14. verš.

0: zažívať Božiu prítomnosť a radosť.
1: Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane, oslávim.
0: Kniha Žalmov, 16. kapitola, 11. verš.
2: Ak bol tvoj život pred stretnutí s Ježišom čisté utrpenie, ľahko môžeš upadnúť do omylu a myslieť si, že jediné miesto, kde je možné tešiť sa z Božej prítomnosti, je kostol. Nie, tak to nie je. Jeho prítomnosť si môžeš užívať kdekoľvek. Doma, v práci, v škole, v podnikaní. A to dokonca aj v časoch utrpenia a protivenstiev. Brat Vavrinec, francúzsky laický mních z kláštora bosých karmelitánov, napísal o tom knihu, ktorá je dnes bestsellerom. Volá sa Prax Božej prítomnosti. Keď začínal, neznášal svoju každodennú službu v kuchyni. Ale potom mu Boh ukázal, že všetko, čo počas dňa robí, môže robiť pre Boha a spolu s Bohom. Táto pravda mu zmenila život. Človek môže rozvíjať svoju myseľ, aby bol výkonnejší, ale môže taktiež rozvíjať svojho ducha, aby bol vnímavejší na Boha. Tvoja duša môže dosiahnuť stav, v ktorom si citlivý na jeho prítomnosť a vnímavý na Božie potešenie vo všetkom, čo robíš. Veriť v to, že Boh je s tebou, ti však veľa nepomôže, ak si súčasne myslíš, že sa na teba neustále hnevá. Len keď pochopíš, že v Kristovi si prijatý, tak si uvedomíš nielen to, že je Boh v každej chvíli prítomný. On ti je aj priaznivo naklonený. To radikálne zmení spôsob, akým uvažuješ o Bohu. S každodenným životom súvisí množstvo vecí a ty ich všetky môžeš vykonávať s radosťou, ak sa tak rozhodneš. Obliekanie, chodenie do práce, organizovanie vecí, behanie po úradoch, nakupovanie potravín a podobne. Koniec koncov, z týchto vecí sa skladá život. Radosť nezískaš len zo zábavy. Radosť pramení predovšetkým z rozhodnutia byť vďačný za každý okamih, ktorý dostávame ako výnimočne vzácny dar od Boha.

Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.

0: Milí poslucháči, dostávame sa ku kapitole, ktorú niektorí, hlavne konzervatívni vykladači písma, považujú za najdôležitejšiu kapitolu Biblie. Dr. Griffith Thomas nazval 3. kapitolu Genesis bodom zvratu. Ak o tom máte pochybnosti, prečítajte si 1. a 2. kapitolu, vynechajte 3. a potom si prečítajte 4. až po 11. kapitolu. Zistíte, že je tam veľké vákuum, ktoré treba vyplniť, že sa niečo stalo. V 1. a 2. kapitole Genesis vidíme človeka v jeho nevinnosti. Všetko je samá dokonalosť a je tu spoločenstvo medzi Bohom a človekom. No len čo prejdete k 4. kapitole a čítate až po 11. kapitolu, nájdete žiarlivosť, hnev, vraždu, klamstvo, zlobu, porušenie, vzburu a súd. Otázkou je, odkiaľ to všetko pochádza? Kde to začalo? Kde vznikol hriech? Popravde si nemyslím, že hriech vznikol v tejto 3. kapitole Genesis, ale pokiaľ ide o človeka, tak to bolo tu. Dovolím si uviesť ešte jeden citát týkajúci sa 3. kapitoly. Tu nachádzame stopy po pramení mnohých riek Božej pravdy. Tu začína veľká dráma, ktorá sa koná na javisku ľudských dejín a ktorá sa neskončila ani po takmer 6000 rokoch. Tu nachádzame Božie vysvetlenie terajšieho padlého a zničeného stavu ľudského pokolenia. Tu sa dozvedáme o zákerných úskokoch nášho nepriateľa, diabla. Tu vidíme úplnú bezmocnosť človeka kráčať po ceste spravodlivosti, keď mu je odopretá Božia milosť. Tu objavujeme duchovné účinky hriechu, človeka, ktorý sa snaží utiecť od Boha. Tu rozpoznávame Boží postoj k vinnému hriešníkovi. Tu si všímame všeobecný sklon ľudskej prirodzenosti zakryť svoju vlastnú morálnu hanbu pred vlastným dielom. Tu sa učíme o milosrdnom zaopatrení, ktoré Boh zabezpečil, aby naplnil našu veľkú potrebu. Tu začína ten úžasný tok proroctva, ktorý prúdi naprieč celým Svätým písmom. Tu sa dozvedáme, že človek sa nemôže priblížiť k Bohu len cez prostredníka. Úvodná scéna 3. kapitoly nás privádza k pokušeniu človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Vynára sa tu otázka. Prečo pokušenie? Keď sa pozrieme na 1. a 2. kapitolu, zistíme, že človek bol stvorený ako nevinný, ale nebol stvorený ako spravodlivý. Čo je spravodlivosť? Spravodlivosť je nevinnosť, ktorá sa zachovala v prítomnosti pokušenia. Pokušenie ťa buď posilní, alebo ťa zničí. Jedno alebo druhé. Záhrada Eden nebola skleník a človek nebol skleníkovou rastlinou. Charakter sa musí dokázať a to sa dá len v prítomnosti pokušenia. Človek bol stvorený ako zodpovedná bytosť a bol zodpovedný za to, aby oslavoval, poslúchal, slúžil a podliehal Božej vláde. Človek nestvoril seba samého a myslím si, že to nikto ani netvrdí, ale stvoril ho Boh. Boh nekonal nedbalo, keď dal človeku podmienku. Povedal: nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Ten strom nebol jediným stromom v záhrade, z ktorého sa dalo jesť. Bolo by to veľmi svojvoľné, keby bol človek vyhľadovaný na smrť a z toho stromu by nemohol jesť, aj keby mu zároveň bolo povedané, že zomrie, ak by z neho jedol. V záhrade bolo nespočetne veľa stromov, ktoré prinášali ovocie. Človek vôbec nebol odkázaný jesť z tohto stromu. Vidíme teda, že človek sa objavuje na scéne ako zodpovedný tvor. V tomto prvom verši sa stretávame s hadom. Možno si kladieme otázku, kde sa tu vzal? Ako sa dostal do záhrady Eden? Z Božieho slova usudzujem, že had, o ktorom sa tu píše, nebol plas. Nedozvedáme sa, ako sa tam dostal. Čítame len, že tam bol. Božie slovo v tomto ohľade mlčí. Možno Satan zneužil hada pre svoje vlastné účely. Nie je to tá istá metóda, ktorú Satan využíva aj dnes? Pavol napísal v 2. liste Korinťanom 11. kapitole 14. verši: Nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Zo všetkých kníh písma najviac hovorí o Satanovi zjavenie Jána. V 12. kapitole, 9. verši sa píše: Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. Tento tvor nebol plazom, akého si dnes predstavujeme. To nie je obraz, ktorý nám o ňom Božie slovo dáva. V zjavení Jána 22 ešte čítame: Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, Satan, a sputnal ho na 1000 rokov. Tento tvor má obrovské schopnosti. V Genesis nemáme o ňom žiadnu zmienku o jeho pôvode. Verím, že Izaiáš 14 a Ezechiel 28 vysvetľujú jeho pôvod a tiež, ako sa stal tvorom, ktorým bol. Vráťme sa k nášmu textu, Genesis 3. kapitola, 2. a 3. verš. Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Prečo vlastne oslovil ženu? Prečo nie muža? Keď Boh stvoril Adama, povedal mu, že môže jesť zo všetkých stromov v záhrade, okrem tohto jedného. Žena bola stvorená až potom a informácie teda dostala z druhej ruky, od muža. A tak had najprv oslovil ženu. Úprimne si myslím, že žena je jemnejšia ako muž. Má v sebe viac súcitu a duševnej spriaznenosti. A tak to bolo aj vtedy. Pravdepodobne bola otvorenejšia voči návrhom ako muž. Nazdávam sa, že žena je vo svojej podstate zvedavejšia ako muž. Aj dnes vidíme, že mnohé kulty a rôzne izmy sa najmä vo svojich začiatkoch spájajú s výsadným postavením ženy, ktorá potom pre ne získava aj muža. Satan vedel, čo robí. Všimnime si, ako rafinovane postupoval. Oslovil ženu otázkou, ktorou vrhol tieň pochybnosti na Božie slovo. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Vyvoláva v jej mysli pochybnosti a prebúdza v nej zvedavosť. Odpovedá: Ovoci zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Ťažko povedať, kde Eva prišla na myšlienku nedotknite sa ho. V našom texte som nenašiel, že by Boh niekedy niečo také povedal. Je to vsúka, ktorú Eva do Božieho príkazu pridala. 4. a 5. verš. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Všimnime si hadov výber slov. Mohol povedať: Nezomriete, alebo nie je isté, či zomriete. Ale namiesto toho hovorí: Určite nezomriete. V žiadnom prípade. To je vonkoncom nemožné. Spochybňuje Božiu lásku a jeho dobrotu. Ak je Boh dobrý, prečo by dával také obmedzenie? Had naznačuje, že Boh nie je spravodlivý. Spochybňuje Božiu svetosť, keď hovorí: Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Eva pridala k Božiemu slovu. Liberáli a ateisti z Božieho slova uberajú, pred čím Pán Boh varuje. Kulty a takisto niektorí fundamentalisti mimochodom pridávajú k Božiemu slovu. A Pán Boh varuje aj pred tým. Sú takí, čo dnes povedia, že sme spasení zákonom. Tvrdia: Áno, vierou, ale okrem viery je dôležité aj niečo iné. A sú ochotní vymyslieť si čokoľvek. V Jánovi 6. kapitole 29. verši Božie slovo hovorí: Ježiš im odpovedal: Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Toto je dôležité. Had veľmi rafinovane a nenápadne odporuje Bohu a svojím slovom nahrádza Božie slovo. List Rimanom učí o poslušnosti viery. Viera vedie k poslušnosti a neviera vedie k neposlušnosti. Pochybnosť vedie k neposlušnosti. Čítajme ďalej 6. verš. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Všimnime si, že hadová výzva bola celkom zaujímavá. Bola to výzva smerom k telu. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Ale to nie je všetko. To nie je to, čo by tu bolo tak dôležité. Strom bol lákavý na pohľad. To nie je výzva smerom k telu, ale aj smerom k psychologickej stránke človeka. Bol vábivý na získanie múdrosti. To je výzva smerom k náboženskej stránke človeka. Týmto istým spôsobom Satan pokúšal aj pána Ježiša na púšti, čo vidíme v 4. kapitole Matúša, v 1. kapitole Marka a 4. kapitole Lukáša. Najprv povedal nášmu pánovi: povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Toto bola výzva smerom k telu, tak ako ovocie stromu bolo dobré na jedenie. Potom pánovi ukázal kráľovstva sveta a ponúkol mu ich. To bola výzva smerom na jeho myseľ, tak ako strom bol lákavý na pohľad. Potom ho Satan zaviedol do Jeruzalema, kde ho postavil na chrámové cimburie a povedal mu: ak si Boží syn, vrhni sa odtiaľto dolu. To bola výzva smerom k náboženskej stránke človeka, tak ako aj strom bol vábivý na získanie múdrosti. Nemyslím si, že v dnešnej dobe diabol mení taktiku. S touto istou taktikou ide aj na teba, aj na mňa. Nemení ju, pretože stále funguje. Stále mu naletíme na to isté. Ján napísal vo svojom prvom liste v 2. kapitole 16. verši: veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z Otca, ale zo sveta. Žiadostivosť tela, to je ten strom, z ktorého by bolo dobré jesť. Žiadostivosť očí, to je strom, ktorý je lákavý na pohľad. Vystatovanie sa blahobytom, to je strom, ktorý je vábivý na získanie múdrosti. Tieto veci nie sú z Boha, ale zo sveta. Ježiš povedal, že tieto hriechy tela pochádzajú zo srdca. To je to miesto, na ktoré Satan cieli. Touto taktikou chce ľudí získať a zviesť ich na ceste. Podarilo sa mu to. Bolo im povedané, že budú poznať dobro i zlo. A čo sa stalo? Tu máme následky pádu hriechu. Genesis 3. kapitola 7. verš. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Obom sa otvorili oči. To poukazuje na ich svedomie. Pred pádom človek nemal svedomie, bol nevinný. Nevinnosť je neznalosť zla. Človek si svedomie nevymyslel. Je to žalobca, ktorý žije vo vnútri každého z nás. Istý popredný kresťanský psychológ, ktorý pôsobí na jednej univerzite v Južnej Kalifornii, mi raz povedal, že pocit viny je takou súčasťou človeka ako jeho pravá ruka. Človek sa nedokáže zbaviť komplexu viny psychologickým spôsobom. A spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Všimli ste si, že figovník je tu jediný strom, ktorý je konkrétne pomenovaný? Strom poznania dobra a zla nebola jabloň. Neviem, aký to bol strom, ale som si istý, že to nebola jabloň. Tieto figové listy niečo skrývali, ale určite celkom nezakryli. Adam a Eva nevyznali svoj hriech, len sa ho pokúšali zakryť. Neboli ochotní pripustiť, že sú stratení. S týmto strateným človekom sa stretávame aj v náboženstve. Venuje sa rôznym duchovným cvičeniam a obradom, zapája sa do cirkvi a stáva sa z neho veľmi náboženský človek. Všimli ste si niekedy, že Kristus preklial figovník? To je dosť zaujímavé. Mimochodom, hneď na to odsúdil náboženstvo. Odsúdil ho celým svojim bytím, pretože náboženstvo len zakrýva hriech. V tomto pokušení chcel Satan vojsť medzi ľudskú dušu a Boha. Inými slovami, chcel odstaviť človeka od Boha, získať ho pre seba a stať sa jeho Bohom. Pokušenie tela by na človeka vtedy aj tak nejako nezapôsobilo. Nebol v pokušení kradnúť alebo klamať. Bol len v pokušení pochybovať o Bohu. V čom spočíval problém bohatého mládenca? Neveril Bohu. V podobenstve o kúkoli medzi pšenicou kúkol predstavuje tých, čo neverili v Pána Boha. Všimnime si satanovú taktiku. Poprvé, Eva videla, že by bolo dobré zo stromu jesť. Po druhé, strom bol na pohľad lákavý. A po tretie, bol vábivý na získanie múdrosti. Satan pracuje zvonku smerom dovnútra. Na druhej strane Boh začína srdcom človeka. Náboženstvo je len vonkajšia fasáda, ale Boh nezačína náboženstvom. Je tu zásadný rozdiel. Kresťanstvo nie je náboženstvo. Kresťanstvo je Kristus. Existuje veľa náboženstiev, ale Pán Ježiš išiel rovno k ukoreňu veci. Musíš sa znova narodiť. Farizejom, ktorí boli navonok veľmi náboženskí, povedal: podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. To je obraz. A Adam spolu s Evou, namiesto toho, aby vyznali svoj hriech, splietli figové listy a urobili si zástery. Musím vám povedať, že figové listy ešte nevyšli z módy. Ľudia stále chodia do kostola, robia duchovné cvičenia a konajú dobré skutky namiesto toho, aby vyznali hriech svojho srdca. Čítajme ďalej 8. a 9. verš. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: kde si? Náboženstvo ťa oddelí od Pána Boha. A Adam je stratený. Adam je stratený a nie človek hľadá Boha, ale Boh hľadá človeka. 10. až 12. verš. On odpovedal: počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl. Potom sa ho spýtal: kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil: žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Z Adamovej strany nevidíme žiadne priznanie viny. Dôležité nie je ani to, že obviňoval ženu, alebo ako by sme v bežnej reči povedali, posúval horúci zemiak, ale že na jeho strane nie je žiadne priznanie hriechu. 13. verš. Na to povedal Hospodin Boh žene: čo si to urobila? Ona odpovedala: had ma naviedol, tak som jedla. Tu vidíme, ako si posúvajú horúci zemiak ďalej. Hra pokračuje. Aj Eva odmietla akúkoľvek zodpovednosť. Pána Boha to muselo veľmi zarmútiť. Zdá sa, že človek, ktorého s láskou stvoril, sa od neho neustále viac a viac vzdialuje. Namiesto toho sa stretáva s nedôverou, strachom a hanbou. Ako by mal Boh reagovať?
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Zo života ľudí s Bohom. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119, 6.
1: Počúvate Rádio Logos. Naďalej potrebujeme byť zachraňovaní pred sebou samým, pretože dovtedy, kým existuje hriech, budeme priťahovaní k tomu, aby som túžil po veciach, ktoré Boh označuje za zlé, myslel na ne a aj ich robil. Možno je práve to, že sa to deje v drobných okamihoch, dôvodom, prečo sa na to dokážeme pozerať bez znepokojenia. O čom vlastne hovorím? O našom zápase s hriechom. Prebieha v tých malých, nenápadných chvíľach a preto sa nám zásadná vec ľahko začne javiť ako bezvýznamná. Dovolte, aby som to vysvetlil. Vy ani ja neprežívame len významné životné okamihy. Za celý náš život urobíme pravdepodobne len niekoľko veľkých rozhodnutí, ktoré ho zásadným spôsobom ovplyvnia. Do dejín sa zapíše máloktorý z našich životopisov. Mnoho rokov po našej smrti budú mať naši potomkovia na rodinných stretnutiach problém spomenúť si aj na tie významné udalosti nášho života. Životy nás všetkých sa odohrávajú v tých malých, všetných okamihoch, ktoré nie sú ničím zvláštne a zostávajú bez povšimnutia. A práve preto je pre nás také jednoduché zabúdať, aký závažný je náš zápas s hriechom, ktorý sa prebieha práve v týchto malých okamihoch. Tie drobné okamihy života sú nesmierne dôležité, pretože práve v nich skutočne žijeme. Skúste sa na to pozrieť takto. Žiadny ľudský charakter sa neformuje počas dvoch či troch veľkých zásadných udalostí. Formuje sa počas všetkých tých desiatok tisícov malých, nenápadných, každodenných momentov. A charakter, ktorý sa formuje v týchto drobných chvíľach nášho života, potom určuje, ako budeme reagovať v tých niekoľkých veľkých a dôležitých, ktorým budeme v živote čeliť. Preto zdanlivo drobné hriechy v skutočnosti vôbec nie sú malé. Sú to napríklad drzé odvrknutie, pýcha, ktorá nás vždy stavia na prvé miesto, hnev na človeka, ktorý nám skrížil cestu, nepatrné zatrpknuté myšlienky, závislosť od drobných potešení, prejavy netrpezlivosti voči našim blízkym. Áno, všetky tieto veci sa dejú v tých nenápadných situáciách, ktoré rýchlo pominú, takže ich ľahko prehliadneme, ale odhaľujú, aké hlboké sú potreby nášho srdca. Pripomínajú nám, že sme sa nepovznesli nad úroveň našej potreby zachraňujúcej milosti. Ukazujú nám, že stále potrebujeme to, čo sme našli v Kristovi. Volajú nás k bdelosti a k tomu, aby sme veci nebrali na ľahkú váhu, pretože boj o naše srdce stále trvá. Tieto malé chvíle v skutočnosti ukazujú na niečo veľké, na náš zápas s hriechom a na to, ako veľmi potrebujeme milosť. Tu nájdeme jedine v našom Spasiteľovi, Kráľovi, Baránkovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.
2: Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to koná.

0: ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.
1: List Rimanom, 7. kapitola, verše 14 až 25.

0: Vtedy pojal k sebe 12 a hovoril im: Aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo vydajú ho pohanom a budú sa mu posmievať a potupia ho a budú pľuvať na neho a zbičujú ho i zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 31. po 34. verš. Toto je v poradí už Ježišova tretia predpoveď jeho smrti a vzkriesenia. O učeníkoch však čítame, lenže oni ničomu z toho nerozumeli. Čo je to, čomu nerozumejú? Oni rozumejú, čo o svojej smrti hovorí Ježiš. Avšak nechápu, ako vôbec môže k niečomu takému dôjsť. Veď Ježiša spoznali ako toho, skrze ktorého sa vláda života prelomila do sveta bolesti a smrti. Skrze jeho pôsobenie sa stalo zjavným, že Boh nekapituluje pred vládou smrti na zemi. Práve naopak, Ježiš svojimi vzkrieseniami mŕtvych zasadil mocný úder ríši smrti. Preto učeníci, ktorí spoznali Ježiša ako pána nad smrťou, neboli schopní pochopiť Ježišovu predpoveď o jeho smrti. Bolo to niečo nepredstaviteľné. Veď potom by Ježišova smrť znamenala kapituláciu božského života pred smrťou. Ale Mesiáš predsa nemôže zomrieť. Až po vzkriesení pochopia, že jeho smrť v skutočnosti znamenala víťazstvo nad smrťou. Že smrť našla svoju smrť práve v smrti Ježiša Krista. Lebo tým, že Ježiš vošiel do domu smrti a vyšiel z neho živý, vzkriesený, zmenil smrť na bránu k životu vzkrieseniu. Nie len pre seba, ale aj pre nás. Ježiš prvýkrát oznámi, že Jeruzalem bude miestom, kde sa splnia proroctvá starej zmluvy o jeho smrti. Pritom nezomrie rukou Židov. Vyvolený národ vydá svojho Mesiáša pohanom. Nádej Izraela sa stane terčom posmechu pohanov. Ich rukami bude Ježiš zabitý. Ale Božou rukou bude vzkriesený. Ale on na tretí deň stane z mŕtvych. Svet prehlási Ježiša za vinného a zabije ho. Boh ho prehlási za nevinného a vzkriesi ho. Ježišova zdanlivá porážka sa zmení na jeho skutočné víťazstvo. Posledné slovo nebude mať svet a smrť, ale Boh a život. Vďaka tomu sa to najhoršie, čo je človek schopný zabiť Božieho syna, obráti na to najlepšie, čo je Boh schopný zachrániť hriešnika skrze obeť svojho syna. Pane, na rozdiel od učeníkov už rozumieme, ale ani my nechápeme hĺbku a veľkosť Tvojej lásky, ktorá ťa priviedla na kríž. Ďakujeme za ňu.

sila do každodenných povinností. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom, 2. kapitola, verše 12 a 13. Rozhodujúcim činiteľom v našom snažení je Boh. Pracujte na svojom spasení, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete i konáte. Boh robí to, v čom má zaľúbenie. Veriť tomu však neznamená, že kresťania sú pasívni. Robí ich to plnými nádeje, dáva im silu a odvahu. V našej službe máme prácu, ktorú treba konať každý deň. Pavol nám prikazuje, aby sme na tom pracovali. Ale hovorí nám, ako ju máme robiť. Veriť tomu, že Boh nám k nej dá silu. Verme zasľúbeniu, že každý deň bude Boh v nás pôsobiť, aby ste chceli a konali podľa jeho dobrej vôle. Boh sám milostivo pôsobí v každom okamihu a dáva prísľub budúcej milosti do našej prítomnej skúsenosti. Nie je to vďačnosť za minulú milosť, na ktorú sa Pavol zameriava, keď vysvetľuje, ako pracujeme na svojom spasení. Spomínam to preto, lebo mnohí kresťania na otázku, čo je motivom poslušnosti, povedia, že vďačnosť. Ale to nie je to, čo Pavol zdôrazňuje, keď hovorí o motíve a sile nášho konania. Zameriava sa na vieru v to, čo Boh ešte len urobí, nie len na to, čo už urobil. Pracujte na svojom spasení. Prečo? Ako? Pretože Boh dáva novú milosť pre každú chvíľu. On pôsobí v nás chcenie a konanie za každým, keď chceme a konáme. Verte tomu teraz a neustále. Moc budúcej milosti je mocou živého Krista. Je tu vždy, aby v nás pôsobila v každom okamihu, do ktorého vykročíme. Keď teda Pavol opisuje účinok Božej milosti, ktorá bola s ním, hovorí: neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov slovom a skutkom. List Rimanom 15:18. Keďže by sa teda neodvážil hovoriť o ničom inom ako o tom, čo Kristus vykonal prostredníctvom jeho služby, a predsa v skutočnosti hovoril o tom, čo milosť vykonala prostredníctvom jeho služby, znamená to, že moc milosti je Kristovou mocou. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 1. list Korintianom 15:10. Znamená to, že moc, ktorú potrebujeme, či už na nasledujúcich 5 minút, alebo 5-10 ročí služby, je budúca milosť všemohúceho Krista, ktorý bude vždy pripravený pre nás chcieť a konať, a to pre svoje potešenie.

0: Keď sa blížil ku Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. Počujúc, že zástup ide tade, spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Tu zvolal: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 35. po 40. verš. Ťažko si predstaviť bezútešnejšiu situáciu, než v akej sa nachádza pri ceste sediaci muž. Je slepý. To samo o sebe znamená ťažký životný údel. Byť stále ponorený do tmy a obklopený tmou. To je jeho údel. Navyše je aj žobrák. To je jeho spôsob obživy. Ten najponižujúcejší spôsob, pri ktorom je človek odkázaný na milosť a nemilosť druhých. Jediné, čo majú okolo idúci pre tohto muža, sú almužny. Ale už nikto nemá pre neho nádej. Tá pre neho svitne vo chvíli, keď okolo prechádza Ježiš. Slepec síce nevidí, ale počuje. A čo počuje, mu hneď rozviaže ústa. Keď ide okolo Ježiš, je to príležitosť, ktorú si nemôže nechať ujsť. A tak volá na Ježiša, čo mu hrdlo stačí. Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Čo sa musí stať, aby človek začal volať na Ježiša? Musí spoznať, že je žobrákom, ktorý je odkázaný na Božiu milosť. Len zlomení ľudia prosia Boha o milosť. Ale v prípade tohto slepca to nie je len jeho trápenie a bezmocnosť, ktorá ho vedie k prosbe o milosť. Je to aj jeho viera. On počuje, že prichádza Ježiš Nazarecký, ale volá: Ježiš, syn Dávidov. Ježiša osloví mesiášským titulom. Z úst slepého žobráka je tak Ježiš zvestovaný ako mesiáš Izraela. Boh mu otvorí vnútorný zrak viery, aby videl to, čo tí okolo Ježiša nevidia. Sú slepí, ktorí vidia, a sú vidiaci, ktorí sú slepí. Zástup okolo Ježiša nemá pochopenie pre slepca, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. V tom Ježiš zastal. Ježiš je na ceste na kríž, aby vykonal najväčšie dielo spásy. Nič ho na tejto ceste nemôže zdržať či zastaviť. A predsa zastaví ho volanie slepca. On sa nechá zdržať jedným žobrákom. Prečo? Lebo on nikdy neprejde okolo volajúcich ľudí bez toho, aby sa pri nich nepristavil. Ani vtedy, ani dnes. Lebo na rozdiel od zástupu, ktorý pre žobráka nemá pochopenie, Ježiš má pre neho nielen uši, ale aj srdce. Žobrákovo volanie prenikne až k Ježišovmu srdcu. Preto sa ním nechá zastaviť na svojej ceste na kríž. To je zasľúbenie tohto príbehu, že volanie o milosť Ježiš nikdy nenechá bez povšimnutia. Pane, prosíme o Tvoje zmilovanie sa aj nad nami.

moc vyznávať Krista. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých vstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 33. verš. Ak má naša služba mocne svedčiť o Kristovi, kľúčom k úspechu nebude naša šikovnosť. Kľúčom bude hojná budúca milosť. Zdá sa, že apoštoli nepotrebovali veľkú pomoc, aby vydávali presvedčivé svedectvo o vzkriesenom Kristovi. Strávili s ním 3 roky. Videli ho umierať. Videli ho živého po ukrižovaní. Vo svojom svedeckom arzenáli mali mnoho dôkazov. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 3. verš. Mohli by sme si myslieť, že ich svedectvo zostane stále také čerstvé, ako v prvých dňoch, a udrží si takú silu, ako v prvých slávnych dňoch. Ale o tom nám kniha skutkov nehovorí. Sila svedčiť verne a účinne nepochádzala zo spomienok na minulosť, ale z prichádzajúcej veľkej milosti. Veľká milosť spočívala na všetkých. Tak to bolo u apoštolov a tak to bude aj u nás v našej službe svedectva. Akékoľvek budú zázraky a znamenia, ktoré Boh ukáže, aby umocnil naše svedectvo o Kristovi, ich príčina bude rovnaká, ako to bolo u Štefana. A Štefan plný milosti a moci robil medzi ľudom veľké divy a znamenia. Skutky apoštolov 6:8. Štefan dostal milosť od Boha ku všetkému, čo potreboval, aj pre svoje umieranie. Existuje mimoriadna milosť a moc, na ktorú sa môžeme spoliehať aj v kritických chvíľach našej služby. Smalo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. Skutky apoštolov 14:3. Stále prúdiaca milosť moci vydáva svedectvo o neustálej prúdiacej milosti pravdy.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Zvuk poľnice. Krakov je starobylé nádherné mesto v Poľsku. Jeho centrum figuruje na zozname 12 miest sveta s najcennejšími kultúrnymi pamiatkami. Stál som na najväčšom stredovekom námestí v Európe. Rady nádherných starých budov lemovali námestie

po ktorom sa pohybovali stovky ľudí. Niektorí Poliaci sedeli na lavičkách, iní boli natlačení v preplnených kaviarničkách či obchodoch. Vo vzduchu bolo cítiť vôňu čerstvej kávy. Aký pokojný letný podvečer v tomto príjemnom prostredí. Jednou z najpozoruhodnejších stavieb na námestí je kostol svätej Márie s dvoma vežami. Začali zvoniť zvony a stovky očí sa okamžite upreli na vysokú špicatú vežu. Pozorovali sme, ako sa v okne objavila malá strieborná škvrna. A konečne sme to počuli. Zvuk trúbky, na ktorú trúbil pravý poľský strážca. Z veže sa rozliehala príjemná melódia, no potom, z neznámeho dôvodu, bola v polovici náhle prerušená. Môj priateľ, obyvateľ Krakova, si všimol moje prekvapenie a začal mi vysvetľovať. Pred niekoľkými stovkami rokov určili stráž, ktorá mala stáť na veži a varovať obyvateľov mesta pred blížiacim sa nebezpečím. Život bežal pokojne ďalej. Až jedného dňa strážca zatrúbil na poľnicu, lebo sa blížilo skutočné nebezpečie. Prišli Tatári, aby vylúpili mesto. Do mesta prenikol nepriateľ. Strážca verne konal svoju povinnosť a ďalej trúbil známu melódiu. Potom zrazu uprostred trúbenia Tatári vystrelili šíp, ktorý zasiahol trúbača do krku a okamžite ho usmrtil. A tak až do dnes, po toľkých rokoch, každú hodinu trúbač hrá iba polovicu melódie a potom ju náhle preruší. Toto má ľuďom neustále pripomínať utrpenie, ktoré im priniesli Tatári. Taktiež im to pripomína aj víťazstvo nad týmito barbarmi. Pozoroval som toto jedinečné predstavenie a pritom si spomenul na slová, ktoré Boh povedal Mojžišovi. Pamätaj na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh. Premýšľame nad utrpením a víťazstvom Pána Ježiša. Nemali by sme si nájsť viac času a častejšie rozmýšľať o tom, ako úžasne nás Boh viedol a ďakovať mu za to. Pane, prosím ťa, zatrúb znova do môjho života a pripomeň mi svoje cesty, aby som ťa mohol za to chváliť.

čo potrebujete najviac. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. V Bohu nachádzame všetko potrebné. Nie je to azda posolstvo Mojžiša, Jozueho a ich putovania do zasľúbenej zeme? Kto roztvoril rieku Jordán? Kto cez ňu previedol ľud suchou nohou? Kto sa zjavil, aby povzbudil Jozueho? Kto zboril hradby Jericha? Kto víťazne bojoval za svoj ľud? Boh. Staral sa o svoj ľud. Ani na púšti im nechýbalo zaopatrenie. Azda už mali manný pokrk. Nikdy však neboli hladní. A nedal im len jedlo, ale aj oblečenie a dobré zdravie. Mojžiš raz Hebrejom pripomenul: odev sa na tebe nezodral a noha ti neopuchla. A je to 40 rokov. 5. kniha Mojžišova, 8. kapitola, verš 4. Nasledujúce vety na púšti nikdy nezazneli. Rád by som si namočil nohy do epsomskej soli. Dokelu, na mojom plášti je ďalšia diera. Aha, nové sandále, kde si ich zohnal? Nepotrebovali jedlo, ani oblečenie. Nemali pľusgiere, ani otlaky. Boh sa o nich staral. A prisľúbil, že o vás sa postará ešte lepšie. Prisľúbil vám Spasiteľa.

Dovolávajme sa jeho mena. Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. Tretí žalm, verš 5. Modlitba zviera satanove ruky do pút. Vytrháva problémy z jeho ríše a prenáša ich do Božej prítomnosti. Modlitba je vyznaním, Boh to zvládne. A keďže je to tak, mám nádej. Keď sa modlíme v Ježišovom mene, skrze neho prichádzame k Bohu. Keď máme veľkňaza Ježiša nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom k plnosti viery, ako je napísané v liste Židom v 10. kapitole vo veršoch 21 a 22. Ježiš ako náš veľkňaz predkladá naše modlitby Bohu. A ten jeho modlitby vždy vyslyší. Veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dávam to. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, verš 23. Niektorí ľudia vravia, modlitba mení veci preto, lebo prostredníctvom nej sa meníme my. Súhlasím, no iba čiastočne. Modlitba mení veci preto, lebo sa ňou obraciame na najvyššiu mocnosť celého vesmíru. Modlitba nie je magická formulka či mystické pospevovanie. Je to odpoveď áno na Božie pozvanie, aby sme vzývali jeho meno.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisícekrát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli. A tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal život večný.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvoni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh. Na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

Nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočište.

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste života. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

Poďte ku mne. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verš 28. V auguste 1930 po večeri v newyorskej reštaurácii 45-ročný Joseph Kreitel zamával na rozlúčku kamarátom, dal si pristaviť taxík a odišiel. Odvtedy ho už nikto nevidel. 50-ročné hľadanie prinieslo mnoho teórií, no nejaký záver. Jediný možný kľúč poskytla prehliadka jeho bytu. Bol to odkaz pripnutý k šeku, oboje určené pre jeho manželku. Šek bol vypísaný na značnú sumu a na odkaze bolo napísané: Som veľmi unavený. Milujem ťa, Joy. Odkaz by mohol jednoducho vypovedať o únave na konci náročného dňa. No zrejme bol niečím oveľa ťaživejším. Epitafom zúfalého muža. Únava môže byť ťaživá. Nemám na mysli fyzickú únavu z kosenia trávnika alebo psychickú únavu, ktorá prichádza po náročnom dni plnom rozhodovania a úvah. Únava, aká postihla Josepha Kreitra, je oveľa horšia. Taká, aká na nás prichádza predtým, než to úplne vzdáme. Pocit skutočného zúfalstva. Je to štádium života, v ktorom sa vytráca motivácia. Deti vyrastú, prídeme o prácu, zomrie životný partner. Dôsledkom je únava, hlboká, osamelá, zničujúca únava. Len jeden muž v dejinách má na ňu odpoveď. Stojí pred všetkými Josephmi Kreitermi sveta s rovnakým sľubom. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verš 28.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Ani. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

červeným atramentom. Po smrti jedného lekára preskúmali jeho účtovné knihy. Našli niekoľko účtov, na ktorých bolo červeným atramentom dopísané: odpustiť dlh, pretože chorý je veľmi chudobný. Tento múdry starý lekár nechcel svojich chudobných pacientov nútiť, aby mu platili. Ak nemali na zaplatenie účtov, odpustil im ich. V každom prípade jeho manželka nezdieľala jeho názor a po jeho smrti trvala na vyplatení týchto červeným atramentom popísaných účtov. Obrátila sa aj na súd. Sudca sa jej spýtal: toto červené písmo je rukopisom vášho manžela? Áno, odpovedala. Sudca na to povedal: tak v celej krajine nenájdete jediný súd, ktorý by dokázal vymôcť tieto účty, na ktorých je napísané odpustiť dlh. Presne tak je to aj vtedy, keď Ježiš Kristus svojou na Golgote vyliatou krvou napíše na účet mojich hriechov: odpustené. Vtedy som skutočne slobodný, oslobodený od odsúdenia a hriechu. Pretože v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. List Efežanom, 1. kapitola, 7. verš. Ako sa môžeme dostať do neba? Len skrze Ježiša Krista. Len skrze jeho krv. Mnohí si chcú sami vytvoriť cestu k vykúpeniu skrze rozvoj vlastného charakteru. Iní dúfajú, že ich zachránia vlastné filozofické názory. Hovoria, že majú svoju vlastnú vieru. Iní vymenúvajú svoje dobré skutky, ďalší zasa zdôrazňujú svoju cirkevnú príslušnosť. Všetky tieto predstavy sú však mylné. V nebi budú len hriešnici, ktorí majú podiel na milosti, ktorým sa tu a teraz dostalo Božieho odpustenia. Ako však môžeme dostať toto odpustenie hriechov? Boh sám spravil rozhodujúci krok. Poslal na zem svojho syna. Preto si premysli, akú obrovskú cenu musel zaplatiť Pán Ježiš, aby mohol na účet našich hriechov svojou krvou napísať: hriechy sú odpustené, hriešnici sú príliš chudobní, aby ich zaplatili. Mysli na to, ako Spasiteľ v Getsemane padol na kolená a v úžasnom zápase sa modlil: môj Oče, ak je to možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 39. verš. A potom tam, na Golgotskom kríži, vojaci pribili jeho ruky a nohy na kríž. Zniesol nevýslovné utrpenie a potupný posmech, aj Boh ho opustil. Nakoniec mu prebodli bok. Prečo? Prečo sa to stalo? Odpoveď znie: aby vyplatil účty bezbožníkov, neschopných seba vykúpiť. Preto, aby Božia spravodlivosť bola dokonale naplnená. Preto píše apoštol Pavel: lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru. List Rimanom, 1. kapitola, verše 16 a 17. Nehovorí, lebo Božia láska sa v ňom potvrdzuje, hoci aj to je pravda. Tu nám ale Božie slovo ukazuje, že dobrá zvesť je zvestovaná na základe skalopevnej Božej spravodlivosti. Boh naozaj dokáže odpustiť hriešnikovi a súčasne dokáže zachovať svoju božskú spravodlivosť. Boh neberie hriech na ľahkú váhu a jeho pozornosti neunikne nič, či už sú to hriešne myšlienky, slová alebo činy. Ale ako môže byť spravodlivý a zároveň odpúšťať hriech? Boh to dokáže urobiť, pretože poslal svojho bezhriešného syna ako spravodlivého a dokonalého obetného baránka. Kto vidí svoj život v žiare Božej svetosti a dokonalosti, uzná, že bez Pána Ježiša by sme boli naveky stratení. Toto vedie k oľutovaniu hriechov, k ozajstnému obráteniu a z jeho srdca musí vytrisknúť výkrik: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 13. verš. Takýto, jedine takýto človek spozná a ocení Božiu milosť,
aj hriech odpúšťajúcu lásku. Obeť Ježiša Krista je jediným základom, kvôli ktorému môže Boh mne hriešnemu človekovi odpustiť. Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet v tele človeka. On, ktorý bol úplne bez hriechu, vytrpel odsúdenie a smrť za hriešnikov. Ale vstal z mŕtvych v tele a znova sa vráti. To je pre človeka evanjelium, radosná zvesť. Ježiš žije, s ním i ja. Ó, smrť, kde tvoj osteň strachu? Ježiš žije, z mŕtvych vstal. Vzkriesi aj mňa z hrobu prachu. On mi svetlo, nádej dá, milosťou ma požehná. Ježiš žije, nádej mám. On je do života bránou. Nebojím sa, vedie ma úzkou cestou požehnanou. Uzriem jeho svetú tvár, Božej slávy večnú žiar.

Mocné korene praktickej lásky. Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. 1. Jánov list 3.14. Láska je dôkazom toho, že sme znovu zrodení, že sme kresťania, že sme spasení. Biblia niekedy kladie našu svetosť a lásku k ľuďom ako podmienku nášho spasenia. Inými slovami, ak nie sme svätí a nemilujeme, nebudeme v deň súdu zachránení. Hebrejom 12.14, Galatianom 5.21, 1. list Korinťanom 6.10. To však neznamená, že skutky lásky sú spôsob, ako si dať do poriadku vzťahy s Bohom. Nie. Biblia to hovorí jasne a opakovane, ako sa píše v liste Efezanom 2.8-9. Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je vaše vlastné dielo. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť. Keď Biblia hovorí, že sme spasení vierou, ale že musíme milovať ľudí, aby sme boli spasení, znamená to, že viera v Božie zasľúbenia musí byť taká zrejmá, že láska, ktorú vyvoláva, dokazuje existenciu viery. Láska k druhým je teda podmienkou budúcej milosti v tom zmysle, že potvrdzuje, že prvotná podmienka, viera, je skutočná. Lásku k druhým by sme mohli nazvať sekundárnou podmienkou, ktorá potvrdzuje pravosť primárnej a základnej podmienky viery, ktorá nás jedine spája s Kristom a vďaka ktorej prijímame moc Jeho ducha. Viera vníma Božiu lásku v prísľuboch budúcej milosti a prijíma všetko, čo nám tieto prísľuby zjavujú o tom, aký je Boh pre nás v Ježišovi. Tento duchovný pohľad na Božiu slávu a naša radosť z nej nás uisťuje, že Boh nás povolal k tomu, aby sme boli príjemcami Jeho milosti. Tento dôkaz nášho povolania nám umožňuje, aby sme sa mohli spoľahnúť a privlastniť si Božie zasľúbenia. Spoľahnutie sa na Božie zasľúbenia nám dáva schopnosť milovať, čo zasa potvrdzuje, že naša viera je skutočná. Svet zúfalo túži po viere, ktorá v sebe spája dve veci. Pohľad na úžasnú a nemennú Božiu pravdu a praktickú a pretrvávajúcu silu meniť život k lepšiemu. To chcem aj ja. Preto som kresťan. Existuje veľký Boh milosti, ktorý zvelebuje svoju nekonečnú nádheru a sebestačnosť tým, že plní sľuby bezmocným ľuďom, ktorí mu dôverujú. A z obdivu takého Boha pramení naša sila, ktorá ovplyvní každú oblasť nášho života. Touto milosťou sme posilňovaní k praktickej láske.

Nebeský odpočinok v nadchádzajúcom hneve. Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Druhý list Tesaloničanom 1:6-8. Príde čas, keď sa skončí Božia trpezlivosť. Keď Boh uvidí, že jeho ľud trpí po určený čas a určený počet mučeníkov sa naplní, vtedy príde z neba spravodlivá odplata. Zjavenie 6:11. Všimnite si, že Božiu pomstu na tých, ktorí trápili jeho ľud, prežívame ako úľavu. Boh považuje za spravodlivé odplatiť trápením tým, ktorí vás trápia, a poskytnúť úľavu vám, ktorí sa trápite. Inak povedané, súd nad tými, ktorí nás trápia, je formou milosti voči nám. Azda najpozoruhodnejším obrazom súdu ako milosti je obraz zničenia Babylonu v Zjavení 18. Pri jeho zničení veľký hlas z neba volá: Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. Zjavenie 18:20. Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom priviedla zem do záhuby, a pomstil sa za krv svojich služobníkov, preliatu jej rukami. Zjavenie 19:1-2. Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá a tento vek sa skončí a príde súd nad nepriateľmi Božieho ľudu, svätí budú jasať nad Božou spravodlivosťou. Neochota nepriateľov Božieho ľudu robiť pokánie nezabráni Božej spravodlivosti vytrhnúť jeho svätých zo súženia. Boží súd bude vykonaný a spasení svätí budú prežívať odpočinok a ospravedlnenie ako veľkú milosť.

Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povyšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrti.

Boh má potešenie robiť nám dobre. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 32. verš. Ježiš nebude sedieť bokom a nenechá nás vzdať sa bez boja. Berie do rúk zbraň slova a s jeho mocou pomáha všetkým, ktorí bojujú o vieru. Jeho cieľom je poraziť naše obavy, že Boh nie je taký dobrý, že nie je dobrotivý, žehnajúci a láskavý, ale je na nás podráždený, zle naladený a nahnevaný. Niekedy, aj keď v mysli veríme, že Boh je k nám dobrý, v srdci však môžeme mať pocit, že jeho dobrota je nejako vynútená alebo obmedzená, že je ako sudca, ktorého šikovný advokát vmanévroval do kúta kvôli nejakej technickej chybe súdneho konania, kvôli ktorej musí zamietnúť potrestanie obvineného, ktorého by najradšej poslal do väzenia. Ježiš nám však chce pomôcť, aby sme sa tak necítili voči Bohu. V Lukášovi 12.32 sa nám snaží opísať neopísateľnú hodnotu a výnimočnosť Boha tým, že ukazuje, akú veľkú radosť má z toho, že nám dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Každé slovíčko tejto úžasnej správy má pomôcť zbaviť nás strachu, o ktorom Ježiš vie, že s ním zápasíme. Totiž, že Boh môže upustiť od svojich dobrodení, že je na nás nahnevaný a najradšej by nás stále trestal. Uvedený text u Lukáša 12.32 hovorí o Božej povahe, o tom, aký je v skutočnosti Boh. Je to verš o tom, čo robí Bohu radosť, nie len o tom, čo Boh urobí alebo čo musí urobiť, ale o tom, čo robí rád, čo miluje a z čoho má radosť. Každé slovo je dôležité. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Má askéza miesto v živote kresťana?

rastieme vo svetosti, keď sa k svojmu telu správame prísnejšie? To je dnešná otázka. Náš poslucháč nám píše: Nedávno som študoval život svätého Atanáza v jeho životopisnej knihe. Zaujímal by ma váš názor na askézu, ktorú v dejinách cirkvi praktizovalo mnoho kresťanov. Je to biblický spôsob, ako sa usilovať o svetosť v živote? Je biblické mať takú prísnu sebadisciplínu? Pýtam sa preto, lebo Pavol definuje asketizmus v liste Kolosanom 2. kapitole 23. verši ako prísnu disciplínu tela, ktorá nemá žiadnu hodnotu, iba ak pre uspokojenie tela. Aký je váš názor na askézu v kresťanskom živote? Ktorá nemá žiadnu hodnotu, iba ak pre uspokojenie tela. Aký je váš názor na askézu v kresťanskom živote?

jeho spôsob askézy. Preto ho budem analyzovať všeobecnejšie na základe textu listu Kolosanom, pretože si myslím, že práve v tom je jadro problému. Je v kresťanskom živote miesto pre prísnu telesnú disciplínu alebo askézu? Vždy, keď vidíme, že apoštol Pavol kritizuje nejaké učenie alebo varuje pred nejakou praxou, musíme z jeho slov vydedukovať, čo falošní učitelia hlásali. Platí to aj o liste Kolosanom. Pavol bol veľmi znepokojený istým druhom falošného učenia, ktoré zahrňalo istú formu asketizmu, prísnu telesnú disciplínu. Zdá sa, že toto učenie zahrňalo aj zvláštnu víziu. Pavol spomína uctievanie anjelov a lipnutie na náboženských sviatkoch a spomína to v liste Kolosanom v 2. kapitole 16. až 18. verši, kde píše: Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, no v mesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Nech vás nepripraví o víťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anielov, kto sa nechá unášať tým, čo videl, bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného zmýšľania. Toto učenie zrejme zahrňalo aj súbor určitých pravidiel, ktoré Pavol nazýva živly sveta. Každý, kto nedodržiaval tieto asketické pravidlá týkajúce sa jedenia a pitia, slávenia určitých sviatkov, nadprirodzených videní a anielov, nebol podľa falošných učiteľov kresťanom. Hlavnou Pavlovou kritikou je, že takéto učenie umenšuje Krista, ktorý je hlavou cirkvi, stvoriteľom sveta, v ktorom je všetko a ktorý je všetko. Prečítajme si teda niekoľko úryvkov, aby sme počuli, čo tieto falošné učenia obsahovali. Najprv sa pozrime na list Kolosanom, 2. kapitole, 8. verš. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. O chvíľu uvidíme, čo sú to živly sveta. Všimnime si však, že problém je v tom, že ide len o ľudskú tradíciu a tieto náboženské prvky sveta nahrádzajú Krista. Nedržia sa Krista, nevyvyšujú Krista, ani nežijú podľa Krista. Pozrime sa znova na list Kolosanom, 2. kapitole, 16. až 19. verš. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, no v mesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Nech vás nepripraví o víťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anielov, kto sa nechá unášať tým, čo videl, bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného zmýšľania. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané kĺbmi a šlachami, rastie Božím vzrastom. Opäť vidíme, že problém je v tom, že sa nedržia Krista. Nahrádzajú ho jedlom, nápojmi, sviatkami, novmesiacmi a sobotami. Keďže sa spomína askéza, tak zmienka o jedle a pití znamená skôr nejedzte, nepíte, než musíte jesť a piť. Tak či onak, prvkami a spôsobmi sveta nahrádzajú Krista. A ešte jeden text. V liste Kolosanom sa v 2. kapitole, 20. až 23. verši hovorí: Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí,
čo žijú vo svete,

podriaďujete predpisom. Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, sebaponižovania a telesného úmrtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania. Podľa tohto si môžeme urobiť predstavu o falošnom učení v Kolosách, ktoré zahrňalo uctievanie anielov, prísnu telesnú disciplínu, zdržiavanie sa určitých jedál a nápojov, dodržiavanie určitých náboženských sviatkov a nasledovanie svetských spôsobov. Nedotýkajte sa, neochutnávajte. Počuli sme Pavla hovoriť, že to nie je podľa Krista a že títo učitelia sa nedržia biblickými nariadeniami. Všetky úkony spojené týmto falošným učením o asketizme a tvrdej telesnej disciplíne nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania. Toto falošné učenie v Kolosách nás zvádza v dvoch smeroch. Neoslavuje Krista a neumrtvuje hriech. Ľudské snaženie vytvára nadutých kresťanov a ponižuje Krista. V tom spočíva problém asketizmu. Askéza má v kresťanskom živote svoje miesto, rovnako ako vďačné užívanie jedla a pitia, ktoré nám Boh dáva. Jedenie a pitie sa môže stať obžerstvom a nedostatkom seba kontroly, zatiaľ čo schopnosť nejesť a nepiť môže sa stať chválenkárstvom, ktoré umenšuje Krista. Práve to sa dialo v Kolosách. Otázka teda neznie, ješ alebo neješ, piješ alebo nepiješ, spíš alebo nespíš? Odopieraš si určité oprávnené pôžitky alebo nie? To nie je prvoradá otázka. Mali by sme sa pýtať, či je vyvýšený Kristus, alebo ja vyvyšujem seba? Ak umrtvujete hriech obžerstva, neupadáte do hriechu pýchy? Úmrtvuje askéza hriech, alebo ho podporuje? Toto sú kľúčové otázky. Nemôžeme povedať, že askéza je zlá len preto, že ju zneužívali falošní učitelia v Kolosách. Sám Pavol a Ježiš učili, že by sme mali prostredníctvom seba zaprenia dbať na to, aby sme sa nezotročili žiadnou vecou. Pavol napríklad v prvom liste Korinťanom 9. kapitole 25. až 27. verši hovorí: Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého. Oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal. Inými slovami, Pavol zaobchádza so svojím telom tvrdo, keď je to potrebné, aby sa ochránil pred hriechom a neverou. Ďalej, v prvom liste Korinťanom Pavol takisto v 6. kapitole 12. verši vyhlasuje: Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Inými slovami, jedenie, pitie alebo iné oprávnené pôžitky nie sú hriešne, ale nemali by sme sa nechať nimi zotročiť alebo ovládať. Súčasťou plánu, ako zistiť, či sme zotročení, je sebazaprenie alebo askéza. Ježiš povedal: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž každý deň a nasleduje ma. A to je napísané v Lukášovi, 9. kapitole, 23. verši. Inými slovami, nemali by sme si myslieť, že každá askéza je zlá. A samozrejme,
Za zlé by sme nemali považovať ani dobré Božie dary. Jedlo, pitie, priateľstvo, manželstvo a stovky ďalších radostí, ktoré sú darom od Boha v tomto živote. Pavol pravdepodobne varoval pred takýmto falošným učením, keď písal Timotejovi. Lebo všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič, čo sa prijíma s vďakou, sa nemá zavrhovať. Zhrňme si, čo sme povedali. Poprvé, Krista oslavujeme, keď vďačne prijímame jeho dobré dary, ktoré ukazujú, že je dobrý a štedrý spasiteľ. Po druhé, Krista oslavujeme, keď zmysluplne odopierame niektoré jeho dobré dary, aby sme ukázali, že nie jeho dary, ale on sám je našim najväčším pokladom. Problém falošného učenia v Kolosách spočíval v tom, že tvrdá telesná disciplína bola podriadená prvkom sveta alebo pravidlám, ktoré živili samolúbosť askétov namiesto toho, aby vyzdvihovali hodnotu, krásu a milosť Krista. Vyžaduje si to veľkú múdrosť a skúmanie vlastného srdca. Na záver uvediem dva indikátory zdravého pohľadu na askézu. Po prvé, radujte sa z dobrých Božích darov s vďačnosťou a vážte si jeho milosť a štedrosť. Po druhé, zapierajte sa, aby ste víťazili nad hriechom a ukázali tak, že darca je pre vás cennejší ako dar.

0: Aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: ľahni si ku mne. On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von.
1: Genesis 39. kapitola, 10. až 13. verš. Jozef čelí jednému z najväčších pokušení svojho života. Odmietne návrhy ženy svojho pána, aby s ňou spal. Ona ho však opakuje deň čo deň. Vytvára na Jozefa každodenný tlak, aby ho zviedla. Jozef je tak dlhodobo konfrontovaný s intenzívnym sexuálnym pokušením. Jedna vec je povedať nie jednorazovému pokušeniu, ale celkom iné je povedať nie pokušeniu, ktoré sa opakuje deň čo deň. Potifarová žena dúfa, že Jozefov odpor časom zoslabne. Keď ani každodenné naliehanie nezaberie, príde tretia fáza. Nečakaný frontálny útok. Najprv pripraví podmienky, aby nikto okrem nich nebol v dome. Potom sa snaží na silu stiahnuť Jozefa do postele. Jozef však aj tentokrát odolá a zachráni sa útekom. Prečo utečie? Aby nepodľahol. Zostať, neutiecť by znamenalo podľahnuť. A Jozef to dobre vie, že jeho schopnosť odolať nie je neobmedzená. Preto radšej utečie, ako by sa mal zahrávať s ohňom. Jeho útek prezradí, že si je dobre vedomý svojej slabosti. K úteku však potreboval veľa síl. Potreboval silu povedať nie. Komu? Potifarovej žene? Aj jej, ale najmä sebe. V situácii, kde mnohí iní pred ním i po ňom povedali áno, Jozef má silu povedať nie. Ako je to možné? Mari náš obdiv a potlesk má patriť Jozefovi za to, ako hrdinsky obstal? Nie. Tu nejde o Jozefovo hrdinstvo, ale o Boží div. Bolo by úplne samozrejme, keby podľahol. Že nepodľahol, je veľmi nesamozrejmé. Je to výsledok toho, že Boh bol s ním. Hospodin bol však s Jozefom. Dokonca sa dá povedať, že nikdy nebol s ním tak, ako v pokušení. Boh, ktorý dopustil pokušenie, zároveň spôsobil aj východisko z neho. Daroval vyslobodenie z pokušenia tým, že Jozefovi daroval silu odolať a utiecť. Koho však Boh stráži v pokušení? Toho, kto má bázeň pred Bohom. Kto spolu s Jozefom hovorí: ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nepravosť a zhrešiť proti Bohu? A potom podľa toho aj koná. Pane, prosíme, daruj aj nám silu utiecť pred pokušením.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pri obrátení Pavla v skutkoch 9. kapitole 7. verš je napísané, že muži, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Lenže v skutkoch 22. kapitole 9. verš Pavol hovorí, že tí, čo boli s ním, videli svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý s nimi hovoril. Tak teda počuli ten hlas, alebo nepočuli a videli, alebo nevideli.
2: Tu je zaujímavý problém v tom zmysle, že dá sa vysvetliť to počutie tým, že gréčtina počutie spája s dvomi pádmi. Jeden je genitív a druhý je akuzatív. V tom prvom prípade v 9. kapitole 7. verši je genitív a genitív sa údajne používal na to, keď sme chceli povedať, že rozumieme tomu, čo sa hovorí. Zatiaľ, čo akuzatív hovoril skôr o tom, že len počujeme hlas. Takže oni počuli nejaký zvuk, ale nerozumeli tomu, zrejme. A takto by sa dalo vysvetliť teda akési protirečenie. Ja by som ale trošku pokračoval ďalej, pretože tento problém je skôr spojený s inšpiráciou písma. A niekedy, keď dokážeme nejakú vec, tak môžeme dokázať príliš mnoho. Tým sa chce povedať, že ak tu dokážeme, že Pavol sa nepomýlil, tak môžeme dokázať príliš mnoho v tom zmysle, že tu je zapísaná reprodukovaná reč a Pavol nebol neomylný. Takže ak by sme pripustili, že tu sa Pavol naozaj pomýlil a že nepovedal presne, ako sa to stalo, neznamená, že tým je ohrozená inšpirácia Biblie, pretože sa tu správne, pravdivo reprodukuje Pavlov omyl. Pavol nebol inšpirovaný vždy, ale keď písal, alebo diktoval, lebo on tie listy diktoval, keď diktoval listy, ktoré máme v Biblii zaznamenané ako Božie slovo, tak tie listy, alebo ten text je inšpirovaný. Takže v týchto rečiach, povedzme, keď sa bránil pred veľkňazom, tak tam sa dokonca ospravedlňuje, lebo ho obvinili, že zlorečí najvyššiemu kňazovi. A on povedal, prepáče, nevedel som, že to je veľkňaz. Je evidentné, že ten záznam je o Pavlovom omyle a že Pavol sa nebránil inšpirovane. A toto je tiež z jednej jeho obranných rečí. Takže napriek tomu, že by sa dalo dokázať, a niektorí to aj dokazujú, že to, že počuli a nepočuli, sa dá grécky vysvetliť. Ja si myslím, že je dobré pri tejto otázke upozorniť aj na to, že ak by sa aj bol mýlil, čo nie je nevyhnutné, tak to neohrozuje učenie alebo vieru o inšpirácii Biblie a pravdivom zázname. Pretože ak omyl je pravdivo presne zaznamenaný, tak tá inšpirácia platí.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postihni môjho ducha. Keď som na kolenách, á, prosím, daj mi viac lásky. Keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Silasa do Beroie.
1: Postoje k Evanjeliu v Beroji. Keď novouveriví bratia z Tesaloniky narýchlo vypravili Pavla a Silasa do Beroje, tak museli opustiť Via Egnácia a pobrať sa smerom na juh po ceste, ktorá viedla do Tesaly v provincii Achaja. Ak by Pavol šiel ďalej po Via Egnácia až do jej konečnej stanice na západnom pobreží krajiny, tak by to mal blízko do Ríma, kam chcel ísť mnohokrát. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u mnohých národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené. List Rímskym, 1. kapitola, 13. verš. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. List Rímskym, 15. kapitola, 22. verš. Ak by tam išiel vtedy, keď odchádzal z Tesaloniky, tak by ho postretla tiež jedna z mnohých prekážok. Možno aj na túto prekážku Pavol myslel v liste Rimanom a možno, že aj preto teraz zamieril do Beroje. Po tej ceste by totiž stretával Židov, ktorí práve išli na východ. Veľa ich vtedy odchádzalo z Ríma a mierili do rôznych

0: rôznych kútov Achaje i Malej Ázie. Cisár Klaudius totiž práve vypovedal z Ríma Židov. Možno, že by na tej ceste stretol aj istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. Apoštol čoskoro stretne týchto milých manželov v Korinte. Mesto Beroja leží asi 60 km juhozápadne od Tesaloniky na úpetí hory Bermios. Meno mesta je odvodené od spojenia miesto mnohých vôd. Beroju označuje Cicero ako mesto z cesty, čím myslí, že neleží na dobrej Via Egnácia, ale mimo nej. Beroja je prvé mesto, ktoré sa vzdalo Rimanom počas 3. macedónskej vojny v roku 168 pred Kristom a stalo sa súčasťou 3. dištriktu Macedónie zo 4, na ktoré bola krajina rozdelená. V Beroji sa k Pavlovi a Sílasovi neskôr pripojí Timotej. V tomto meste Pavol a Sílas zažijú krásny prístup k novozvestovanému evanjeliu. Prístup Berojčanov je v kontexte ďalších dvoch prístupov. O to viac vyniká, lebo iba pred krátkym časom zažili hrubé odmietnutie evanjelia časťou Židov v Tesalonike, spojené s prenasledovaním, a onedlho sa bude časť poslucháčov vysmievať evanjeliu v Aténach a ignorovať ho. Kdekoľvek ide misijný tím Pavla, tam môžu očakávať rôznu ľudskú reakciu. Zvestované evanjelium môže byť prijímané, ale i odmietnuté, nenávidené, prenasledované, vysmievané. Evanjelium vzbudzuje celé spektrum ľudských reakcií či postojov, presne tak, ako je určené pre uzdravenie celého spektra ľudských postojov.
1: Len čo ta dorazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich teda uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.
0: Pavol a Sílas ešte ani nestačili predýchať dlhú, náhlu cestu, utekajúc pred svojimi prenasledovateľmi, a len čo prišli do Beroje, tak ihneď sú znova pre zvestovanie evanjelia na potenciálne nepriateľskom území. Po 3 týždňoch zvestovania v Tesalonike sa situácia stala dramatickou. 3 soboty obyčajne Pavlovi stačili, aby evanjelium v novom meste vyvolalo rozruch, aby ľudí vyrušilo a vyvolalo ich kladné či záporné reakcie. Za aký dlhý čas sa stane situácia výbušná aj tu v Beroji? Tu v Beroji je však na teraz situácia úplne iná ako inde. Lukáš necharakterizoval žiadnu z tých mnohých synagóg, kde Pavol zvestoval evanjelium, tak pekne ako tu v Beroji. Tunajší Židia boli šľachetní. Berojčania nemali predsudky a boli ľudia jasnej mysle. Pavla prijímajú bez upodozrievania, strachu či nedôvery. Formát sobotnejších stretnutí v synagóge v tej dobe bol do značnej miery neformálny. Ten formát podporoval diskusiu, kladenie otázok, dokonca boli tolerované aj nesúhlasné stanoviská. Mnohí tvrdia, že Pavol práve toto využíva vo svojom zvestovaní, lebo evanjelium bolo niečo, čo jeho poslucháči nikdy predtým nepočuli. A tak bolo dobre o ňom debatovať v duchu, ktorý bol slobodný od horkosti, nevraživosti či rozdelenia. Správanie sa návštevníkov sobotných stretnutí v Beroji bolo v príkrom kontraste so synagógou v Tesalonike. Aj v Tesalonike bolo zvestované evanjelium, ale predstavení synagógy ho neboli ochotní počúvať. Sú to úzkoprsí fanatici, ktorí nebudú počúvať nič nové. Naopak aj ostatných nahovárali ku vzbure proti Pavlovi s cieľom, aby nebol vypočutý. A nielen proti Pavlovi, ale aj proti každému, kto by ho prijal. Na tento postoj dopláca Jáson, pogréčtené meno Jozue, dlhoročný člen synagógy. Synagóga v Tesalonike bola synagógou plnou predsudkov, bigotnosti a fanatizmu. Bola to úplne odlišná synagóga od synagógy šľachetných ľudí v Beroji. Ľudia v Beroji boli ochotní porovnávať Pavlovo posolstvo s písmom. Denne pátrali v písme, aby zistili, či veci, ktoré im hovoril Pavol, súhlasia s písmom. Lukáš tu používa grécke slovo anakrino, ktoré sa prekladá ako riadne kontrolovať, to je implicitne vyšetrovať, vypočúvať, stanoviť. Inými slovami, Berojčania nie len, že písma čítali, oni v nich pátrali s puntičkárskou starostlivosťou. V stávke boli príliš dôležité veci, než aby sa rozhodli iba po formálnom čítaní textu písma. V Beroji skúmali písmo každý deň. Evanjeliu sa dostalo nielen poctivého riadneho vypočutia a skúmania oproti pravde písma, ale posolstvo bolo prehodnotené intenzívnym štúdium počas mnohých hodín a dní. Dni, možno týždne strávili v starostlivom rozbore toho, či Pavol hovorí pravdu. Berojčania boli úplne odlišní aj od tých mužov, čo počúvali Pavla v Aténach. Poslucháči v Aténach neboli úzkoprsí fanatici, ale skeptici. Neverili v pravdu a preto boli ochotní počuť hocikoho hovoriť o hocičom. Aj keď to boli úplne nezmyselné veci, ale ak boli dobre prezentované, tak ich prijímali. Preto v Aténach Pavol síce nebol prenasledovaný, ušlo sa mu však niečo oveľa horšie. Posmech a ľahostajnosť. Dôvod, prečo sa Atenčania smiali a kršili ramenami, bol, že nebrali vážne pravdu. Úžasné je, že Berojci boli napokon ochotní jednať podľa toho, o čom sa presvedčili, že je to pravda. A tak mnohí z nich uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.

Dva dôvody nám bránia byť takými šľachetnými, ako boli tí v Beroji. Prvým dôvodom je pýcha. Ak prijímame niečo nové v duchovnej oblasti, tak obyčajne zanechávame to staré a vtedy musíme priznať, že sme pochybili. To je obyčajne pokorujúca skúsenosť, ktorú nechceme prežívať. Druhý dôvod, prečo nie sme takí šľachetní, ako boli tí v Beroji, je strach. Ak prijímame niečo nové, tak budú okolo nás tí, ktorí budú sklamaní alebo nebudú súhlasiť s nami. Máme strach, že stratíme nielen priateľstvo tých ľudí, ale aj ich uznanie. Strach z neprijatia tiež nechceme prežívať. Strach a pýcha vo vzťahu k evanjeliu sú naozaj určujúce faktory, brániace, aby nás evanjelium mohlo meniť. Sú totiž dominantným motivom konania človeka, ktorý nie je zmenený evanjeliom. Zjednodušene povedané, taký človek robí dobré skutky, lebo má strach z Božieho trestu, alebo robí dobré skutky, lebo je pyšný sám na seba, aký je dobrý, či chce vyzerať ako dobrý v očiach ľudí. Vyzerá to na začarovaný kruh. Nechceme sa otvárať pre evanjelium kvôli strachu a pýche a súčasne iba evanjelium odstraňuje strach a pýchu ako motívy nášho konania. Aké je riešenie?

Riešením je radosná správa o tom, že v obeti Pána Ježiša Krista je možné prežiť odpustenie a lásku, ktorá tento začarovaný kruh rozotne. V ňom je odpustenie, ktoré eliminuje každý strach z trestu, lebo Pán Ježiš niesol trest na našom mieste. V ňom je láska, ktorá znamená prijatie tou najdôležitejšou bytosťou celého vesmíru. To odpustenie a tá láska spôsobia, že už nemusíme robiť veci tak, že našim motivom je pýcha. Kristovo odpustenie a jeho láska vpúšťa do našich životov moc, ktorá tú radosnú správu o Kristovi v nás rozmnožuje a sme viac a viac evanjelium menení. Radosná zvesť pre nové duchovné veci je v tom, že keď oni sú rozsudzované a prijímané na základe starostlivého a trpezlivého štúdia písma, tak prichádza nadprirodzená moc Ducha Svätého, prinášajúca porozumenie väčšej pravdy o Pánovi Ježišovi a väčšiu zmenu života na Kristov obraz.

Kedy je Božia láska najkrajšia? Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. List Efezanom, 5. kapitola, verše 25 a 26. Ak dúfate len v bezpodmienečnú Božiu lásku, vaša nádej je veľká, ale tiež aj malá. Bezpodmienečná Božia láska nie je tou najkrajšou skúsenosťou Jeho lásky. Najkrajšou skúsenosťou je, keď počujeme Jeho lásku hovoriť. Urobil som ťa tak podobným svojmu synovi, že sa teším, keď ťa vidím a som s tebou. Si pre mňa potešením, pretože žiariš mojou slávu. Táto najkrajšia skúsenosť je podmienená našou premenou na takú podobu, ktorej rozhodnutia a činy sa Bohu páčia. Bezpodmienečná Božia láska je zdrojom a základom premeny človeka, ktorá umožňuje okúsiť nádheru podmienečnej lásky. Keby nás Boh nemiloval bezpodmienečne, nevstúpil by do nášho života, nepriviedol by nás k viere, nezjednotil by nás s Kristom, nedal by nám svojho ducha a nepretvoril by nás na podobu Pána Ježiša. Keď si nás však bezpodmienečne vyvolil, poslal Krista, aby za nás zomrel a obnovil nás. Uviedol tým do pohybu nezastaviteľný proces premeny, ktorý nás robí slávnymi v Kristovi. Oblieka nás do nádhery, ktorej má zaľúbenie, do jeho vlastnej nádhery. Vidíme to v liste Efezanom, 5. kapitola, verše 25 až 27. Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Bezpodmienečná láska, aby ju posvetil a predstavil ju v nádhere. V stave, ktorom má zaľúbenie. Je nádherné, že Boh voči nám bezpodmienečne prejavuje svoju priazeň, aj kým sme ešte neveriacimi hriešnikmi. Dôvodom, prečo je to nádherné, je to, že táto bezpodmienečná láska nás privádza do večnej radosti z jeho slávnej prítomnosti. Vrcholom tejto radosti však je to, že jeho slávu nielen vidíme, ale aj odrážame. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 12. verš.

potôčik a oceán. Na veky sláva Hospodinovi, nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň, budem sa radovať v Hospodinovi. Žalm 104, verše 31 až 34. Boh sa raduje z diel svojho stvorenia, pretože poukazujú ďalej než na seba. Poukazujú na samotného Boha. Boh chce, aby sme boli úžasnutí dielom jeho stvorenia. Ale nie len kvôli nemu samému. Chce, aby sme sa my pozerali na jeho stvorenie a hovorili si: keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? 8. žalm, verš 3. Ak samotné dielo jeho prstov, len jeho prstov, je také plné múdrosti a moci, vznešenosti, majestátu a krásy, aký musí byť tento Boh sám o sebe? Teraz vidíme len okraje jeho slávy, akoby videné cez matné sklo. Aké to bude, keď uvidíme slávu samotného stvoriteľa? Nielen jeho stvoriteľského diela. Miliardy galaxií neuspokoja ľudskú dušu. Boh a iba Boh je uspokojením duše človeka. Jonathan Edwards to vyjadril takto. Radosť z Boha je jediným šťastím, ktoré môže uspokojiť našu dušu. Prebývať v nebi, naplno sa tešiť z Boha, je nekonečne lepšie ako najpríjemnejšie bývanie tu na zemi. Všetko tu je iba tieňom, ale podstatou je Boh. Teraz vidíme iba rozptýlené lúče svetla, ale Boh je slnko. Teraz vidíme len potôčiky, ale Boh je oceán. Preto sa žalm 104 končí vo veršoch 31 až 34 oslavou samotného Boha. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Budem sa radovať v Hospodinovi. Nebudú to moria, ani nádherné hory, ani kaňony, ani vodopády, ani oblaky, ani veľké galaxie, ktoré naplnia naše srdcia až do krajnosti úžasom, aby naplnili naše ústa večnou chválou. Bude to sám Boh.

Ježiš porazí všetkých našich nepriateľov. A potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, verše 24 a 25. Ako ďaleko siaha Kristova vláda? V citovanom verši sa píše: on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Slovo všetkých nám vyjadruje rozsah. Rovnako aj slovo všetkých v 24. verši hovorí: potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi potom, čo zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Neexistuje žiadna choroba, žiadna závislosť, žiadny démon, žiadny zlozvyk, žiadna chyba, žiadna neresť, žiadna slabosť, žiadna náladovosť, žiadna pýcha, žiadna sebaľúbosť, žiadna hádka, žiadna žiadlivosť, žiadna zvrátenosť, žiadna chamtivosť, žiadna lenivosť, ktorú by Kristus neprekonal ako nepriateľa svojho kráľovania. Povzbudením v tomto zasľúbení je to, že keď sa pustíme do boja s nepriateľmi svojej viery a svojej svetosti, nebudeme bojovať sami. Ježiš Kristus si teraz v tomto veku položí pod nohy všetkých svojich nepriateľov. Každá vláda, každá autorita a každá moc bude porazená. Pamätajme, že rozsah Kristovej vlády siaha od najmenšieho až po najväčšieho nepriateľa jeho slávy vo vašom živote a v celom vesmíre. Všetky mocnosti zla budú porazené.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

ako s prvým, nemáme vôbec dočinenia. Je to dielo Ducha Svätého. Táto skutočnosť je zrejmá zo slov Jána v 1. kapitole 13. verši, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Preskúmajme detailnejšie tento verš. Po A, nové narodenie sa nededí. Spasenie nekoluje v žilách. Telesní potomkovia nemajú podiel na tomto nadprirodzenom fenoméne. Počas pozemskej služby Pána Ježiša sa našli aj takí, ktorí sa nadúvali, že sú potomkovia Abrahamovi. On im však povedal: a nemyslíte si, že si môžete povedať, veď máme otca Abrahama. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 9. verš. Mnoho dobrých mužov malo zlých synov a mnoho zlých otcov malo dobrých synov. O Izákovi bolo povedané: tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojim potomstvom. List Rímanom, 9. kapitola, 7. verš. Jeho brat Ézau bol však bezbožníkom. Éli bol najvyšším kňazom, skutočným Božím mužom, ale jeho synovia, Chofný a Pinchas, boli zabití Pánom pre svoje ohavnosti. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca, ale jeho synovia boli modloslužobníkmi. Na druhej strane tu máme Jonatána, narodeného zo Saula, ktorý mal zlého ducha, alebo Joziáša, syna Ámona, jedného z najhorších kráľov Izraela. Spasenie teda nekoluje v žilách. Po B, nové narodenie nie je produktom vôle hriešnika. Znovuzrodenie neprichádza z rozhodnutia alebo úsilia človeka. Nie je výsledkom telesného odhodlania alebo aktivity. Vôľa človeka, ktorá je odsudzená Bohu, nikdy Boha nehľadá, dokiaľ nie je obnovená. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rímanom, 9. kapitola, 16. verš. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 40. verš. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 44. verš. Nové narodenie teda nie je výsledkom vôle tela. Po C, nové narodenie nie je ovocím kazateľovej presvedčivosti. Kiež by to pochopili niektorí naši moderní evangelisti. Je desivé, že nemálo dnešných tzv. Obrátení je produktom hypnózy a ľudskej manipulácie. Doviesť človeka k rozhodnutiu pod nátlakom alebo prehováraním je písmom veľakrát zavrhnuté. Nové narodenie nie je z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 13. verš. Je úlohou kazateľa naliehať na človeka, aby sa zmieril s Bohom, ale nedokáže zmeniť neochotu človeka na ochotu. Staré príslovie je pravdivé. Človek vie priviesť koňa k vode, ale nedokáže ho prinútiť sa z nej napiť. Zmeniť neochotu hriešníka na ochotu je dielom Ducha Svätého. Našou úlohou je kázať slovo a ponechať výsledok celkom na Boha, ktorý dáva vzrast vo svojom čase. Po D, nové narodenie je z Boha. Toto je zjavné. Ak je nové narodenie komunikáciou Božej prirodzenosti, potom Boh samotný musí byť autorom tohto diela. Boh samotný je autorom a darcom života. Udeľuje svoje dary, ako chce. A oživuje mŕtve duše podľa svojho zvrchovaného zaľúbenia. Ako je napísané, zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš.

0: www.onergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Kristus.

Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina. Ján 17. kapitola, 1. verš. Keď je syn jedno s otcom, prečo sa teda modlí, prečo pozdvihuje svoje oči k nebu? Odpoveď poznáme. Modliaci sa Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom. V Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh, ktorý sa nám stal podobný vo všetkom s výnimkou hriechu. Činnosť, ktorou sa nám stal najviac podobný, je práve modlitba. Lebo modlitba je určená výlučne pre človeka. Človek stojí v postavení prosebníka. Ale Boh sa nemodlí, lebo on nepotrebuje prosiť. Ani vo večnosti u Otca sa syn nemodlil. Na zemi sa však modlí, čo je potvrdením toho, že sa stal človekom. Syn tu stojí v úlohe modlitebníka a prosebníka, čo je súčasťou jeho poníženia. On prišiel zhora nadol, preto musí pozdvihovať svoje oči z dola nahor, k nebu. Ku komu sa Ježiš modlí? V modlitbe opakovane oslovuje Boha ako svojho Otca. V tom oslovení cítiť hlbokú dôveru syna v Otca, v jeho lásku. Celou modlitbou sa nesie synovo neotrasiteľné vedomie a istota otcovej lásky. To, čo syna priťahuje k otcovi, je otcova láska k synovi. V akej chvíli syn prežíva túto dôveru a istotu otcovej lásky k sebe? Vo chvíli, keď prišla hodina. Prežíva to v hodine, ktorá je už za dverami, v hodine utrpenia a kríža. Pritom túto hodinu poslal sám Otec. Je to on, kto vedie syna na kríž. Syn v tom nevidí žiaden rozpor s otcovou láskou k sebe. Ani kríž nie je dôvodom pre neho, aby zapochyboval o otcovej láske k sebe. Pre syna otec zostáva milujúcim otcom i v najťažšej hodine života. My nič tak nepotrebujeme pre svoj život, ako byť bytostne zakorenený v Božej láske. Mať istotu jeho lásky, o ktorú nás nemôžu pripraviť žiadne okolnosti života. Lebo len hlboká dôvera v to, že sme Bohom milovaní, nás podrží, keď príde naša hodina, hodina nášho utrpenia a súženia. Táto hodina bude chcieť nahlodať našu istotu v Božiu lásku a spochybniť ju. Ale keď Ježišova hodina strašného utrpenia nespochybnila jeho istotu v otcovú lásku, prosme o to, aby nespochybnila ani našu istotu. Pane, my tak ľahko a rýchlo zapochybujeme o Tvojej láske k nám. Odpusť nám.

Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina. Oslav svojho syna, aby syn oslávil teba. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Ján 17. kapitola, 1. aj 4. verš. Keď čítame evanjelia, vidíme Ježiša, ako káže zástupom, uzdravuje chorých, rozpráva sa s jednotlivcami. Počas jeho verejného pôsobenia sa pozeráme na neho zvonku, cez to, čo koná a čo hovorí. Ale keď počujeme Ježiša modliť sa, pozeráme sa na neho zvnútra. Ako keby sme vstúpili priamo do jeho srdca, ktoré vo svojej modlitbe pred nami otvára. My sa tak môžeme dozvedieť, čo mu leží na srdci. Lepšie povedané, kto mu leží na srdci. V prvom rade je to Otec a jeho sláva. Veď preto prišiel Syn na zem, aby oslávil Otca. Aby verejne zjavil Otcovu slávu. Lebo Boh je oslávený tam, kde je zjavený. A kde je zjavený, tam je aj oslávený. Kde je Boh oslávený? Napríklad v diele stvorenia. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19. kapitola, 2. verš. Stvorenie zjavuje moc i múdrosť svojho stvoriteľa a tým hlása jeho slávu. Ale nikde nie je Boh tak oslávený ako v diele spasenia, v diele záchrany človeka. Veď nič tak nezjavuje, aký je Boh, ako práve kríž. Nikde tak jasne nežiari Božia sláva, ako práve tam, lebo nikde nebol Boží charakter tak viditeľne zjavený, ako práve na kríži. Kríž zjavuje Boha v jeho plnosti ako toho, ktorý súdi a trestá hriech človeka, lebo je spravodlivý Boh, ale ktorý zároveň zachraňuje a odpúšťa hriešnikovi, lebo je milostivý Boh. To strašné miesto potupy, hanby, utrpenia a smrti sa stane miestom zjavenia Božej slávy. Veď to, čo robí Boha takým slávnym, je jeho spravodlivosť i jeho milosť, jeho svetosť, jeho láska. A je to práve kríž, ktorý toto zjavuje v plnosti. Syn ešte len ide v ústretí hodine utrpenia a smrti, ktorou oslávi Otca. Ale on sa už pozerá na dielo spásy od konca, ako na dokonané dielo. Ako keby sa už stalo. Ja som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Taká je synová poslušnosť voči Otcovi. Taká je synová láska k nám. Pane, ďakujeme, že si aj za cenu kríža zjavil slávu svojho Otca.

Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Ján 17. kapitola, 4. verš. Z tejto modlitby sa môžeme veľa dozvedieť nielen o synovi, ktorý sa modlí, ale aj o otcovi, ku ktorému sa modlí. Ježiš nám tu otvára nielen pohľad do svojho srdca, ale aj do otcovho srdca. Čo vidíme v otcovom srdci? Lásku, ktorá chce zachrániť človeka. Preto dal otec synovi vykonať dielo na zemi. Aké dielo? Dielo spásy. To znamená, že otec je autorom a zdrojom nášho spasenia. Celý plán našej spásy má svoj pôvod v ňom, v otcovi, nie v synovi. Prečo je to dôležité vedieť? Niekedy sa môžeme stretnúť s predstavou tvrdého, prísneho Boha, ktorý ako nemilosrdný sudca hrozí človeku svojim odsúdením. Ale do toho vstúpi Boží syn, ktorý sa zastane človeka pred otcom a uprosí ho, aby neodsúdil človeka. Ponúkne sa otcovi, aby na ňom potrestal vinu človeka. A Boh sa nakoniec dá uprosiť, príjme synovú ponuku a zmiluje sa nad človekom. Nič nie je vzdialenejšie od pravdy ako takýto obraz syna, ktorý stojí medzi rozhnevaným Bohom a hriešným človekom a snaží sa mierniť otcov hnev na človeka. Nie, syn nemusí prehovárať a uprosovať otca, ako keby on bol neochotný sa zmilovať. On sa už zmiloval, preto je nazvaný otcom, teda pôvodcom milosrdenstva. Keď Biblia hovorí, že syn sa prihovára za nás, to neznamená, že syn prehovára otca, aby urobil niečo proti svojej vôli. Neznamená to ani, že syn odhovára otca, aby niečo neurobil. To znamená, že syn sa len prihovára, aby otec urobil presne to, čo chce urobiť a presne tak, ako si zaumienil urobiť. Čo si Boh zaumienil urobiť? Spasiť človeka. Preto poveril syna tým jedinečným dielom, dielom spásy. Lebo len nevinný Boží syn môže vykonať pre nás to, čo nikto iný pre nás vykonať nemôže. A on to aj vykonal. Vo svojej modlitbe hovorí otcovi: Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Otcova sláva naplno zažiarila v diele záchrany človeka. Je to sláva Otca, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Ján, 3. kapitola, 16. verš. Pane, ďakujeme, že si z poslušnosti Otcovi a z lásky k nám dokonal dielo spásy.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Hrivna. Pri písmene H sa budeme zamýšľať nad slovom hrivna. Pojem hrivna má viacero významov. V starozmluvnej dobe to bola obecne používaná mierka váhy. Je to označenie váhovej jednotky, ktorá sa mohla používať aj na váženie drahých kovov, zlata a striebra a predstavovala asi 500 gramov hmotnosti. Novozmluvní písatelia ju tiež poznajú, ale poskromne. Skôr sa vyjadrujú vo váhových jednotkách svojej doby a svojho okolia. Preto používajú označenie talent alebo mína. Hrivna je jednou šesťdesiatinou talentu. Po tomto krátkom vysvetlení sa začítajme do slov pána Ježiša, ktoré chcú aj nás vyučovať. Je to časť z rečí pána Ježiša, ako nám ich zaznamenal evanjelista Matúš. Lebo bude tak, ako istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednemu dal 5 hrivien, jednemu 2 a jednemu 1. Každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. Ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien. Podobne i ten, ktorý dostal 2, získal druhé 2. Ale ten, ktorý dostal 1, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Potom po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. Pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal: Pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hľa, iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý dostal 2 hrivny a povedal: Pane, 2 hrivny si mi odovzdal, hľa, iné 2 hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 1 hrivnu. Povedal: Pane, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial, a shromažďuješ odtiaľ, kde si nerozsýpal, a bojac sa odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som nesial, a shromažďujem odtiaľ, kde som nerozsýpal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom a ja príduc bol by som vzal svoje s úrokom. Vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Evanjelium Matúša, 25. kapitola. Milí priateľi,

priatelia, vedú každého z nás slova Pána Ježiša k zamysleniu nad sebou, nad svojim životom, nad jeho hodnotou? Zamýšľame sa, ako nás vidí náš nebeský Otec? Boží duch nás učí, že sa musíme zodpovedať za spôsob svojho života a za užívanie hodnôt, ktoré sme vytvárali. Nejde o pracovné výsledky, ale o výsledok komplexu celého nášho života. Ako veriaci ľudia sme zodpovední pred Bohom za bohatstvo, ktorým On naplňa náš život. Nebeský Otec dal nejednému z nás v detstve prostredie milujúcej rodiny, kde sme sa učili biblickým dejom, modlitbe kresťanským piesňam a chodeniu do spoločenstva zboru. Osobne si spomínam na svojho prvého učiteľa teológie, na svoju starú matku. Tá ma učila nielen spievať Pán Boh je láska, či Má Pán Ježiš máma rád, ale k tomu porozprávala aj nejaký príbeh z Biblie či kresťanskej histórie. Na takéto chvíle spojené s láskou a porozumením nezabudnú ani naše deti a vnúčatá, či deti, ktoré sme mali v opatrovateľskej starostlivosti. Je to Božia milosť, keď môžeme ovplyvňovať nastupujúcu generáciu. Vďaka Bohu za spoločenstvo rovesníkov v cirkvi. Ako mládež sme sa stretávali, lebo sme mali spoločné záujmy. Pri duchovnom vyučovaní, ale i pri hrách sa budovala naša viera. Vďaka Bohu za každé spoločenstvo mládeže, kde sa buduje viera mladého človeka. Je správne, keď podporujeme cirkevný zbor v službe mladej generácii. Modlíme sa za nich, povzbudzujme ich s radosťou, príjmajme ich službu. Hundrania a kritiky sa im dostalo i dostane neúrekom. Povzbudzujme ich vo viere Pána Ježiša Krista. Boh nám nejednému daroval životného druha, ktorý veril a verí v Pána. Je to neoceniteľná hodnota môcť začínať manželstvo v porozumení viery, v spoločenstve cirkvi s každodennou modlitbou a spoliehaním sa na Božie vedenie skrze jeho slovo. Ak sa obaja manželia stretávajú nielen ako milujúci sa jedinci, ale aj ako rozhodní kresťania, to je veľká hrivna Božej milosti, ktorá pretrvá až do šedín a do záveru spolužitia. Nedávno som počul svedectvo sestry žijúcej v 50-ročnom manželstve. Radosne vyznávala, že s manželom si denne pri ranom stíšení pripomínajú, za koho sa majú v ten deň modliť. Je to veľká milosť, keď hrivna hľadania Pánovej tváre a jeho vôle nemizne, nezakopujú, ani po 10 rokoch manželského spolužitia. Žalmista takto hovorí, aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou. Žalm 92. Iste platia tieto slova aj pre dlhoročné manželské vzťahy, kde ústrednou postavou vzťahu je Pán Ježiš. Vráťme sa späť k textu z Evanjelia podľa Matúša. Matúš nám pripomína slova Pána Ježiša. Po dlhom čase sa vrátil Pán tých sluhov. Hovorí nám tým, že obyčajne máme dosť dlhý čas na to, aby sme užívali a zveľaďovali hrivny, ktoré Nebeský Otec každému z nás zveril. Dáva nám dosť priestoru a času, aby sme prinášali ovocie spravodlivosti, ovocie, ktoré v nás tvorí jeho duch. Počas nášho života je dosť príležitosti na pomoc núdznym, potešenie zarmútených. Je dosť času na prejav lásky a porozumenia trpiacim k finančným obetiam pre Pána a jeho cirkev. A čo príležitosť dobre hovoriť o svojom spasiteľovi, o zbore, v ktorom žijeme, o ľuďoch, ktorí ho tvoria. Dobré slovo o niekom, okrem seba, je predpokladom úspešnej misie. Boh nám odpustením hriechov a istotou spasenia v Ježišovi Kristovi daroval obrovskú hrivnu, zvestovať Božiu milosť, ponúkanú každému človeku. Túto radosnú správu môžeme slovom i skutkom rozdávať počas celého svojho života. Pamätajme, že hrivny v podobe Božej milosti nie sú len našim vlastníctvom. Boh nám ich zveril pre naše spasenie, ale aj pre spasenie iných. Za tými inými vidíme aspoň ľudí vo svojom najbližšom okolí, svoju rodinu, spolupracovníkov, známych. Viem, niektorí argumentujeme, že sme už za zenitom svojho života a nedostáva sa nám síl ani príležitostí rozdávať lásku a posolstvo spásy. Pán Ježiš nám v podobenstve hovorí, že nie len s 10 hrivnami sa dá podnikať, hospodáriť, ale aj s 1 alebo 2. Tie máme aj my, ktorí sme možno pripútaní na lôžko či postihnutí chorobou. Dobrý Boh a Pán nám všetkým daroval vieru a modlitbu a očakáva od nás vernosť.
Vernosť v malom. Veď vraví, bol si verný v mále, ustanovím ťa nad mnohým. Skúsme si spolu spomenúť na jednu staršiu duchovnú pieseň, v ktorej sa vraví. V povinnostech malinkých te potrebuje Pán, proto nikdy sa im nevzdaluj. Prosme o srdce plné lásky a sviežu mysel schopnú hovoriť na modlitbách s našim nebeským Otcom. Nebuďme v modlitbách zameraní len na seba, ale prednášajme Bohu a Pánovi predovšetkým tých, ktorí žijú v našej blízkosti. Hovorme s Pánom aj o tých, ktorí zabúdajú na svoje spasenie. Prosme za misionárov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov, mládeže a ďalších, ktorých nám Pán určite pripomenie. V podobenstve sa hovorí o Pánovi, ktorý odchádza preč, no chce, aby jeho bohatstvo slúžilo a prinášalo užitok aj počas jeho neprítomnosti. Preto zveruje svoje bohatstvo svojim služobníkom, aby sa využívalo. Všetko zariadil, odišiel, ale vrátil sa, aj keď po dlhej dobe. Už vykladači v prvých storočiach života cirkvi vzťahovali toto podobenstvo na nášho spasiteľa. Hovorili o na nebo vstúpení Ježiša Krista aj o jeho návrate, príchode pre svoju cirkev. On, Pán cirkvi i sveta, sa vráti, aby posúdil hospodárenie všetkých nás s jeho bohatstvom, hrivnami, ktoré nám zveril. Kedy to bude? No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeský anieli, ani syn, iba Otec. Evanjelium Matúša, 24. kapitola. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Evanjelium Matúša, 25. kapitola. Ďakujme mu za to, čím nás obohatil, a slúžme jeho bohatstvom vo svojom okolí. Jeho dary sú nevyčerpateľným zdrojom nielen pre nás, ale aj pre iných. A nezabudnime, žijme tak, aby nás pri svojom príchode našiel verných.

0: Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, veď hľa vaša odplata je hojná v nebi, lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 20 až 26. Pred Ježišom stoja jeho učeníci. Vedia vôbec, čo ich nasledovanie Ježiša bude stáť? On to pred nimi netají, preto ich pripraví na ťažkosti, ktoré ich čakajú. Hovorí, že život viery bude pre nich znamenať chudobu, hlad, slzy a nenávisť sveta. Veď oni všetko opustili a šli za Ježišom, takže nič nevlastnia. Neraz budú strádať a znášať hlad. Pritom budú k ich životu patriť aj slzy a zavrhnutie a potupa zo strany sveta. A to všetko pre syna človeka. Napriek tomu ich netreba ľutovať, práve naopak, veď Ježíš ich prehlási za blahoslavených, za tých, ktorým treba závidieť. Prečo? Lebo ich pozemský údel bude trvať len krátky čas. Im však patrí Božie kráľovstvo, ktoré je večné, ktoré svojou nebeskou odmenou nekonečne prevýši všetko pozemské strádanie. Ľutovať treba iných, tých, ktorí si už v tomto živote vyberú všetko dobré, takže pre nich vo večnosti nič dobré nezostane. Kto sú to? Bohatí, sýti, bezstarostne žijúci ľudia tohto sveta. Tí, ktorí v očiach druhých vedú závidenia hodný život, ale nie podľa Ježiša, lebo im patrí jeho opakované beda. Ježiš tu vykreslí kontrast medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi tým, čo platí teraz a tým, čo bude platiť potom. Medzi časným a večným údelom ľudí. Život učeníka je určovaný budúcnosťou. Ale beda tomu, kto žije pre prítomnosť. Lebo toho v budúcnosti nič dobré nečaká. Blahoslavený je však ten, kto prítomnosť obetuje kvôli budúcnosti, lebo jeho časné straty sa zmenia na večné zisky. Kto však budúcnosť obetuje na oltári prítomnosti, jeho časné zisky sa zmenia na večné straty. Pane, pomôž nám vierou v neviditeľnú budúcnosť premáhať viditeľnú prítomnosť.

0: Ale vám, ktorí počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 27 až 28. Ježiš adresuje svoje slova učeníkom. Pripomína im, že ako občania Božieho kráľovstva žijú v tomto svete na nepriateľskom území. Ako majú čeliť nepriateľstvu sveta? Láskou nie všeobecnou, ale špeciálnou láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. Milujte svojich nepriateľov. To je to, čím sa kresťanská láska líši od každej inej lásky. Je to láska k nepriateľom. Ale kto je môj nepriateľ? Ten, kto nie je môj priateľ. V slove priateľ počujeme slovo prijať. V slove nepriateľ počujeme slovo neprijať. Priateľ je ten, kto ma prijal do svojho srdca. Nepriateľ je ten, kto ma do svojho srdca neprijal, kto ma odmietol. A svoje odmietnutie mi dáva pocítiť rôznym spôsobom, nielen pasívne, ale aj aktívne. Neznáša ma, zlorečí mi, teda zle o mne hovorí a potupuje ma. Tupí moje meno, povesť, česť. Nenávisť najčastejšie používa za svoj nástroj jazyk. Tým ubližuje, zraňuje, uráža, ohovára. Jazyk má na svedomí viacej obetí ako všetky zbrane sveta dohromady. Ježiš nás však vyzýva, aby sme tomuto nepriateľstvu vzdorovali. Kládli mu aktívny odpor. Ako? Čím? Láskou, ktorá nepriateľovi robí dobre, praje mu dobré a modlí sa za dobré pre neho, lebo mu na ňom záleží. Ide mu o jeho dobro. Milovať nepriateľa neznamená mať ho rád. Znamená správať sa k nemu tak, ako sa správam k tým, ktorých mám rád. Lebo nejde o to, čo k nemu cítim, ale ako sa k nemu správam. Tento príkaz milovať nepriateľov je adresovaný našej vôli, nie našim citom. Máme preukazovať skutky lásky, nie city lásky. To nie je pokrytectvo, ale poslušnosť prikázaniu lásky. Lebo kresťanská láska aj tak nepriateľom nestojí na citoch, ale na činoch. Milujte svojich nepriateľov. Ale dá sa to vôbec? Ježiš by nám to neprikázal, keby to nebolo možné. Takáto láska však nie je v našich silách, lebo to nie je prirodzená, ale nadprirodzená láska, ktorej je schopný jedine Ježiš. A ešte ten, v ktorého srdci Ježiš prebýva. Pane, ako veľmi sme tu odkázaní na teba a na tvoje zmocnenie.

0: Ale vám, ktorí počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Kto ťa udrie po líci, tomu nastávaj druhé.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 27 až 29. Milujte svojich nepriateľov. Kto to hovorí? Ten, ktorý sa za svojich nepriateľov modlil na kríži. Ježiš nechce od nás niečo, čo by on sám neurobil. On nás vždy predchádza svojím príkladom. Aj v milovaní nepriateľov. Veď my sme boli zachránení láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. Ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 5. kapitole v 10. verši. Boli sme smrťou jeho syna zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi. A práve táto Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. List Rimanom, 5. kapitola, 5. verš. Čo Ježiš od nás žiada, k tomu nás aj vystrojí. Láska k nepriateľom nás robí slobodnými ľuďmi. Sme slobodní od toho, ako sa oni správajú k nám. Môj vzťah k nepriateľovi tak nie je podmienený či závislý od jeho vzťahu ku mne. On mi môže všelijako ublížiť, ale jedno nemôže. Nemôže mi zabrániť v tom, aby som ho miloval. Ak by som ja upustil od postoja lásky, jeho nenávisť by porazila moju lásku. Potom by už neplatilo, že láska je silnejšia ako nenávisť. Ale Božia láska, láska agapé, je neporaziteľná. A práve to je láska, ktorou môžeme a máme milovať. Láska má však nielen aktívnu, ale aj pasívnu podobu. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. Varí má kresťan nechať urobiť zo seba fackovacieho panáka? Varí sa nemá brániť, keď je fyzicky napadnutý? Nie, ani jedno, ani druhé. Tu ide o niečo iné. Facka daná opakom ruky na pravé líce bola v Oriente považovaná za veľkú urážku. Teda nejde tu o úder, ale o urážku. A Ježiš nám hovorí, aby sme sa neodplácali za urážku urážkou, ale radšej zniesli poníženie. Zriekli sa pomsty. Prirodzená reakcia je facka za facku, urážka za urážku. Ale Ježišov učeník má nastaviť aj druhé líce. Má prevýšiť krivdu tým, že krivdiaceho radšej premôže objatím ako úderom. Lebo proti úderu sa človek môže brániť, ale proti láske nie. Láska však od nás vyžaduje trpezlivosť. Máme nastavovať druhé líce v nádeji, že skôr sa unaví ruka toho, kto údery rozdáva, ako chrbát toho, kto údery znáša. Prečo? Lebo kríž je mocnejší než akákoľvek moc tohto sveta. Kríž je víťazstvo lásky nad zlom. A k tomu sme volaní. Kráčať spolu s Ježišom cestou kríža. Pane, keď Ty si miloval nás, svojich nepriateľov, pomôž nám milovať tých našich.

Dnes budeme pokračovať ďalšími príbehmi, myšlienkou alebo príbehom, uvidíme aj časovo, pretože mám to rozdelené na dve časti. Dve časti. A prvú časť sa má dnes. A na začiatok ešte by som chcela dať znovu takú otázku. Aký ste mali dnešný deň? Ste za niečo vďační a za čo ste vďační? Aký ste mali víkend? Ja som cez víkend dostala také krásne tulipány a je ich 9 a ja sa z nich veľmi teším. Keby tu boli ako taká dekorácia, by to bolo pekné, že? Ale nemám to tu, kde to staviť, tak aspoň to tu mám na boku. Tak teším sa aj z takýchto kvietok a už pomaličky kvetov, už ide pomaličky jar, tak zrejme už budeme pomaličky vidieť aj také kvety vonku, nielen vo vnútri. Takže ja som vďačná Pánu Bohu za tieto tulipány, aj za iné veci samozrejme. Vždy je niečo v našom živote, za čo môžeme byť vďační a čo nás poteší. On to dostal ako darček od známych, ktorý

boli u nás na návšteve. Tak, teraz by som teda prečítala jednu myšlienku a tú myšlienku povedal kráľ Šalamún, on bol izraelský kráľ. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je tvojej moci učiniť to. Je to, táto myšlienka je v Biblii, konkrétne v knihe Prísloví. Neodopieraj, alebo by sme mohli povedať, neodmietaj láskavosť urobiť dobré veci tomu človeku, ak to od teba žiada, a ak ty môžeš pomôcť, tak pomôž. Ak je to v tvojej moci učiniť to. Tak som sa zamyslela aj nad tým, že človek ako ani nevie, akú má moc pomáhať druhým ľuďom. To, že pomáhame druhým ľuďom, to je aj určitá moc a schopnosť, ktorú máme a ktorú nám dal Pán Boh. A ak milujeme Pána Boha a milujeme ľudí, tak hľadáme aj spôsoby, ako by sme mohli pomáhať. Samozrejme, nie každému, nie vždy sa dá pomôcť, preto je tam aj to slovičko, ak je v tvojej moci to učiniť. Sami to dobre poznáme v svojom živote, že nie vždycky ani nám sa dá nejako pomôcť, alebo my nevieme každému pomôcť, ale čo môžeme, môžeme urobiť. A ja by som povedala taký príbeh, ktorý som zažila ešte na základnej škole. Včera sa ma spýtal, že či zasa pôjdeme dneska do basy, lebo predtým som hovorila svoje príbehy z väzenia a z toho väzenského prostredia alebo s väzňami. A tak som mu povedala, dáme si prestávku dneska a dnes nepôjdeme do basy, ale do základnej školy. Takže sa píše rok 1984, to už bolo dávno. Ja som bola vtedy 8. A mala som takého spolužiaka, ktorý sa neveľmi učil, nechcel sa mu učiť a moc mu to ani nešlo. A tak sa stalo, že prepadal z matematiky. A učiteľka, pani učiteľka mu povedala, že ešte mu dáva šancu si opraviť túto známku, aby neprepadol a aby vlastne prešiel z tej matematiky. Takže nastal určitý problém, jeho nemal kto učiť. Alebo lepšie povedané, doučiť a pripraviť sa vlastne na tú skúšku, aby neprepadol. A v triede sme mali jednotkárky, dvojkárky, jednotkárov, dvojkárov a nebolo ani niekoho, že by sa zaplatil nejaký učiteľ, ktorý by ho doučil. A ja som tak dostala na srdce, že pomôcť mu nejakým spôsobom, lenže ja som bola trojkárka, priemerná žiačka, čo sa týka matematiky. A tak som sa zamýšľala nad tým, no pomôžem, nepomôžem. A neviem už, ako to vzniklo. Mne ho strašne prišlo ľúto. A vzhľadom k tomu, že Pán Boh zmenil moje srdce, ja som hovorila v predošlých častiach, neviem, či to bolo v prvej časti, asi celkom na začiatku, že ja som neznášala chlapcov, že som ich bila a tak ďalej. Ale Pán Boh tak zmenil moje srdce voči všetkému tvorenstvu, voči dievčatám, chlapcom, že už mi vôbec chlapci nevadili. A tak neviem, ako to vzniklo, som dostala takú túžbu, teda, že mu pomôžem. A čo ja viem, čo je mojej mysli a čo som sa naučila, že ja ho budem doučovať. A neviem, či tá iniciatíva išla z neho alebo odo mňa, to už si nepamätám, ale vtedy prišla taká myšlienka, že pokiaľ môžem a čo je v mojej schopnosti a v mojej moci, tak pomôžem. Proste čo ja viem, tak to mu pomôže. A tak sme sa začali učiť, učila som ho a ja som bola veľmi prísna. A on bol taký, že čo si na mňa taká prísna? Ja hovorím, buď budem prísna a urobíš to, alebo mi to bude jedno a prepadneš. Tak sa poctivo učil. Tak čo ja som vedela, nevedela som toho až tak veľa, tak to som ho učila, rovnice, a už si všetko nepamätám, čo tam bolo v tej matematike. Tak sme sa poctivo drvili, učili, knižku som mala a druhí spolužiaci ako si nemali o to záujem. Ale to ma tak nezaujímalo, ja som sa jemu potom venovala. No a prišiel ten deň D,
kedy sme boli všetci v triede a pani učiteľka matematiky vyvolala dopredu tohoto svojho žiaka, môjho spolužiaka a on išiel k tabuli. Ja som vtedy sedela v prednej, prednej lavici, lebo ja som bola malá, vždy som taká malá, takže som musela sedieť predu. Ja si pamätám, ako on sa tam postavil, nadiktovala mu príklad, zobral kriedu a na tabuľu písal. A pamätám si, ako to písala, ja očami som pozerala na to a tak mu očami diktovala a trpla som, aby to vlastne vyriešil tú úlohu, čo mu dala. Pani učiteľka, no, písal na tabuľu a išlo mu, potom trošku zastal, potom zasa písal. Nakoniec ten príklad vyriešil. A teraz pani učiteľka mu povedala, dobre, štyrka, zaokrúhlila mu štyrku a dala mu takú otázku. Tá otázka znela, kto ťa doučoval? A on povedal, moje meno za Slobodná, Ďuričková. A to si neviete ani predstaviť, keď tá pani učiteľka mala také väčšie pekné oči. Keď on toto povedal, ona tak na mňa pozrela, otvorila tie oči, Ďuričková, vyslovene tak. A vlastne to bolo také úžasné, že sama učiteľka sa čudovala, že ja, trojkárka, som ho naučila niečo, tie príklady a tak ďalej, už si nepamätám všetko, čo tam bolo, až tak, že nakoniec ten môj spolužiak neprepadol. Nie je to úžasné? Mňa Pán Boh použil. Presne tak, ako som hovorila tú myšlienku Šalamúnovu na začiatku. Ak je v tvojej moci to učiniť. A čo bolo v mojej moci, to som urobila. A tam som aj vlastne aj pri takýchto zamýšľaniach si myslela, že naozaj niekedy nemusíš byť jednotkár ani dvojkár, ale môžeš pomôcť tými vedomosťami, čo máš. A to sa týka aj života. Aj životom mnohých ľudí, že to, čo vieme, svoje schopnosti, ktoré máme od Pána Boha, môžeme radiť ľuďom, aby neprepadli vo svojich životoch. Naozaj, každý z nás má úžasnú moc pomáhať. Nemusíš mať tisíce eur, stovky eur. Niekomu môžeš dať jedno jablčko, môžeš dať kúsok chleba. Každý z nás môže nejako pomôcť. Poviem vám ešte jeden príbeh, ktorý sa mi stal minulý týždeň a možno, že bude znieť tak banálne, ale pre mňa to vôbec nebola žiadna banalita. A tiež sa týka pomoci. Išla som do koša, no, vyniesť smeti, teda tak zvykneme hovoriť, idem do koša. A niesla som sklo v igelitke, separujeme odpadne, tak išla som teda zaniesť toto sklo do kontajnera a tak som vysypala to sklo, už keď som bola pri tých kontajneroch do toho kontajnera a igelitku som si nechala, však sa zíde aj na budúce, tak som si tak pekne poskladala. Ako som vyšla od toho kontajnera, uvidela som takú pani, bolo vidno, že je, ešte som ju nevidela, že je chudobná a niečo držala v ruke, proste nejaké veci držala v ruke. A teraz ja som išla okolo nej a hovorím jej, pani, vidím, že niečo držíte, ale ja vám nič nemôžem dať. Ja nemám zo sebou ani, nič zo sebou, ani mobil som ja nemala, ani kľúče, na čo mi to. A zvyknem nosiť aj pre takých ľudí, ktorí niečo pýtajú, fitičinky. Ja peniaze nedávam, ale fitičinky, ktoré ich môžu aj zasítiť a tak ďalej. Ale vtedy som nič nemala a hovorím tej pani, pani, viete čo, ale mám tu igelitku. A ona taký úsmev, že práve igelitku potrebuje a tie veci, čo mala v rukách, čo ani nevedela poriadne odniesť, dala si do tej igelitky a ona bola taká šťastná, že má igelitku. Ja som sa ešte potom obzrela, ešte aj nejaké slova som jej povedala. Ešte keď som sa obzrela, ona sa pozerala na mňa s takým úsmevom, že mňa to tak lialo pri srdci. Obyčajná igelitka.
Niekto zvykne tak povedať, že čo som banka, keď niekto od vás stále niečo pýta a človek tak zvykne aspoň na Slovensku, čo som banka. No každý z nás má nejakú tú banku a ja som tú banku v tej banke mala igelitku. Každý z nás máme nejakú banku a vidíte, stačí obyčajná igelitka, čo zvykneme vyhodiť a niekomu to tak pomôže, že má z toho takú radosť, že sa usmieval na vás a vy máte z toho aj dobrý pocit. A ja som mala tiež teda z toho veľmi dobrý pocit. Čítala som, že keď som si pozerala aj na internete, dneska máme tú vymoženosť, že nemáme len knihy, a keď niečo chcete teda nájsť, tak vygooglite si to. Tak som si vygooglila, že základom slova pomoc je slovo moc. Pomoc, moc. Máme to v tom slovičku. Tak vidíme, že vlastne moc. Máme moc, keď pomáhame. Niekedy si myslíme, že moc majú len tí predstavitelia najmocnejší, alebo kto má veľa peňazí, že tí ľudia majú moc. Každý z nás má moc. A to moc pomáhať. To je čosi úžasné. Asi pred 2 týždňami, teraz mi prišlo zas na hlavu, dačo. Jedna známa sa ma teda spýtala, že Milka, môžeš mi pomôcť so žiadosťou? Chcem niečo do práce napísať, potrebujem žiadosť. Lebo ja nemám doma ani počítač, ani to neviem vytlačiť, ani to neviem napísať, ani perom by som to tak nevedela napísať. Tak som jej povedala, áno, pomôžem ti. Vidíte, aj to je jedna z pomocí, keď môžete pomôcť. A tým ja nechcem poukazovať na seba, ako ja pomáham. Lebo určite sú aj veci, keď ja som nepomohla a napríklad som nevládala a tak ďalej. Ja nie som nejaký úplne nejaký taký výkladový typ, hej, alebo jak sa to povie, že má by, do výkladu, že pozerajte na mňa, aká som dobrá. Vôbec nie, nikto nie je dobrý. Len chcem ukázať na to, že úplne drobné veci a drobná pomoc je tak vyčariť úsmev a hlavne pomôcť tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nie je to úžasné? Moc pomáhať môžeme preto, lebo tú schopnosť nám dal Pán Boh. Boh nám dal schopnosť, aby sme vedeli a aby sme mohli pomáhať. A už či vieš toho veľa alebo málo, či ovládaš toho veľa alebo málo, alebo či máš veľa alebo málo, to je jedno. Každý z nás môže pomáhať tým, čo má. A možno by sme mohli povedať, že sme takí správcovia. Pán Boh nám niečo dal, my nič nevlastníme ani sami seba. My patríme Bohu. Aj to, čo nám dal, to patrí Bohu a my to tak spravujeme a pomáhame tým druhým ľuďom. Čítala som, alebo lepšie povedané, počúvala som jedného profesora, ktorý povedal veľmi krásnu myšlienku, ja vám ju prečítam, aby som to dobre povedala. Žijeme v dobe, keď chceme, aby všetci ľudia tu boli pre nás, ale my tu nechceme byť pre nikoho. Žijeme v dobe, keď chceme, aby ľudia tu boli pre nás, aby nám slúžili, ale my tu nechceme byť pre nikoho. Je to zvláštna doba, ja viem. Ale každý z nás môžeme niečo zmeniť, hoci maličkom. Byť tu pre niekoho. To nás potrebuje. Viete, keby chcel Pán Boh žiť len pre seba, tak neexistuje ani táto zem a neexistujeme ani my. Pán Boh chce žiť aj pre nás. Preto sme tu, na tejto zemi, ako ľudia. Pán Boh nežije len pre seba a to vidíme aj v tých príkladoch pomoci, ktorú nám On ponúka a ktorú nám On dáva. Chcem teraz trošku pozrieť na Pána Boha, na Pána Ježiša, že naozaj Boh je nám najlepším príkladom pomoci. Nikto nie je takým príkladom pomoci, preto som aj povedala, nechcem poukazovať na seba, hoci rada pomáham, ale chcem poukázať na Pána Boha, ktorý je najlepším príkladom pomoci. Keď som čítala na začiatku tú myšlienku, neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, Boh je prvý,
ktorý neodmietate, ktorý pomáha. On je prvý, ktorý neodopiera pomoc. On je prvý, ktorý prichádza a ktorý pomáha. Len teraz je otázka, že či chceme len pomoc od Pána Boha, alebo či chceme aj Jeho. Chceme len to, že Pane pomôž mi, Pane Bože pomôž mi, alebo či chceme aj samotného Boha, či chceme žiť pre Neho, či chceme žiť s ním, či chceme v Neho veriť. Mnoho ľudí je takých, že Pán Boh pomôže a potom na Neho zabudnú. Určite viete, čo je to za pocit, keď niekomu pomôžete a potom vám ani nepoďakuje, ani vás možno nepozdraví, zabudne na teba a vy si poviete, čo je toto za človeka? Ale my robíme toto Pánu Bohu. Boh pomáha ľuďom, niekedy to ani nevidia, niekedy poprosia o pomoc, Pane Bože, pomôž mi, Pán Boh pomôže a oni na Boha zabudnú. Alebo zase niekto povie, Boh mi nepomohol, tak ja v Neho ani nebudem veriť. Človeče, keby si len vedel, ako ti Boh pomohol. Ty si myslíš, že ti nepomohol, ale On ti pomohol v tom, že ti nepomohol. Lebo Boh nedáva všetko. Viete, Pán Boh nie je nejaký náš služobník, alebo nejaký zamestnanec, alebo sluha, že daj toto urob, pomôž mi. To je úplne inakšie. Boh taký nie je, možno v predstavách niekoho v hlave má takého Boha. Ale Boh je iný. Boh je stvoriteľ. On je ten, ktorý stvoril túto zem. On je nad nami, nie my nad ním. Napriek tomu nás má rád, napriek tomu prichádza a ponúka nám svoju pomoc. Neodopiera nám pomoc, ale my odopierame Jeho. Ja som veľmi vďačná Pánu Bohu, že môžem Neho veriť a že s ním žijem, že môžem tým životom kráčať s ním, že môžem veriť, poslúchať Ho a že Ho nemusím odmietať, lebo viem, čo všetko pre mňa urobil. Ja chcem tomto pokračovať aj v tom, čo Pán Boh pre nás urobil a takisto chcem hovoriť o tom, čo Pán Boh pre nás urobil, tak nadviazať na to, tak zamyslíme sa najskôr nad tým, že akú moc ja mám, aby som mohol pomáhať druhým ľuďom. Pomáham druhým ľuďom. Možno povieš, a však do mne pomôže. Áno, doba je ťažká, to je tá myšlienka, že ktorú som už čítala, my tu nechceme byť pre nikoho, ale my môžeme zmeniť veľa. Možno len svojej rodine. Nemusíme ísť niekde, ja neviem kde, do inej krajiny, aby som pomohol. Môže zmeniť svet tým, že začneš pomáhať svojej rodine. Aj to Pán Boh chce. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje. Ak je v tvojej moci to učiniť. A to prajem všetkým nám, aby sme neodopierali, lebo ani Pán Boh nám neodopiera svoju pomoc. Tak to je moje také zdelenie na dnešný večer, alebo jak to mám nazvať. A prajem vám teda pekný večer. Porozmýšľajme ešte nad tým, na tom našou pomocou, lebo naozaj v dnešnom svete je to veľmi dôležité a je to veľmi potrebné. Takže prajem, aby aj v našich vzťahoch nastali také oteplenia, čo sa týka aj tej pomoci jedného druhým. Tak majte sa krásne, ďakujem aj ja za všetky komentáre, aj za to, že píšete. Nech vás Pán Boh všetkých žehná. Ahojte.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

Pane, Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdáva, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: Vazili, čo, círko, chceš mi zvolené vydávať?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Nazval som tento príhovor či kázeň Modlitba v imigračnej kríze. A chcel by som sa vyhnúť vášmu sklamaniu v tom zmysle, že nebudem riešiť tie veci, ktoré asi všetkých nás trápia a radi by sme to videli nejak za sebou alebo zjednodušené. Politická kázeň, toto nechce byť politická kázeň, ale rozhodne sa to týka politických otázok, je veľmi nebezpečná v tom zmysle, že je veľmi viazaná na nejaký čas. A ktorí sme starší, si pamätáme prosocialistické kázne, keď sme boli nútení, dúfam, že som to ja nerobil, ale no, to nechám na iných, aby to posúdili, sa vyjadrovať k mieru a k politike našej vlády a strany vtedy. Potom zo západu sme mohli počuť prokapitalistické kázne. No, to nechám na iných, aby to posúdili. Sa vyjadrovať k mieru a k politike našej vlády a strany vtedy. Potom zo západu sme mohli počuť prokapitalistické kázne a tak ďalej a prejde nejak

...čený ohrozením 100 tisícov imigrantov, ktorí zrazu prechádzajú hranice bez toho, aby boli kontrolovaní, alebo nejako, no dnes sa to už začína kontrolovať, ale videli sme, že sa to dialo aj takto. A ja som neplánoval k tomuto hovoriť, mal som niečo iné na pláne, že budem hovoriť, ale trošku ma vydesilo, možno aj viac, že medzi kresťanmi, s ktorými som sa rozprával, som sa stretával s dvomi extrémnymi reakciami. Jedna je panika, hnev a skoro až nenávisť. No, nechcem povedať, že to bola zrovna nenávisť, ale akýsi strach, čo sa s tým niečo nedeje. A druhá reakcia, idealizácia, súcit, jednoducho máme mať otvorenú náruč, je to kresťanský postoj. A akákoľvek poznámka o tom, že tu je ohrozenie politické, kultúrne a možno v budúcnosti aj vojenské, bola neprípustná, pretože v momente, keď ste poukázali na akýsi problém, tak vás obvinili, že ste xenofób, alebo nemáte dosť kresťanskej lásky a tak ďalej. A na to je kopa biblických textov. A mne sa zdá, že toto je náš problém. Extrémne reakcie. Možno, že keby sme tu začali diskusiu, tak by sme sa rozdelili na takéto dva tábory. Jedný, ktorý treba zasiahnuť, to je proste ohrozenie štátu, suverenita tu je nejaká, ak štát má existovať, nemôže nejak bezbreho, bez nejakých zásad pomáhať. Niekto by mohol použiť takú metaforu alebo obraz, keď sa plavíte na nejakej lodi a okolo vás sa topia ľudia, toľko ich môže zachrániť, koľko tá vaša loď unesie. A keď zoberiete viac, no tak potopia sa aj oni, aj vy. No. Nebezpečná metafora, lebo každý inak povie, koľko to unesie, hej, koľko ten systém znesie. No iná metafora, alebo ani nie metafora, ale pravda je, že ak odmietnete pomoc ľuďom, ktorých vám Boh posiela, tak môžete mať, ako chcete, loď, ak vám ju Boh neochráni, tak sa vám zničí či potopí aj bez toho, že niekomu pomáhate. Takže kresťanský súcit je absolútne nevyhnutný aj s ekonomickými imigrantami. To sú ľudia, ktorých my treba mať súcit, aj keď sa nám nepáči, že sa, povedzme, že nás klamú alebo niečo. Na druhej strane tvrdiť, že máme mať otvorené náruč a politici majú všetkých pustiť, je ďalší nezmysel. A ja prosím vás, preto to hneď na začiatku hovorím, lebo toto ja neviem vyriešiť, ani vám nenavrhujem riešenie. Ale my máme ako kresťania postavenie toho, čo sa nazýva v Biblii kňazov, a my sa môžeme prihovárať za túto situáciu k Bohu, ktorého mimochodom Európska únia nechcela dať do konštitúcie, ale môžeme sa napriek tomu aj za úniu, aj za imigrantov, aj za politikov, aj za situáciu prihovárať, lebo len Pán Boh vie to nejako vyriešiť. Takže, ak som vás klamal, asi už ma nebudete počúvať, lebo ja toto riešiť nejdem, ani nechcem, ani neviem, teda to sa... Ja myslím si, že situácia je taká, že je ľudskými prostriedkami bezprostredne neriešiteľná. Vždy porušíte nejakú vec. Buď porušíte ľudské práva, súcit, kresťanský súcit, alebo zničíte štáty, alebo teda ekonomiky, alebo niečo. Títo ľudia údajne, a to aj vidíme, ale sú neprispôsobiví, čo sa týka kultúry. A tam, kde už dlho žijú, tak vytvárajú paralelné kultúry, ktoré odmietajú to, čo my nazývame kresťanstvo. Ale myslím si, že toto je aj náš problém, že nazývame kresťanstvom niečo iné, ako v skutočnosti je. Takže to je úvod, krátky či dlhý. A teraz by som rád, aby sme sa obrátili k tomu, čo Biblia hovorí. Budem viac textov čítať, ale myslím si, že Rímanom 15. kapitola 4. verš je niečo, čo nám dáva akýsi postoj alebo návod k tomu, čo môžeme s Bibliou robiť v takýchto situáciách.
V 15. kapitole 4. verši je napísané to, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na

0: poučenie, aby sme trpezlivosťou a útechou z písma mali nádej. Takže staré udalosti v Biblii sú napísané preto, aby sme sa z toho mohli poučiť a nestrácali nádej, aby sme sa boli schopní modliť, pristúpiť k Bohu a povedať, ja neviem ti navrhnúť riešenie, Pane Bože, samozrejme, ani neviem, čo mám kde povedať, ale nechcem šíriť paniku a nechcem situáciu idealizovať. Nechcem byť smiešný v tom, že však o nič nejde, pomôžme, ale zase rozhodne nenávisť nám nedá prístup k Bohu. Ak sa podáme nejakému strachu, panike alebo odmietaniu, ako keby to neboli ľudia, lebo nám idú zničiť naše pohodlie, tak je to veľmi zlé. Na tejto strane súcitu by sme mohli povedať, ja teraz neviem, či tieto údaje sú presné. Možno, že už nie sú presné, našiel som ich na internete. To je celý problém situácie, že keď počúvate jednu stranu, dostanete jedné informácie, keď počúvate inú stranu, zase iné informácie. Takže prosím vás, toto nie je zaručené a neviem, či je to nie už staré, ale údajne 4 milióny Sýrčanov sú registrovaní ako utečenci. No a samozrejme, väčšina z nich nejde do Európy. A Nemecko vraj plánuje 6,6 miliard ako venovať, či určiť na pomoc 800 tisíc utečencom a migrantom. Tak to je situácia, ktorá už či je to presne alebo nepresne rozhodne nás musí vyrušiť. Takže môjim cieľom je asi toľko, aby sme sa vedeli upokojiť pred Bohom a vedeli to, že Boh nám môže pomôcť a že ako kňazi, keď hovoríme o všeobecnom kňazstve, sa máme prihovárať aj za bezbožnú Európu, aj za imigrantov, z ktorých naozaj mnohí sú utečenci z bombardovaných miest, aj za imigrantov, ktorí sú ekonomickí a povedzme nás podvádzajú, a aj za situáciu, že medzi nimi pravdepodobne sú nejakí ľudia, čo majú celkom iné plány, ako by sme radi počuli, teda, že ide o nejakých pašovaných teroristov. Boh o tomto všetkom vie a my máme prístup k nemu, aby sme s ním hovorili. Otázka je, čo nás vlastne zaujíma, prečo sa o to chceme modliť. A toto je náš problém, pretože keď sa chceme modliť, tak potrebujeme pristupovať k Bohu s motívom, ktorý je hodný toho, aby Boh naň reagoval. Jeden autor, ja vám nebudem asi hovoriť mená autorov, ale charakterizoval, a to nie v súvislosti s touto krízou. Teda ja som schválne hľadal nejaké konštatovania, ktoré nevyplývajú z momentálnej reakcie. Lebo tie naše momentálne reakcie sú veľmi rozvlnené, rozkolísané a sú riziko, je tam riziko, že myslíme skôr emocionálne ako racionálne. Že teda niečo by sme chceli a vždy veriť podľa toho, čo sa bojíme, alebo čo veľmi chceme, je nebezpečné. Takže tento autor to písal niekedy pred 50 rokmi, alebo kedy, a hovoril, že západná civilizácia a to, čo môžeme nazvať mešťanstvo, a my sme väčšinou mešťania, buržuázia, toto slovo asi nemáme radi, lebo komunisti veľa o ňom hovorili. No ale keď sa na to pozrieme sociologicky, tak veľmi málo ľudí do cirkvi chodí, ktorí sú vyslovene proletariát. I teraz používam marxistické pojmy, prepáčte, ale proste ľudia, čo sú nezamestnaní na ulici alebo úplne mimo. A veľmi málo vysoko postavených, naozaj veľmi bohatých ľudí, ktorí sú pri moci, politici a nejakí podnikatelia. Väčšinou sme tam niekde v strede. Súhlasíte? Že sme čosi, no, ale toto marxisti nazvali buržoázia, a táto buržoázia, hrozné slovo, ktorí ste to nepočuli za komunizmu, vás to neprovokuje, ale ja to nemám rád. No, proste títo, my teda máme tendenciu, a toto je autor, ktorý to takto charakterizoval, milovať pohodlie, riskovať málo, byť vydesený z myšlienky na zmenu, A cieľom je ustanoviť materialistickú civilizáciu, ktorá vyženie všetky hrozby pre samospokojnosť. Hej, teda samoľúbosť, uspokojenosť. Tak toto sú motívy ľudí, ako sme my, sociologicky hovoriac. Hej, teraz nehovorím, že toto určite nie je kresťanské. Ale keď sa pozriete na západnú civilizáciu, či už Ameriku alebo Európu, ste, došli sme k sekularizovanému takzvanému kresťanstvu, kde hlavným motívom je mať kľud a ekonomicky rásť. Toto rozhodne je niečo, čo je smrad v Božom nose. Pretože Boh nestvoril človeka preto, aby si tu žil bez akéhokoľvek ohľadu na to, čo si Boh myslí, alebo bez uctievania. A dejiny, a preto som hovoril o tom, že to, čo bolo napísané, je na naše poučenie, aby sme videli, že v dejinách sa takéto veci diali takmer bežne a my by sme mali byť veľmi vďační, že desiatky rokov sme tu nemali vojnu ani veľké pohyby. Keď sa na to pozrieme historicky, tak sťahovanie národov, či premiesňovanie, či vyľudňovanie bolo až príliš časté na to, aby sme mohli takto pokojne, bez problémov žiť a dúfať, že tu bude nebo na zemi. Tá idealizácia, ktorá tu je, a pokiaľ to ja viem sledovať, musím sa priznať, že príliš to nesledujem z jedného dôvodu, že som presvedčený, že aj ľudia, ktorí chcú hovoriť pravdu, nevedia celkom, čo je pravda. Za situáciou sú určite nejaké duchovné moci, a ja by som nerád to demonizoval, ale keď ste kresťania a viete, čo Biblia hovorí, tak viete, že za veľkými pohybmi a dejnými udalosťami sú aj duchovné moci. A ja by som nerád teraz, aby sme len týmto smerom išli. Ale toto je pravda. A veľmi málo kedy počujete o tom, že rozhodujúce v tejto situácii bude to, či tí ľudia sa budú vedieť kultúrne prispôsobiť a či príjmú kresťanské náboženstvo. Proste naša európska tolerancia a ľudské práva hovoria, že nemáte právo nikomu hovoriť o náboženstve. Dokonca som počul prípad, keď, a teraz nie títo imigranti, ale ešte predchádzajúci nejakí žiadatelia o azyl, kresťania v nejakom tom azylovom zariadení tam svedčili a úrady im to zakázali. Pretože nemáte čo šíriť kresťanstvo, každý má právo na svoje náboženstvo. Tak toto je veľmi nebezpečné. Chesterton v knihe o heretikoch, ak ste to videli, na túto tému, a znovu je to v roku 1920, alebo keď to napísal, takže netýka sa to priamo súčasnosti, ale povedal asi toľko to, že ak majiteľ, on tam hovorí o majiteľke, nejakého ubytovacieho zariadenia, ak sa pýta, že kto je nový nájomca, tak pre ňu je určite dôležitejšie, že akú má tento človek s filozofiou, alebo ako má svetonázor, ako to, že či má dosť peňazí. A my odmietame o tomto rozmýšľať, pretože my chceme sa pýtať len na ekonomické a možno sociologické otázky, ale to, aký má svetonázor, to je zakázané. Pretože tam to prichádza do náboženstva a zdá sa, že niektorí politici, európsky a možno aj americkí, sa viac boja evangelikálneho kresťanstva ako islamu. Prečo? Lebo evangelikálny kresťan hovorí o tom, že ak si bezbožný, tak ideš na večný súd a toto znie pre nich teroristicky. Hej, takže evangelikálni kresťania, to by sa dalo nájsť citát, boli v Anglicku politikom niektorým označení za teroristov. Prečo? Lebo hovoríme, že prichádza večný súd. Islám, ten môže byť veľmi pokojný, to je zase ďalší z veľkých problémov, či je islám pokoja milovný, alebo nie. Ja som si našiel, myslím, je tam taký postup, jeden autor to ukazuje, že sú kapitoly v Koráne sa volajú súry, súra, kde Korán vyzýva k tomu, aby šírili teda islám pokojnou cestou. No ale je tam asi takých 5 stupňov, kde je aj súra, kde sa vyzýva k tomu, aby vojensky potlačali alebo napadali neveriacich. A teraz ten, kto s vami diskutuje, ak si vyberie jedno z toho, tak vám nehovorí celú pravdu. Moslim môže si vybrať súru, ktorá hovorí o tom, že nemá šíriť vieru násilím, no ale sú aj radikáli, ktorí si vyberú súru, ktorá im hovorí, že teda majú vojenský šíriť islám. A situácia je teda veľmi zložitá a ak chceme sa modliť, tak sa musíme modliť s pravdou a nie s nejakou lžou, ktorú sme niekde kúpili. A preto ja mám pocit, že hodne opatrne sledujem nejaké diskusie alebo správy, pretože nikdy neviete, akú agendu má ten, ktorý tú správu hovorí, alebo či ten, kto filmuje situáciu, si nevybral istú skupinu ľudí, ale vedľa je úplne iná, ktorú už nesfilmoval. A my máme dojem, že cez médiá sa dostávame k pravde. Situácia je asi taká, že skôr sa dostávame k veľmi takej čiastkovej pravde a čiastková pravda môže byť celá lož. Takže otázka je, či sa vieme modliť s pravdou a keďže situácia je zložitá, tak musíme povedať, Pane Bože, Ty vieš, ale ja sa bojím. Tak prosím, aby si ma zbavil strachu, ktorý vedie k neviere a prosím, aby si mi dal pravdu tvoju a Božia pravda nevyhnutne je, že Boh má záujem, aby všetci ľudia boli spasení, aby sme sa za všetkých vedeli modliť, lebo to je v písme. Takže prvá vec je, čo nás zaujíma. Zaujíma nás Božie kráľovstvo alebo ten pokoj buržoázie, o ktorej hovorí ten autor. A toto, skôr ako sa začneme modliť, si teda musíme skontrolovať svoj postoj. Prečo sa modlím? Bojím sa o svoj pokoj, bojím sa o svoj domov, alebo mi naozaj ide o kráľovstvo Božie. Tým nechcem povedať, že sa nemáme modliť za pokoj, dokonca ten text hovorí, preto sa máme modliť za moci postavených, aby sme mohli v pokoji žiť. Takže prosím vás, ja to nechcem povedať, že nechceme pokoj. Rozdiel je, ale či pokoj je, ako prorok hovorí, beda tým, ktorí majú pokoj na Sione, lebo o nič iné im nejde, len aby mali kľud. Alebo či chceme pokoj preto, aby sme mohli zbožne žiť a šíriť evanjelium. Rozdiel? To je rozdiel. Takže prv ako sa začneme modliť, asi by sme sa mali zastaviť a pýtať sa, o čo mi ide, čoho sa bojím. Táto situácia určite, to myslím, že každý veriaci pripustí, sa nevymkla Bohu z rúk, ani nie je mimo Božieho plánu. Keď sa pozrieme na slovo kríza, tak kríza je, asi viete, z gréckého pojmu súd, ale kríza je vždy príležitosť. Keď Boh súdi národy, tak im dáva príležitosť na to, aby sa zmenili. Teda žiadny osud tu nemusíme vidieť. Ja rád používam príklad Jonáša, ktorý šiel kázať do Ninive. Hovoril, Ninive bude zničené, ale keď urobili pokánie, tak nebolo zničené. To znamená, mohli by sme povedať, a proroctvo sa nesplnilo. Čo pre niektorých je úplne akože dôkaz, že Boh nehovorí pravdu. Lenže keď vám Boh povie, že vás bude súdiť a vy ho poprosíte, aby vám odpustil, tak on rád nesplní svoje slovo. Keď je to slovo o treste. Takže my potrebujeme sa zastaviť, pozrieť sa na to, čo asi Boh chce povedať Európe a európskemu kresťanstvu a v pokoji, za pokoj, ktorý je tu kvôli kráľovstvu Božiemu a nie kvôli tomu, že my chceme mať ekonomický prospech, modliť sa s týmto motívom. A hovorím, ak chceme Boha uctievať v pravde, tak pravdepodobne nemôžeme prichádzať pred Neho s informáciami z médií. Toľko je pravda, že sa tu niečo veľkolepého deje, čo do budúcnosti a neviem do akej budúcnosti vyzerá hrozivo. A ten strach je legitímny. Ale či to máme vidieť ako že príležitosť objať ľudí a buďte tu, alebo zastaviť hranice a robiť nejaké násilie. Ten text o tom, že sa máme modliť, hovorí o tom, že sa máme modliť aj za politikou. Biblia nám hovorí o migrácii hodne. Všimnite si, že už prvý hriešnik, tak prvý hriešnik bola Adam a naša mamka Eva, Chavva, ale prvý vrah, ktorý sa stal tulákom. Kain hovorí, budem tulákom. To znamená, budem migrantom, budem sa túlať po zemi. Migrácia ale neznamená len trest. Migrácia môže znamenať aj Božie vyslobodenie a takúto obrovskú migráciu máme, keď Izrael odišiel z Egypta. To bola, prosím, migrácia, obrovská migrácia. Neviem, ako sa cítili Kanánci, ale dačo vieme o tom, ako sa v Jerichu cítili, keď tam zrazu prichádza národ. A Boh súdi Kanáncov. A táto situácia je zároveň súdom nad Kanáncami a tým náboženstvom a tými ohavnosťami, čo robili. O Kanáncoch ešte aj Gréci hovorili, že to je ohavnosť, čo robia to v tom náboženstve. Nebudeme toto rozoberať. Ale táto migrácia je zároveň Boží dar pre Izrael. Boh daroval túto krajinu Izrael. Teda Boh má právo vymeniť majiteľov zeme. A ak si my myslíme, že Slovensko je naše, tak musíme dať veľký pozor, aby sme vedeli, voči komu hovoríme, že je naše. Určite, že je naše voči nejakým ľuďom, ale nie je naše voči Bohu. Zem patrí Hospodinovi. A keby Boh rozhodol, a toto sú silné slova, a ja sa trošku desím toho, čo hovorím, aby ste rozumeli, že toto nie je ľahké, ale ak by Boh rozhodol, že tak ako Kelti odtiaľto odišli, tak aj Slováci odtiaľto odídu, tak má na to právo? No ak mu chcem povedať, že nie, tak sa búrim proti Bohu. Ja dúfam, že to nechce urobiť a budem sa veľmi modliť, aby to neurobil. Kvôli sebe, kvôli mojim deťom, kvôli cirkvi a všetkému. Takže nech nás Pán Boh chráni. Ale keď sa veľké veci dejú, musíme rozmýšľať veľké myšlienky. A veľké myšlienky z Biblie, čo Pavol hovorí, je to preto napísané, aby ste mali nádej prostredníctvom trpezlivosti písie. Boh je nad tým a Boh vie, čo s tým robiť. A keď sa postavíme vážne pred Neho, Pane, zachraň nás, tak On s tým niečo urobí. A musíme sa modliť aj za tých, ktorí nechcú, aby tam Boh bol, lebo žiaľ, že európske tzv. Kresťanstvo je bezbožné, ak je to vôbec kresťanstvo. Takže ako kňazi, teraz hovorím biblický zmysel kňazstva, môžeme zastupovať ľudí, ktorí potrebujú, aby sme sa za nich modlili. A samozrejme, že sa modlíme aj za seba. Ale ako viete, motív modliť sa za seba nikdy nie je úplne čistý a vždy je lepšie modliť sa za niekoho iného a požiadať iných, aby sa modlili za mňa. Keď sa vrátime k tým historickým migráciám, tak Izrael sa migroval z Egypta do Kanánu, do zasľúbenej zeme, ako ju voláme, alebo volali. No dobre, lenže po pár sto rokoch Izrael znovu migroval. Ale už to nebolo Boží dar, ale Boží súd. Teda Boh nemá nejakých vyvolených ľudí, ktorí môžu robiť, čo chcú a nikdy sa im nič nestane. Izrael migroval do Asýrie, severné kmene, a Judsko migrovalo do Babylonie. A potom sa znovu vrátili o 70 rokov, nie všetci, ale niektorí sa vrátili. Tak by sme mohli pokračovať. Problém je, že my v dejinách cirkvi nemáme inšpirovaného autora, ktorý by mohol hodnotiť dejiny cirkvi. To znamená, že keď sa pozeráme do starozákonnej histórie, tak máme prorokov a autorov, ktorí hovoria, Boh sa hneval a vysťahoval Izrael. Nemáme pre iné dejiny, a tak si môžeme len domýšľať, že ako to asi je, prečo Kelti museli odtiaľto odísť. Ne? Prečo islám v 7. storočí prevalcoval Severnú Afriku? Ak neviete, predpokladám, že to môžete vedieť. Centrum a ťažisko kresťanských cirkví a kresťanského akéhosi náboženstva, ak to môžeme tak povedať, bolo v Severnej Afrike. Alexandria, potom v Sýrii, Antiochia odtiaľ bola misia. Keď prišiel islám v 7. storočí, tak v priebehu 100 rokov, alebo niečo viac, Severná Afrika bola moslimská. Nevrajme, že tam neboli žiadni kresťania. Ale bolo to prevalcované, až do Španielska. Španielsko bolo až do 13. 14. storočia pod moslimskou vládou. Prečo? No, keby sme mali inšpirovaného autora, tak by nám povedal, že čo na tom kresťanstve bolo také, že ho bolo treba potrestať. Ja neviem, ja sa bojím to povedať, pretože nemám na to ani proroctvo, ani knihu, podľa ktorej by som to hovoril. Ale keď sa pozriete na tie hádky, ktoré kresťania medzi sebou robili, a to niektorí autori konštatujú, že teda hádky, teologické hádky, ktoré sa v Egypte viedli v 5. 6. storočí, boli tak absurdné, tak štiepali vlasy, že keď prišiel islám s tým, že Boh je jeden a Mohamed je jeho prorok a toto poviete, máte pokoj. Nikto sa vás nepýta, že aby ste riešili nejaké super teologické problémy. Nároky na askézu, na to, že aký kresťan má byť, boli údajne tiež absurdné. Ja hovorím z kníh. Nie. Ťažko veľmi hodnotiť 7. storočie, 5. 6. storočie v Egypte. A možno, že by bolo treba oveľa viac študovať. Ale z dejín vieme, že kresťanstvo sa vedelo hádať a vražiť medzi sebou. Zjednodušená viera, islám, od vás nechce ani zmenu srdca, ani nejaké veľké pochopenie. Stačí, keď poviete, jeden je Boh, Mohamed je jeho prorok, vyhlásite to a urobíte niekoľko tých formálnych činov, ktoré oni vyžadujú, a ste moslim. Takže údajne kresťania veľmi, niektorí, nie všetci, veľmi ľahko sa zmenili na moslimov, pretože to násilie nebolo až také hrozné. V tých niektorých súrach, ako som povedal, je rob násilie a ľudia, knihy o nich tak volajú Židov a kresťanov, tak ber o nich daň, ale nechaj ich na pokoji. Záleží, ktorú súru si vyberiete. Takže ja mám obavy, že kresťanstvo Severnej Afriky prežilo Boží súd. A ak sa dívate na dejiny, niekto nazval konflikt islamu s kresťanstvom najdlhšou vojnou. Oni si ešte veľmi dobre pamätajú krusády, križiacké výpravy. A stáročia Európa bola chránená len Byzantskou ríšou na východe. Turci sa dostali až pod Viedeň. Takže my sme v akomsi procese, ktorý rozhodne nie je štvorročný, odtedy ako vznikla v Sýrii vojna a odtedy ako Sýrčania sú vytláčaní. Okrem toho, keď hovoríme o Sýrii, ja som počul zase takýto údaj, ak to nie je pravda, ja sa ospravedlňujem, ale veľmi zodpovední ľudia to hovorili, že z tých všetkých imigrantov, ktorých tu máme, len 18% je zo Sýrie. Ostatok sú zo všelikade. Takže to je tiež otázka, že koľký z nich utekajú naozaj pred tou vojnou. Súd nad Európou, ktorá odmietla kresťanstvo skutočného odovzdania a má len akési kultúrne kresťanstvo, je v tom, že keď teda chceme formalizmus a stačí nám kultúra, tak môžeme mať moslimskú kultúru. Pretože tá nevyžaduje ani lásku k Bohu, ani nejaké pochopenie, ani vieru, ani spásu, ani nič. Vyžaduje formalizmus a vonkajšie prispôsobenie nejakým pravidlám či zákonom, ktoré tam majú. To, že títo ľudia, a to nás asi bude hodne trápiť, oni neprichádzajú s tým, že chcú byť vďační za to, že im pomôžeme. V 63. vyšla kniha od jedného jamajského nejakého psychologa, volal sa Franz Fanon, a ten napísal niečo, čo sa zdá, že tzv. Tretí svet si myslí o Európe a Amerike, a pravdepodobne ľudia, ktorí takto prichádzajú, si to tiež myslia. On hovoril, že to, že Európa alebo Západ pomáha tretiemu svetu, to vôbec nemá viesť k žiadnej vďačnosti. Tretí svet má nárok a je to len reparácia toho, čo má zaplatiť za kolonializmus, pretože podľa neho Európa zbohatla na kolonializme. Tak toto je zase veľká a problematická otázka, nakoľko Európa, Rudyard Kipling, ktorý napísal knihu Džungli, tak má nejakú údajne báseň alebo niečo, myslím, že je to báseň, ktorá sa volá, že Bremeno bieleho človeka. A on tam na začiatku, myslím, 20. storočia, teraz rok neviem, a vyjadruje akýsi kultúrny postoj Európy a Ameriky, môžem povedať, ale to bol Angličan, že teda Európa je kultúrne na výške, civilizačne na výške, technika, ekonomika, a má bremeno, tento biely človek, pomáhať svetu. No, toto tzv. Kultúrne, či aké bremeno bieleho človeka môžeme nazvať veľkou pýchou a domýšľavosťou. A tretí svet dnes sa na toto pozerá s veľkým hnevom a pohrdaním, pretože ich to ponížilo a ponižuje. A táto reakcia teda je, že nemusíme byť vďační. Znovu, tento autor nepíše k tejto imigračnej kríze, už len preto, že je dávno mŕtvý. Ale ten postoj tzv. Tretieho sveta zdá sa, že majú mnohí aj z týchto ľudí. A my, ak sme kresťania, musíme dať pozor, aby to, že niekto nie je vďačný za našu pomoc, nás nemotivovalo k nejakému odmietaniu, lebo to je nekresťanské. A títo ľudia potrebujú evanjelium, či sú vďační, alebo nie. To neznamená, že nebudeme hovoriť pravdu a že sa nemodlíme za našu vládu, aby urobila to, čo je potrebné urobiť. A určite, že to nebude ani príjemné, ani pekné, lebo to znepokojenie tu je. Ale ak sa chceme modliť, a o tom je môj dnešný príhovor, je, nemôžeme pred Boha prichádzať s hnevom na ľudí. Hej. Pavol píše Timoteovi, že chcem, aby muži, tam je o mužoch, ale to samozrejme sa to týka všetkých kresťanov, aby pozdvihovali ruky, teda aby sa modlili bez hnevu. Že ak sa budete modliť s tým, že vás to strašne štve, a pred Bohom sa neupokojíte a nepoviete, tí ľudia majú rovnako nárok na evanjelium ako ja, tak vaša modlitba nebude mať veľký úspech. Takže Biblia nám ukazuje vážne problémy s migráciou a to, že Božia ruka je v migráciách. A aj keď nemáme, už som viackrát povedal, inšpirovaný názor na toto, musíme byť veľmi opatrní, aby sme proste analogicky to nie... Ale ja mám veľké podozrenie, že teda toto je súčasť Božieho súdu nad Európou. A my potrebujeme vidieť nielen problém ľudí, ktorí prichádzajú, ale problém Európy a európskeho kresťanstva. Problém toho, či ja mám vzťah k Bohu, ako si Boh praje, alebo som formalistický a Boh mi hovorí, ak chceš byť formalistický, tak môžeš byť aj moslim. Pretože medzi formálnym kresťanstvom a islamom Boh nevidí rozdiel. Rozumieme to? Ak sa modlím bez toho, aby som na to myslel, ak som kresťanom bez toho, aby som Boha miloval, ak chodím do kostola bez toho, aby som sa menil, ak proste kašlem na všetko, lebo pre mňa je dôležité, aby sme mali ekonomickú prosperitu, tak mi Boh hovorí, ja takéto kresťanstvo nepotrebujem. A to znepokojenie môže byť Boží dar na to, aby sme sa modlili za prebudenie. Pretože prebudenie v dejinách cirkvi bolo vždy tam, kde cirkev vychladla, kde, prepáčte sa, slovo kašľala na Božie slovo a venovala sa svojim veciam. A vyrušenie prišlo často z rôznych vecí, ale často z toho, že sa ľudia modlili, pretože povedali, toto sa Bohu nepáči. Takže keď sa na to pozrieme takýmto pohľadom, tak môžeme sa postaviť na Božiu stranu, a nie len na našu, či imigrantskú, či politickú, alebo akú stranu, ale na Božiu stranu a povedať, Bože, ja to chcem vidieť tvojimi očami a ak mňa súdiš, tak robím pokánie. Ak vidím, že sa ti nepáči Európa, modlím sa za túto Európu, ktorá v histórii mala obrovský význam pre kresťanstvo a môže mať, ak Boh nám pomôže. A chcem to vidieť ako príležitosť a nie ako katastrofu, kde ja mám panikáriť a šíriť na nejakých sociálnych sieťach hnev, alebo strach, alebo ja neviem, aký des z toho ide, čo ľudia si navzájom posielajú, lebo nevedia, ako ventilovať svoj strach, alebo proste hnev a sú súcitní, lebo všetko je v poriadku a my sme kresťania, my máme otvorenú náruč. Potrebujeme Božiu pomoc. Ak Boh do toho nevstúpi, môj názor je, že situácia je neriešiteľná. Čokoľvek urobíme, nebude dobré. Násilie nie je dobré a nezmyselný súcit je tiež absurdný, pretože otvoríte ruky, teda náruč aj povedzme si rovno terorizmu. Ja to uzavriem niekoľkými takými výzvami. Takže ak sa chceme modliť, tak potrebujeme v prvom rade si dať pozor na vlastné srdce. Nemôžeme sa modliť, ak máme hnev, ak sa modlíme s lžou, a teraz nejde mi len o lož, nejakú politickú či mediálnu lož, ktorá tam je. Tým nechcem povedať, že všetci podvádzajú. Proste môj dojem je, že nikto celkom nevie, čo sa deje. Ani tí, čo sú na hraniciach, ani politici, ani tí, čo utekajú. Proste niečo sa deje a zdá sa mi, že za tým je niečo, čo nikto poriadne nerozumie. Ale Boh rozumie. A modliť sa v pravde neznamená, že ja viem, čo mu mám povedať. Môžem mu povedať, Bože, ty vieš. A ja sa chcem modliť tak, ako ma ty inšpiruješ k tej veci. Ale musím sa upokojiť a strážiť si emócie, aby som sa mohol naozaj modliť s vierou. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, aby sme to brali vážne. Panika aj idealizácia odmietajú situáciu brať naozaj vážne. My tu nemáme dočinenia len s tým, čo my bezprostredne zažijeme, ale ak svet ešte bude svetom, tak máme dočinenia s niečím, čo môže 10 ročia neskôr vybuchnúť a veľmi vážne ovplyvniť celý náš priestor. My sme ovplyvňovaní neustále kultúrou zábavy. V Česku vydali jednu knihu nemeckého reportéra, teda myslím, že to je nejaký televízny hlásateľ, volá sa Peter Hane. Táto knižočka malička nebola vydaná cez imigračnú krízu. Vyšla tuším 2004 a skôr bola reakciou na september 2001. A volá sa po česky Konec legrace. A nemecky Schluss mit lustig. Hej, koniec vtipu. Tipkovanie asi tak, koniec veselosti. A táto kniha je hodne taký, nechcem to nazvať pamflet, ale proste nie je to nejaká vážna štúdia, ale tento autor uvádza niekoľko veľmi vážnych kritických poznámok na nemeckú kultúru. Český podnadpis, myslím, že to tam Česi dali, je, že Nemecko na kolenou a co my? Myslím si, že ju ešte nájdete v nejakých knihkupectvách. On konštatuje, že inteligentní moslimovia odmietajú diskutovať s kresťanmi, ktorí neberú svoje náboženstvo vážne. Odmietajú diskutovať s kresťanmi, ktorí neberú náboženstvo vážne. Huntington, možno, že ste tiež videli tú knihu, Stret civilizácií, alebo súboj civilizácií, sociológ, neviem, či je kresťan, hovorí, že najdôležitejšou súčasťou každej civilizácie je jej náboženstvo. No ale Európa a sekularizované tzv. Kresťanstvo odmieta brať našu náboženskú minulosť vážne, čo už som spomínal, vyplýva aj z toho, alebo ukazuje sa v tom, že v našej konštitúcii nechceme mať odkaz na Boha. My nie sme kresťania, my sme hocičo. Ak to vezmeme ako Boží súd, tak teraz nám hovorí môj milý, hej, v úvodzovkách, svoje náboženstvo budete brať vážne, pretože islám nemôže nebyť náboženský. To, ako sa kresťania sekularizovali, má svoj teologický dôvod a to asi presahovalo účely tejto kázne alebo tohto príhovoru. Takže ja toto nejdem analyzovať. My vieme asi rozumieť, že prečo kresťanstvo môže byť sekularizované a islám sa nevie sekularizovať. Ale táto tolerancia, ktorá neberie vážne náboženstvo, je, ak to môžem tak povedať, zápachom v Božom nose. A my sa musíme s pokorou a s vďačnosťou prihlásiť k tomu, že toto, čo tu máme, je výsledkom kresťanskej minulosti a inak nás to prevalcuje. Takže stať sa vážnym a prestať sa v princípe zabávať, lebo to je ideál západného sveta, celej západnej kultúry či civilizácie sa ideálom stalo baviť sa. Vo všetkých reklamách, vo všetkých filmoch, alebo čo vidíte, to, že proste človek je tu na to, aby mal entertainment, aby sa zabával, aby mu bolo fajn. Všetko má byť tak zariadené od politiky, cez ekonomiku, po všetko vojenstvo, aby ja som sa mohol baviť. Boh nás nestvoril na to, aby sme sa mohli baviť. On nás stvoril na to, aby sme boli ochotní z lásky k Bohu sa obetovať. Preto aj mnohí ľudí strašne pohoršuje starý zákon, lebo tam boli hekatomby obetí zvierat. Keď ste uctievali Boha, tak ste zabíjali zvierata. Prečo? Lebo to je Boh a on si zaslúži život. On si zaslúži môj život. No ale ak ja zomriem, tak ho nebudem uctievať. Takže tu je náhrada zvieratá a Ježiš to urobil tak, že on dal vlastný život. Jeho ideál bolo žiť pre Boha tak, že ma to stojí život. Toto moderné kresťanstvo nejako nechápe. Ježišova obeť je tu preto, aby sme sa mohli baviť. Aby sme nemali problém. No problem. Samozrejme, že toto sa dá prehnať opačným smerom a urobiť z toho nejaké chorobné, nejaké morózne, či nejaké kresťanstvo, ktoré o inom nerozmýšľa, len o trápení a smrti. To som nepovedal. Chesterton to veľmi pekne analyzuje v knihe zase Ortodoxia, kde hovorí o tom, že kresťanstvo je veľmi zaujímavé náboženstvo v tom, že na jednej strane hovorí o najväčšej tragédii, o väčšom zahynutí, ale takú radosť, akú môžete v kresťanstve zažiť, nezažijete v žiadnom inom náboženstve. To sú isté paradoxy či protiklady. Ja tu len chcem povedať, že potrebujeme brať svoju vieru vážne a rozmýšľať o tom, že na čo sme boli stvorení. Či na to, aby sme sa bavili, aby sme sa proste mali dobre, alebo na to, aby sme Bohu slúžili až do tej miery, že mu venujeme svoj život. Myslím si, že ďalšia výzva je dôležitá, aby sme sa dali poučiť. Neviem, či ste čítali nejakú knihu o modlitbe. Ako sa modliť? V 1991. už vyšla kniha, pravdepodobne nie je na trhu, ale niekde v knižnici ju môžete nájsť. Derek Prince vydal takú knihu, ktorá hovorí, v češtine je to Modlitba a púst mení dejiny. Nemusíte súhlasiť s celou teológiou Dereka Prinsa, ale táto kniha obsahuje veľmi biblické a dobré rady o tom, ako sa môže modliť za dejiny. Nedávno tiež od neho vyšla kniha Modlitba za politiku, za politikov. Vlastne, že sa môžete modliť za politikov. Ak sa chceme modliť, je na mieste, aby sme sa nechali poučiť, ako sa modliť. Dobre je rozumieť apologetike s voči moslimom a vedieť, že teda o čom je Korán, aby sme sa nenechali opiť sladkým rožkom, že niekto cituje jednu súru a my máme pocit, že to je celý Korán. Tak neviem, či prečítate Korán, ale rozhodne by sme mali byť informovaní. A mali by sme rozumieť, že veľmi vážny problém a rozdiel medzi našou kultúrou a ich kultúrou je v pohľade na dôstojnosť človeka. My s veľkým súcitom vidíme, keď ľudia trpia, pretože máme kresťanskú minulosť. Táto kultúra dokáže postaviť deti pred tanky, aby využila judeokresťanskú akúsi mentalitu, pretože vedia, že kresťanská kultúra, aj keď to už dávno nie sú kresťania, nedokáže ubližovať slabým. Mimochodom, toto využil Gandhi voči Britom. Ak viete o Gandhim, tak Gandhiho sa dodnes veľmi Gandhiho oslavuje svet, že aký to bol úžasný človek, nebol to kresťan, ale bol za nenásilie a tak ďalej. Gandhi využil britské svedomie. Briti ako kresťania, alebo bývalí kresťania, nedokázali násilne potláčať tzv. Nenásilné demonstrácie Gandhiho. Keby Gandhi toto bol robil s Hitlerom alebo Stalinom, tak by sme o Gandhim ani nevedeli. Pretože nenásilie pôsobí na tzv. Kresťanov, ktorí majú veľmi vysoko postavenú dôstojnosť človeka a nedokážu ubližovať slabým. Prosím vás, ale toto nemá žiadne iné náboženstvo, len kresťanstvo. Ak si toto neuvedomíme, tak potom sa veľmi čudujeme, že voľako to nesedí dohromady. To, že ty máš súcit so slabými, a možno nie si kresťan, vyplýva z toho, že si vyrasol v kresťanskej kultúre, lenže my sme postavili dôstojnosť človeka vyššie ako dôstojnosť Božiu. A to je modlárstvo. Tak ja nehovorím, že máme ubližovať slabým, ale musíme si uvedomiť, že tento náš postoj sa veľmi ľahko dá zneužiť ľuďmi, ktorí zďaleka tak nezáleží ani na deťoch, ani na chorých, ani na slabých, ako kresťanskej kultúre. To je veľmi vážne. A toto sa treba poučiť a povedzme čítať nejaké veci o tej kultúre. A vedieť, že akú má autor agendu. Dnes vychádza veľa kníh o islame, ktoré sa snaží dokázať, že islám je v podstate demokratický. No a keď to čítate, tak sa asi musíte spýtať, že dobre, akú demokraciu má ten autor na mysli? Lebo obyčajne sa vyhnú definícii, že čo je demokracia. Toto sa ale treba asi poučiť. A nie z materiálov či internetu, ktorá práve reaguje na momentálnu krízu, ale niečo, čo vás trošku oddiali od situácie, preto som sa snažil vybrať materiály, ktoré nereagujú priamo na túto situáciu, lebo tam je vždy nebezpečie, že emócie nážem. Strach, hnev, alebo extrémny súcit, že proste niečo s tými ľuďmi treba robiť. Aj strach, aj súcit je na mieste. Ale ak nás úplne motivujú, tak sme trošku mimo. Ďalšia výzva by bola, nešírte paniku. Ak sa chcete modliť, Ježiš povedal, blahoslavení sú tí, čo pôsobia pokoj. Samozrejme, že to neznamená, že budeme klamať, že o nič nejde, lebo tá istá Biblia hovorí aj o tom, že sú proroci, ktorí hovoria pokoj, pokoj, ale žiadny pokoj nie je. Takže určite nemáme byť proroci pokoja, ktorí hovoria, o nič nejde, všetko sa vyrieši, ale v skutočnosti nám niečo hrozí. Ja neviem, čo hrozí, ale určite, že to nie je nič príjemné. Takže pôsobiť pokoj znamená používať pravdu, ale nie šíriť paniku. Keď upozorníte na toho, Boh je nad tým a keď máme k nemu prístup a využijeme svoje kňazské povolanie, od Boha, tak môžeme ovplyvniť situáciu. Nemyslí si, že keď nie si politik a bohatý, alebo ja neviem, nemôžeš, neviem, čo publikovať v médiách, že nemôžeš ovplyvniť situáciu, keď s pokorou prídeš pred Boha a najvyššieho požiadaš, Bože, daj múdrosť mojim politikom, nehnevám sa na nich. Daj spôsob, ako vyriešiť, ako týchto ľudí osloviť, aby boli schopní vidieť, že kresťanstvo nie je len o plnom bruchu, ale že kresťanstvo je aj o navzajstnom uctievaní Boha. Moslimovia pohrdajú kresťanstvom, lebo vidia, že to nie je náboženstvo, ale že to je len ekonomika a nejaká kultúra. A oni to cítia, oni to vidia a Boh nám ich v tomto zmysle posiela, aby sme si to uvedomili. Či naše kresťanstvo je úctievanie Boha, alebo úctievanie ekonomiky a úctievanie životnej úrovne. Takže nešírme paniku a myslím si, že nakoniec by bolo dobre povedať, nie sme stvorení preto, aby sme si len žili a je dobre sa pripraviť na problémy a na obete. Ak náš celý motív je v tom, že ja som tu usadený a ja sa chcem mať dobre, tak musím sa nechať vyrušiť. Kresťanstvo v celých dejinách a vôbec veriaci ľudia nežili v takom pokoji, že si proste ležali na pohovkách a všetko bolo OK. Chceme pokoj, o tom nám Pavol hovorí, že sa máme modliť za pokoj, ale to nie je pokoj, ktorý sa vyhýba duchovnému konfliktu, ktorý sa vyhýba evanjeliu, ktorý sa vyhýba obetavosti a nasadeniu. Takže to je niekoľko víziev k tomu, aby sme vedeli osloviť najvyššieho. Všetky fakty, ktoré som spomenul, je možné, že nie sú úplne presné. A veľmi pravdepodobné, pretože kto z ľudí naozaj vie presne, čo sa deje. Ale Boh vie a ty a ja máme k nemu prístup, ak si dáme pozor na pravdu a naše srdce, aby nebolo motivované niečím, čo je nie modlitba, príď tvoje kráľovstvo, staň sa tvoja vôľa a nech sa posvetí tvoje meno. Boží záujem v tejto kríze je najdôležitejší záujem a človek, ktorý miluje Boha, tak sa modlí tak, aby Boží záujem bol splnený. Že to nie je ľahké? Kresťanstvo nie je ľahké. Kresťanstvo je o smrti a vzkriesení. Takže ak to naozaj chceme, máme príležitosť, lebo veľké veci sa dejú, no ale ak chceme spinkať, tak môžeme byť veľmi prekvapení, že sa to nebude dať. Pane, ďakujeme ti, že tvoje slovo nám dáva istotu, že je možné sa k tebe prihovárať za historické a politické udalosti. A v tejto chvíli sa modlíme za politikov, modlíme sa za tých ľudí, ktorí prichádzajú, aby mohli spoznať, že kresťanstvo nie je len o dobrej ekonomike a príjemnej kultúre a slobode, ale že je o živom Bohu, ktorý poslal svojho syna. Prosíme, aby v tom konflikte sme videli konflikt duchovný a nie len strach zo sociálnych následkov. Amen.
1: Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 2. kapitola.
1: Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámovcov, videl ako zjavenie o Júdsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy a poputujú mnohé kmene a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Horsa, dom Jákobov, choďme v svetle Hospodinovom. V skutku zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov, lebo majú plno čarodejníkov z východu a veštcov ako filištínci. S cudzincami si podávajú ruky. Jeho krajina je plná striebra a zlata a nekonečné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní a jeho vozom konca niet. Jeho krajina je plná bôžikov, klaňajú sa dielu svojich rúk tomu, čo ich prsty zhotovili. Preto zohne sa človek, zníži sa muž, ale ty im neodpustíš. Vojdi do skaly, ukry sa v prachu, z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom jeho veleby. Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí. Len Hospodin sám bude vyvýšený vonen deň. Pretože Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké, proti všetkým vysokým a vyvýšeným cédrom libanonským i proti všetkým dubom bášanským, proti všetkým vysokým vrchom i proti všetkým vyvýšeným kopcom, proti každej vysokej veži i proti každému pevnému múru, proti všetkým taršíšským lodiam i proti všetkým vzácným plavidlám. Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí. Len Hospodin sám bude vyvýšený vonen deň a bôžikovia celkom zaniknú. Ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpet zeme z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. V ten deň človek zahodí krtom a netopierom svojich strieborných bôžikov i svojich zlatých bôžikov, ktoré mu zhotovili, aby sa im klaňal, aby vliezol do skalných trhlín a do bralných roklín z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. Odvráťte sa od človeka, ktorý je len dych. Za čo ho možno pokladať?

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 3. kapitola.
1: Aj hľa Pán, Hospodin mocností, odstráni z Jeruzalema a z Júdu všetku oporu chleba a všetku oporu vody, hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, veliteľa nad 50 i vznešeného muža, radcu i znalca mágie a schopného zaklínača. Chlapcov im dám za kniežatá a svoj vôľa bude vládnuť nad nimi. A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svojho blížneho. Mladoch sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. Keď jeden chytí druhého v jeho otcovskom dome a povie: máš plášť, bude nám vodcom a tieto trosky budú ti pod rukou. Onen odpovie v ten deň: nebudem rán hojičom a v mojom dome nie je to chleba ani plášťa. Nemôžete ma spraviť vodcom ľudu. Veru sa podkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hospodinu, hotové vzdorovať jeho slávnym očiam. Výraz ich tváre svedčí proti ním, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma a netaja sa s ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťastie. Blahoslavení sú spravodliví, lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať. Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vodcovia sú s vodcami a robia zmetok na ceste, ktorou máš kráčať. Hospodin povstáva, aby riešil spor a stojí, aby súdil svoj ľud. Hospodin vstupuje do súdu so staršími svojho ľudu a jeho kniežatmi. Vy ste spásli vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili biedným. Prečo drvíte môj ľud a tvár bedárov krušíte? Znie výrok Pána Hospodina mocností. Hospodin riekol: pretože spyšneli céry Siona a chodia s vystretým krkom, očami zvodne žmurkajú, drobčiac a cupkajúc, sponkami na nohách štrngajú, Pán chrastami raní teme cér Siona, Hospodin obnaží ich sluchy. V ten deň Hospodin odstráni ozdobné sponky, čelenky i polmesiace, náušnice i náramky, závoje i čepce, retiasky na nohy i opasky, voňavkové fľaštičky i amulety, prstene i krúžky do nosa, skvostné šaty i plášte, ručníky i kapsičky, zrkadlá i jemné košele, turbany i prepichové plášte. Namiesto balzamovej vône bude zápach a namiesto pásu povraz. Namiesto vnitých kaderí plešina a miesto skvelého rúcha opásanie vrecovinou, spálenina na miesto krásy. Mužovia tvoji padnú mečom a tvoji siláci v boji. Zdychať a smútiť budú jeho brány, spustošený bude sedieť na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 4. kapitola.
1: 7 žien uchopí v ten deň jedného muža a povie: vlastný chlieb budeme jesť, vlastným plášťom sa budeme odievať, len nech tvoje meno nosíme, odním z nás našu hanbu. V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli. Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať. Každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu, keď Pán zmije duchom súdu a duchom očisty nečistotu dcér Siona a spláchne z neho krvnú vinu Jeruzalema. Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vodne oblak a v noci dym a žiaru plápolajúceho ohňa, lebo sláva Hospodinova bude prístreším nad všetkým a stan na zatienenie pred horúčavou vodne ako útočište a skrýša pred lejakom a dažďom.

0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Môžem prežívať radosť v Bohu v období pochybnosti? Náš poslucháč sa pýta. Môžem prežívať radosť v Bohu aj v období, keď zápasím s pochybnosťami? Sú obdobia, keď zápasím s pochybnosťami, či Boh existuje, alebo či je dobrý, keď vidím všetko to zlo okolo seba. Alebo pochybujem o tom, či má Boh plán a zámer pre môj život. Tieto pochybnosti prichádzajú a odchádzajú, ale zatiaľ moju vieru v Boha neuhasili. Môžem teda bojovať s pochybnosťami a zároveň sa tešiť z Boha? A moja otázka znie takto. Môžem vôbec mať radosť z Boha v obdobiach, keď bojujem s takýmito pochybnosťami? Alebo je radosť v Bohu jednoducho nemožná, keď sú vo mne prítomné pochybnosti?
2: Keď som mal úplne jednoducho odpovedať, tak by som povedal, že pochybnosti trochu zakaľujú radosť. Ale že či to je úplne možné alebo nemožné, tak ja si myslím, že je to možné. Hej? Ale že je tam ako keby... sú to prepojené nádoby. Že teda čím sú hlbšie a vážnejšie pochybnosti, tak tým je menšia radosť. Na druhej strane, alebo by som rád povedal, že teda prechádzať pochybnosťami je úplne normálna skúsenosť kresťana. Že to každý z nás pozná z vlastného života. A všetky tie veci, o ktorých tu píše poslucháč, že zápasy s pochybnosťami vôbec, že či Boh existuje, tak to už je taká hraničná skúsenosť, ale to, že či Boh je dobrý, tak to už je bežnejšia pochybnosť ľudí, aj kresťanov, alebo že či má nejaký plán pre náš život, alebo nejaký zámer, tak to už je taká hraničná skúsenosť, ale to, že či Boh je dobrý, tak to už je bežnejšia pochybnosť ľudí, aj kresťanov, alebo že či má nejaký plán pre náš život, alebo nejaký zámer, tak to je veľmi bežná a niečím aj, že

0: Na druhej strane písmo veľmi jasne hovorí o tom, že Boh má s nami dobré úmysly. A pri tých dobrých úmysloch nám necháva veľkú mieru slobody. Že nás volá do nejakých vecí a súčasne nám dáva obrovský priestor, aby my sme to nejako robili svojím spôsobom. Je to niečo veľmi podobné, ako keď rodičia vychovávajú deti. Že dávajú im nejaké usmernenia, ale vedia, že sa potrebujú postaviť na vlastné nohy a dávajú im ten priestor. Že v žiadnom prípade s nimi nemanipulujú ako s bábkami. Teda, niektorí rodičia to robia, ale to nerobia dobre. Ktorí robia takto. No a Boh má s nami dobré úmysly, dobré zámery. Čo sa týka pochybností, tam by som rád povedal, že ja vnímam pochybnosti ako výzvu k rastu. Že pochybnosti nám odkrývajú niekedy naše reálne otázky a niečo aj slabé miesta našej viery a je to pre nás výzva. Je to výzva k hľadaniu, výzva k modlitbám. Potrebujeme si veľmi poctivo zodpovedať tie otázky a je to aj obrovský priestor a možnosť teda poznať seba, posunúť sa vo viere, aj poznať Boha. A ja vidím tú prepojenosť s radosťou práve v tom, že keď človek prechádza pochybnostiami a podarí sa mu rásť vo viere, keď hľadá Božiu blízkosť, tak s tým ruka v ruke rastie radosť.
1: Takže si myslíš, alebo z toho všetkoho, čo hovoríš, vyplýva, že radosť v Bohu a pochybnosti sa navzájom nevylučujú.
0: Nie úplne, len hovorím to, že pochybnosti teda zakalujú tú radosť. Hej? Ako, predstavte si normálny vzťah medzi priateľmi, no tak keď sme si blízko, tak sa radujeme v tom vzťahu a keď začneme pochybovať o tom druhom, tak hej, a pochybujem o tom vzťahu, tak tá moja radosť toho klesá. To je úplne prírodzená vec. Nemusí úplne zmiznúť, ale že nejakým spôsobom to súvisí. Žalme 16. úplne záverečný text hovorí, že pre tvojou tvárou je síto z radosti. To je veľmi dôležité tvrdenie, že Boh je na mnohých miestach popísaný ako Boh radosti a plesania. Že v jeho blízkosti zažívame skutočnú nasýtenosť radosťou a plesaním. Čím som bližšie Bohu, tým rastie moja radosť.
1: A s tou radosťou možno súvisí aj také Božie požehnanie, lebo tiež je niekde v žalme napísané, že raduj sa v Hospodinovi a dá ti potom, po čom ti srdce túži.
0: Áno, určite. A takisto sa píše o radosti, že je ovocím ducha. Znovu, že ako výsledkom spoločenstva s Bohom, výsledkom chodenia s duchom alebo v duchu.
1: U proroka Jeremiáša je napísané, že ešte pred stvorením sveta si ma poznal, alebo v žalmoch utkal si ma v živote matky. Ako tieto texty súvisia s našou budúcnosťou, alebo s tým, že Boh má s nami nejaké plány?
0: No súvisia, aj keď teda mne sa úplne nepáči to slovo plány, ale zámery určite. No súvisí to s tým, že nie sme tu náhodne na tomto svete, že neocitli sme sa tu len tak, že sme stvorení, Boh nás stvoril, pretože nás chcel stvoriť. Hej, že už v tom je obrovský význam. A všetci máme všetkým nám dal nejaké poslanie. Hej, a my ho potrebujeme hľadať, to poslanie. A ja som chcel zdôrazniť tú širokú mieru slobody, ktorú pri tom máme. Vypichol by som možno dve oblasti poslania, ktoré sú v novej zmluve veľmi tak jasne povedané. To jedno je úplne široké, že našim poslaním je žiť na Božiu slávu. Je, že všetko to, čo robíme, aby sme robili na Božiu slávu. A špecifickejšie poslanie pre cirkev a kresťanov je, že činiť učeníkmi všetky národy. Čo znamená, keby sme to trošku zoširšia povedali, že nie z evanjelium, nesvedectvo Ježišovi. Znovu, tam, kde nás pošla, alebo Boh pošla, alebo tam, kde sa nachádzame. Možno ešte jeden text k tomu, to je v liste Petra, že buďte ochotní, buďte pripravení každému vydať svedectvo o svojej nádeji. Takže to súvisí zase s tou druhou časťou toho poslania, že nie z evanjelium, žiť a nie z evanjelium.
1: Poďakujem sa, akorát

0: Akorát, že...
1: Ešte sa chce niečo
0: opýtať. Akorát, že sme sa veľmi odchylili od tej témy, že môžem prežívať radosť Bohu v čase po období pochybnosti.
1: K tomu sme rozprávali, ale dobré, však to môžeme aj toto.
0: Takže nevrátim sa k tej otázke už.
1: Tak možno áno, že...
0: Takže znova sa spýtam, že môžem teda vôbec mať radosť z Boha v období, keď bojujem s pochybnosťami?
1: Mám ju menšiu, ako keď nebojujem, ale to, keď sa blížim k Bohu, tak má plný radosť. A pred chvíľou sme rozprávali o poslaní, tak veľmi veľa ľudí má v sebe otázku, či vôbec môj život má nejaký zmysel, či tu nie som zbytočný, či mám vôbec nejakú hodnotu, tak na toto písmo veľmi jasne hovorí, že tak náš život tu nie je zbytočný, náš život má hodnotu, alebo môžeme mať hodnotu, dokonca väčšinu hodnotu, a môžeme prežiť zmysluplný život tu na tomto svete, keď nájdeme to, do čoho Boh nás volá.
0: Ďakujem. Ďakujem za rozhovor.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Ak máte otázky na nášho hostia, môžete nám zavolať na telefónne číslo 0902 481 466. Opakujem číslo. 0902 481 466. Náš hosť vám na ne rád odpovie.

0: I modlil sa Jonáš zvnútra ryby k Hospodinu svojmu Bohu. Na Hospodina volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd. Všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí, ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám. Obklúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila, chaluha mi ovinula hlavu. Zostúpil som do zeme, až k základom vrchov, jej závory sa zavreli za mnou na veky. Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj. Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe, do tvojho svätého chrámu.
1: Prorok Jonáš, 2. kapitola, 2. až 8. verš. Boh privádza človeka k pokániu. To je Jonášova skúsenosť. Ale Boh i vypočúva pokánie človeka. I to je Jonášova skúsenosť. Myslel si, že je s ním koniec. Prúd ma obklúčil, vlny sa nado mnou prevalili, voda ma obklopila, obklúčila ma hlbina. Tak opisuje svoju situáciu, z ktorej nebolo úniku ani východiska. Vstúpil do krajiny smrti. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ale tam, kde čaká smrť, prichádza milosť. Keď je na dne, prežije zázrak vypočutia. Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. A znovu, moja modlitba prišla do tvojho svätého chrámu. Jonáš volá k Bohu, od ktorého uteká. A Boh ho napriek tomu vypočuje. Udelí milosť kajúcemu. Milosť má podobu veľkej ryby, ktorá pre Jonáša znamená záchranu. Milosť nás čaká na tých najnečakanejších miestach. Nie na našich výšinách, ale na dne našej priepasti. Tam, kde ľudsky videné niet záchrany, niet riešenia. Odkiaľ už žiadne iné cesty nevedú. Jonáš hovorí o závorách, ktoré sa za ním zavreli. A práve tam, kde sa za nami zatvoria všetky ľudské možnosti, otvoria sa pred nami Božie možnosti. Božia cesta záchrany začína tam, kde končia všetky naše cesty. Zahynutí. Jonáš prišiel na koniec svojej vlastnej cesty a ten koniec má podobu priepasti smrti. Ale tam na neho čaká milosť, ktorá sa pre neho stáva bránou k novému životu. Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodine, Bože môj. Nie je takej priepasti, na ktorú by bola Božia milosť nedosiahnutelná. Veď Boh Kristovi zostúpil do priepasti všetkých priepastí, do priepasti smrti a pekla. Jeho milosť je hlbšia, než tá najhlbšia priepasť našich vín. Pane, ďakujeme, že nám udeluješ milosť, keď k tebe voláme.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.

Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal: Buď prekliatý, Kanán, otrokom buď svojim bratom. Genesis 9. kapitola 24. a 25. verš. Smutný príbeh. Smutný nielen tým, že sme v ňom svedkami otcovho aj synovho zlyhania, ale aj tým, že v dôsledku zlyhania otca i syna dochádza medzi nimi k bolestnému rozdeleniu. To rozdelenie je spečatené otcovou kliatbou nad Chámovým synom. Buď prekliatý, Kanán. Slová prekliatia sú posledné slová, ktoré počujeme z úst Noacha na adresu tohto potomka. Strašné slová. Noachom a Chámom to však neskončí. K bolestnému rozdeleniu rodičov a detí dochádza znovu a znovu. Dá sa tomu zabrániť, aby k nemu nedošlo? Ak áno, ako? Tak, že niečo urobia rodičia zo svojej strany a niečo deti zo svojej strany. Skôr ako raz rodič vypustí dieťa z domu, mal by mu povedať: Dieťa moje, prosím, odpusť mi, že som nebol vždy dobrým otcom či dobrou matkou. Odpusť mi, že si sa stal svedkom mnohých mojich zlyhaní, že som ťa neraz sklamal svojim správaním. Odpusť mi všetky zranenia, ktoré som ti spôsobil, či už vedome, alebo nevedome. A skôr, ako raz dieťa odíde z domu, malo by tiež povedať svojim rodičom: Otec, mama, prosím, odpustite, že som sa veľakrát voči vám zachoval neúctivo, že som si nevážil obete, ktoré ste kvôli mne prinášali, že som vám nieraz spôsobil bolesť, keď som dovolil, aby vaše zlyhania zatienili to dobré, čo ste urobili. Odpustite, že som vás toľko kritizoval a odsudzoval, keď som sa stal svedkom vašich zlyhaní. Odpustite, že som nebol vždy dobrým synom či dobrou dcérou. Prečo je dôležité, aby z obidvoch strán zaznelo slovo odprosenia? Pretože jedno z najbolestivejších rozdelení v živote je práve rozdelenie medzi rodičmi a deťmi. A jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je ten, keď sa rodičia a deti stretnú nie ako víťazi a porazení, ale ako porazení s porazenými. Niekedy sú to rodičia, ktorí sa nechcú stretnúť s deťmi ako víťazi s porazenými. Aby deti prišli a uznali si svoju vinu a odprosili rodičov. Inokedy to zas deti čakajú od rodičov. A tým sa len udržuje rozdelenie, keď niektorá strana chce výjsť ako víťaz. Skutočné víťazstvo Božieho ducha budeme prežívať len vtedy, keď sa všetci stretneme ako porazení s porazenými, ako zlyhávajúci so zlyhávajúcimi, ako kajúcni s kajúcnymi. Tak padá múr rozdelenia. Iba tak a nijako inak. Pane, prosíme, uzdrav choré vzťahy v našich rodinách.

0: Slovo Hospodinovo zaznelo po druhý krát Jonášovi takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho.
1: Prorok Jonáš, 3. kapitola, 1. až 3. verš. Zachránený Jonáš vo svojej modlitbe hovorí: Chcem splniť, čo som sľúbil. Sľub je záväzok, lebo Božia záchrana zaväzuje k poslušnosti. Boh v zápätí preverí Jonášov sľub, keď mu hovorí: Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Ale to sme už raz počuli. Bolo to hneď na začiatku. Tým vlastne táto kniha začala. Božím poslaním Jonáša do Ninive. Všetko je presne také isté ako na začiatku. Len jedno slovo je tu nové. Slovo druhýkrát. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhýkrát. Vieme, čo to znamená, keď rodičia musia deťom zopakovať to isté druhý alebo tretíkrát. Znamená to, že deti na prvýkrát neposlúchli. Ako je to s našimi deťmi, tak je to neraz i s Božími deťmi. Často ani my neposlúchame na prvýkrát. Aj nám Boh musí znovu a znovu opakovať to isté. Čo tým Boh robí, keď opakuje to isté? Dáva nám ďalšiu príležitosť k poslušnosti. Príležitosť zložiť reparát, opravnú skúšku. Jonáš prvýkrát neposluchne. Boh ho však privádza k pokániu. Ale keď Jonáš oľutuje svoju neposlušnosť a vráti sa k Bohu, zisťuje, že na Božom rozkaze sa nič nezmenilo. Ten zostal presne taký istý, ako bol na začiatku. Ani naša neposlušnosť, ani naše pokánie nerušia Božie rozkazy. Boh nám síce neposlušnosť odpustí, ale poslušnosť nám neodpustí. Poslúchať musíme. Ak nie na prvýkrát, tak na druhýkrát. Preto Boh privádza Jonáša späť tam, kde bol na začiatku. Lebo ísť ďalej sa dá len tak, že sa vrátime tam, kde sme odbočili. Kde sme svojou neposlušnosťou pretrhli niť. To miesto nemôžeme ani obísť, ani preskočiť. Ak chceme ísť ďalej s Bohom, musíme sa vrátiť späť na miesto zlyhania a odtiaľ začať znovu. Preto sa Jonáš na začiatku 3. kapitoly nachádza presne v tej istej situácii, ako bol na začiatku 1. kapitoly. Lebo Boží rozkaz sa v ničom nezmenil. Ale Jonáš sa zmenil. A tak vstane a ide podľa Hospodinovho slova. Pane, ďakujeme, že nám dávaš druhú šancu, keď sme v niečom prepadli.

Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slova. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šinear a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou: poďme, narobme si tehal a vypáľme ich. Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. Potom povedali: poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať až do neba. Tak sa preslávime a rozptýlime sa po celej zemi. Genesis 11. kapitola, 1. až 4. verš. Po potope sa zem opäť začína zaľudňovať. Z Noachových synov vzídu rody, kmene, národy. Čítame v Genesis 10. kapitole. Na začiatku tvorí ľudstvo jednu veľkú rodinu, ktorá je spojená spoločným jazykom aj bydliskom. Ním je územie, neskôr známe ako Mezopotámia. Bohom daná schopnosť premieňať a podmaniť si svoje životné prostredie sa prejaví aj tu. Človek vynašiel nový stavebný materiál. Neboli tam skaly, tak začne s pálením tehál. Vynašiel aj novú stavebnú technológiu. Nebola tam malta, tak ju nahradí smolou. Nový objav hneď vedie k nadšeniu z nových možností. Poďme, vybudujme si mesto a vežu. Čím je však tento veľkolepý projekt motivovaný? Pýchou. Tak sa preslávime. Človek začne snívať sen o veľkolepej budúcnosti. O novej spoločnosti, ktorá človeku prinesie slávu a bezpečie na zemi. Je to kolektívny pokus vybudovať raj na zemi. Ale tento projekt je zároveň motivovaný strachom. A nerozptýlime sa po celej zemi. Ľudia chcú vyliečiť svoj strach a obavy z rozptýlenia stavbou veže, ktorá ich bude spájať a zjednocovať. To je paradox aj dnešného človeka. Na jednej strane pýcha z úžasných objavov a technických možností, na druhej strane strach a úzkosť z ohrozenia a samoty. Len nebyť sám. Len nezostať na život sám. Aké miesto má v tomto projekte Boh? Žiadne. Poďme, vybudujme si vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Nie doslovne, ale obrazne. Čo tým chcú povedať? Nebo je miesto, kde prebýva Boh. Ale Boh určil človeku miesto pod nebom, teda na zemi, nie na nebi. Stavitelia však chcú prekročiť hranicu, ktorá delí človeka od Boha. Chcú zaujať miesto, ktoré patrí Bohu. Zosadiť ho z trónu a posadiť tam seba. Aby neplatilo sláva na výsostiach Bohu, ale sláva na výsostiach človeku. Celý projekt teda smeruje k tomu, aby človek zaujal miesto Božie. Ako dobre, že takýto projekt je už dopredu odsúdený na neúspech. Pane, odpusť nám všetko naše úsilie, ktoré je motivované pýchou.

0: vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom na 3 dni chôdze. Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené.
1: Prorok Jonáš, 3. kapitola, 2. a 4. verš. S čím ide Jonáš do Ninive? S posolstvom, ktoré nie je jeho vlastné. Zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem, hovorí Boh. Jonáš má len opakovať slova, ktoré mu povie Boh. To je znak pravého kazateľa. Podľa čoho vieme, ktorý kazateľ je Bohom poslaný a ktorý nie? Podľa vernosti slovu, ktoré mu bolo zverené. Že káže to, čo Boh hovorí v písme, a nie to, čo chcú ľudia počuť. Akú zvesť počujú obyvatelia Ninive? Zvesť súdu i zvesť milosti. Ninive bude rozvrátené, to je zvesť súdu. Ale nebude rozvrátené hneď, ale až o 40 dní. To je zvesť milosti. Obyvatelia mesta dostávajú čas k pokániu. Je tu nielen výstraha, varovanie pred súdom, ale i možnosť vyhnúť sa súdu. Čo má kazateľ zvestovať dnes? Kristus nás posiela do sveta so zvesťou evanjelia. Ale čo je evanjeliom? Dobrá správa o spasení, o záchrane pred súdom, pred zahynutím. Ale nie dobrej správy bez zlej správy. Pri návšteve lekára sa dozviete, že máte nádor. To je zlá správa. Ale v zápäti vám lekár povie, že môžete byť vyliečení. To je dobrá správa. Bez zlej správy však nie ani dobrej správy. Evanjelium je len preto dobrá správa, lebo je tu i zlá správa. Správa o tom, že všetci bez výnimky ideme v ústrety Božiemu súdu, ktorý bude pre nás znamenať konečné odsúdenie. Ale evanjelium zvestuje, že je možné byť zachránený, lebo Boh Kristovi vyhlásil amnestiu pre odsúdencov. Preto dnes musíme zvestovať súd i milosť. Zlú správu i dobrú správu. Bez zlej správy nemá dobrá správa zmysel. Veď čo by bolo dobré na správe, že môžeme byť zachránení, keď mi vlastne nič nehrozí? Pane, prosíme za služobníkov slova, aby boli verní Tvojmu slovu.

Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slova. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou: poďme, narobme si tehál a vypáľme ich.

Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. Potom povedali: poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Genesis 11. kapitola 1. až 4. verš. Človek vyhnaný z raja stále v sebe nosí túžbu po stratenom raji. Táto túžba stojí aj za veľkolepým stavebným projektom, o ktorom tu čítame. Človek sa znovu a znovu pokúša stať sa strojcom vlastného šťastia. Vybudovať raj na zemi, ale bez Boha. Aj stavba mesta s vežou siahajúcou až do neba je kolektívnym pokusom tento raj vybudovať. Dosiahnuť nebo, ktorom však bude vládnuť človek a nie Boh. Čo sa tu udeje v kolektívnej rovine, sa znovu a znovu odohráva na individuálnej rovine. Každý človek je staviteľom, aj keď nie doslova, ale obrazne. Sám si chce naprojektovať svoj život, svoju životnú dráhu. Cez školu, cez prácu, zamestnanie, cez životného partnera, založenie rodiny, kariéru až po starobu. Chce sa stať strojcom či architektom svojho vlastného šťastia. Vynaloží všetko úsilie, aby ho dosiahol, aby postavil svoju vežu, ktorá bude siahať až do neba. Aby vybudoval svoj svet, ktorého stredobodom bude on sám. A tak sa stal Bohom sám pre seba. Človek je pritom motivovaný, už či vedome, alebo nevedome, tou istou túžbou, ktorou boli motivovaní stavitelia veže. Je to túžba niečo dosiahnuť, niečo znamenať, niečím sa presláviť, niekým byť. A to všetko bez Boha. Ale snahou vytesniť Boha zo svojho života sa človek nezbaví strachu, ani úzkosti a nepokoja. Práve naopak. Človek o to viac podlieha úzkosti a strachu. O seba, o svoj život, o svoju budúcnosť. Nechce zostať na svoj život sám. Ale presne to sa stane, keď stredobodom jeho života je on a nie Boh. Zistí totiž, že je v živote na všetko úplne sám. Inak to nemôže byť, lebo aj pre stavbu jeho veže platí. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Žalm 127.1 čítame. Pane, odpusť nám našu snahu stať sa šťastnými bez Teba.

0: Som otec. Mám syna. Chcem sa o neho starať. Chcem ho chrániť pred tými vecmi, ktoré by mu spôsobili bolesť. Ježiš povedal, že máme nebeského Otca. A on sa tiež chce o nás starať a chrániť nás. Teba aj mňa. Ale o mnoho viac, ako to dokážeme my. Ľudskí rodičia sú krehkí. Nie vždy to urobia dobre. Ale náš nebeský Otec je dokonalý. Pozná nás lepšie ako ktokoľvek iný. A vždy nás miluje, nech sa deje čokoľvek. Čo cítiš voči svojim milovaným deťom, presne taký je tvoj nebeský Otec. A o mnoho lepší. Porozprávaj sa s ním ešte dnes. Bude ťa počúvať.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 2. kapitola.
1: Raz bude Izraelcov ako morského piesku, ktorý sa nedá zmerať ani spočítať. A miesto toho, ako ich volali, vy nie ste môj ľud, dajú im meno synovia živého Boha. Potom sa zhromaždia Júdejci s Izraelcami, ustanovia si jednu hlavu a výjdú z krajiny, lebo veľký bude deň Jezreela. Oslovte svojich bratov, ľud môj, a svoje sestry, omilostená. Obviňujte si matku, obviňujte, lebo nie mi je ženou a ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre známky svojho smilstva a zo svojich ňadier znaky cudzoložstva. Ináč vyzlečiem ju do naha, postavím ju, aká bola v deň svojho narodenia. Spravím ju podobnou púšti, urobím ju podobnou vyprahnutej krajine a umorím ju smedom. Nezľutujem sa ani nad jej synmi, lebo sú deťmi smilstva. Lebo ich matka smilnila, hanebne si počínala tá, čo ich počala. Veď hovorievala, zajdem si za svojimi milencami, ktorí mi dávajú chlieba, vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje. Preto jej zatarasím cestu trním a zastaviam múrom, aby nenašla svoje chodníky. Keď sa bude zháňať za svojimi milencami, nedobehne ich, a keď ich bude hľadať, nenájde ich. Potom si povie, pôjdem a vrátim sa ku svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. Ona totiž nepoznala, že som jej dával obilie, mušť i olej a obsýpal ju striebrom a zlatom, čo venovala Bálovi. Preto si vezmem späť svoje obilie, keď príde jeho čas, i svoj mušť, keď príde jeho doba. Poberiem svoju vlnu i svoj ľan, ktorý mal zakrývať jej nahotu. Teraz odhalím jej hanbu pred očami jej milencov a nik ju nevytrhne z mojej ruky. Urobím koniec všetkej jej radosti, jej sviatkom, nov mesiacom a dňom odpočinku i všetkým slávnostiam. Spustoším jej vinič i figovníky, o ktorých hovorí, oni sú mojou mzdou, ktorú mi dali moji milenci. Ale ja ich zmením na les a poľná zver ich poobžiera. Potrestám ju pred ní Baálov, keď im kadievala, zdobila sa svojim prsteňom a šperkom a tak chodila za svojimi milencami, ale na mňa zabudla. Znie výrok Hospodinov. Preto hľa vyvábim ju a zavediem na púšť. Budem sa o ňu uchádzať. Tam jej dám jej vinice a údolie Áchor spravím bránou nádeje. Tam potom bude povolná, ako v dňoch svojej mladosti, ako keď vychádzala z Egypta. V ten deň, znie výrok Hospodinov, budeš ma volať môj muž a nebudeš ma už volať Baál môj. Odstránim z jej úst mená Baálov a na ich mená si už nespomenú. V ten deň uzavriem pre nich zmluvu s poľnou zverinou, s nebeským vtáctvom a s plazmi. Zničím luk, meč i vojnu v krajine a dám im líhať v bezpečí. Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať Hospodina. V ten deň vypočujem, znie výrok Hospodinov, nebesá vypočujem a oni vypočujú zem. A zem vypočuje obilie, mušt a olej a oni vypočujú Jezreela. Zasejem si ho v krajine, omilostím Lourucháma. Lourucháma poviem, ľud môj si ty. A on povie, Bože môj.

Neochabujúca Božia láska. Slovo neochabujúci znamená nestrácajúci na intenzite alebo na sile, pevný, rozhodný, bez ochoty poľaviť, zmeniť sa alebo ustúpiť pod vplyvom argumentov. Neochabovať vo svojom presvedčení znamená skalopevne sa pridržiavať svojho stanoviska. To je ale úžasný opis Božej lásky. Nič nedokáže zabrániť či oslabiť jeho milujúcu starostlivosť tak o hriešnikov, ako aj o svätých. Žalmista Dávid to vyjadril slovami: Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustal v ríši mŕtvych, si tam. Žalm 139, 7 a 8 verš. Poukázaním na výšiny i hlbiny života, Dávid hovorí, že niekedy zažíva obdobia, kedy sa cíti veľmi požehnaný, priam sa vznáša od radosti, no inokedy má pocit, ako by už čelil smrti. Je nehodný a súd už bol nad ním vynesený. No je úplne jedno, čo práve prežíva, ako sa práve cíti, vie, že Hospodin je stále s ním. Nijako sa nemôže vzdialiť z dosahu Božej neochabujúcej lásky. Apoštol Pavol bol pred svojim obrátením odhodlaný zničiť Božiu cirkev. Nenávidel kresťanov a vyhrážal sa, že pozabíja všetkých, ktorí nasledovali Ježiša. Po obrátení dosvedčil, že dokonca aj počas rokov, kedy bol plný nenávisti, teda vtedy, keď bol plný predsudkov, slepo vraždiac Kristových nasledovníkov, Boh ho miloval. V liste Rimanom v 5. kapitole v 8. verši píše Pavol svojim spolubratom: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Chcel nám povedať, že aj keď si toho nebol vedomý, Boh ho neustále miloval svojou neochabujúcou láskou. Počas rokov života so svojim pánom sa Pavol presvedčil, že Boh ho bude napriek všetkému vrúcne milovať až do samého konca. Nech je jeho vyznanie aj našim. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné veci, ani tie budúce, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Rimanom 8. kapitola, verše 38 a 39. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 23. kapitola.
1: Nech si nikto nevezme za manželku ženu svojho otca, ani nech nezodvihne prikrývku svojho otca. Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, kto má rozmliaždené pohlavné ústroje a zmrzačený mužský úd. Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho miešanec, bastard, ani jeho desiate pokolenie nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho. Nech nikdy nevojde Amónec, ani Moábec do zhromaždenia Hospodinovho, ani ich desiate pokolenie nech nikdy nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, pretože vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste šli z Egypta, a pretože najali proti tebe Bileáma, syna Beorovho z Petoru v mezopotámskej Sýrii, aby ťa preklial. Avšak Hospodin tvoj Boh nechcel vyslyšať Bileáma a Hospodin tvoj Boh obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin tvoj Boh ťa miloval. Nesnaž sa o ich pokoj a dobro po všetky svoje dni až na veky. Nemaj vošklivosti Edómca, lebo ti je bratom. Nemaj vošklivosti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine. Deti, ktoré sa im narodia v treťom pokolení, smú vstúpiť do zhromaždenia Hospodinovho. Keď budeš tiahnuť s táborom proti svojim nepriateľom, varuj sa akejkoľvek neprístojnosti. Ak bude medzi vami muž nečistý pre nočnú príhodu, nech vyjde von za tábor. Nesmie vkročiť do tábora. V podvečer umie sa vodou a pri západe slnka smie vkročiť do tábora. Za táborom budeš mať miesto, kde budeš chodiť von. Vo svojom výstroji budeš mať rýly a keď si vonku kľakneš, vykopeš ním jamku a zahrabeš svoj výkal. Lebo Hospodin tvoj Boh kráča cez tvoj tábor, aby ťa vyslobodil a aby ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby nevidel u teba nič neslušné a neodvrátil sa od teba. Nevydaj otroka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svojho pána. Nech býva s tebou v tvojom prostredí, na mieste, ktoré si vyvolí v niektorom z tvojich sídlisk, kde sa mu zapáči. Neutláčaj ho. Nebude sakrálnej neviestky spomedzi dcér izraelských, ani nebude sakrálneho smilníka spomedzi izraelských synov. Nevnášaj mzdu neviestky ani zárobok smilníka do domu Hospodina tvojho Boha na splnenie akéhokoľvek sľubu, lebo oboje je ohavnosťou pred Hospodinom tvojim Bohom. Neber od svojho brata úrok od peňazí, ani úrok od potravy, ani úrok od nejakej veci, čo sa požičiava. Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nedávaj na úrok, aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh pri každom konaní v krajine, ktorú ideš zabrať. Ak dáš sľub Hospodinovi svojmu Bohu, nemeškaj ho splniť, lebo ťa Hospodin tvoj Boh určite vezme na zodpovednosť a budeš mať hriech. Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech. Avšak usilovne zachovávaj, čo vyšlo z tvojich úst a splne, čo si slúbil Hospodinovi svojmu Bohu ako dobrovoľnú obeť, ako si to vyriekol vlastnými ústami. Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce. Avšak do svojej nádoby nesmieš nič položiť. Keď vojdeš do obilia svojho blížneho, smieš si natrhať klasy rukou, avšak kosákom nesmieš zakosiť do obilia svojho blížneho.

Vyviedol nás, aby sme mohli vojsť. Pred ukrižovaním Pána nebolo možné získať úplný prístup k Bohu. Len veľkňazovi bolo dovolené vstúpiť do najsvätejšej svätine. Ježišov kríž však pre nás vytvoril cestu pred Otcovu tvár. Svojím milosrdenstvom zbúral Boh múr, čo nám k nemu blokoval prístup. Len si spomeň na zázračnú záchranu Izraela. Keď sa Boží ľud dostal cez more na pevninu, všetci videli tie obrovské vlny, ktoré zmiatli ich prenasledovateľov do mora. Musel to byť úžasný okamih, po ktorom všetci mocne velebili Boha. Veď boli zrazu slobodní, Boh ich vyslobodil z rúk utlačovateľa. Príbeh Izraela predstavuje naše vlastné oslobodenie od bremena viny za naše hriechy. Vieme, že na kríži bol Satan porazený a my sme sa tak vyslobodili z jeho železného zovretia. No za našou záchranou a vyslobodením sa skrýva ešte väčší Boží zámer. Hospodin predsa nikdy nezamýšľal, aby sa Izrael usadil na víťaznom brehu Červeného mora. Hospodinovým vznešeným cieľom vyvedenia Izraela z Egypta bolo priviesť ich do Kanánu, do jeho zasľúbenej zeme. Stručne povedané, vyviedol ich, aby mohli vojsť. Vojsť do jeho srdca, prijímať jeho lásku. A tak je to aj dnes. Čas prvej skúšky Izraela prišiel už po niekoľkých dňoch. A oni šomrali a úplne sklamaní sa sťažovali. Prečo? Veď nedávno zažili Božiu záchranu, ale ich srdcia v tom nespoznali jeho veľkú lásku k nim. Kľúčom k tomuto poznaniu je uvedomenie si, že nemôžeš získať žiadnu radosť ani pokoj, vlastne ani nemôžeš vedieť, ako máš slúžiť Pánovi, pokiaľ nebudeš vidieť, ako veľmi sa Boh raduje z tvojej záchrany. Pokiaľ neuvidíš tú veľkú radosť v jeho srdci z osobného vzťahu s tebou, pokiaľ nespoznáš, že všetky múry boli na kríži zbúrané, až pokiaľ nespoznáš, že všetko z tvojej minulosti už bolo posúdené a vymazané. Boh nám hovorí, ako veľmi túži, aby sme konečne vykročili do plnosti milosti, ktorá nás očakáva pred jeho tvárou. Nesmieme stratiť zo zreteľa ten väčší Boží zámer. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, človek, tento tvor, ktorého Boh utvoril, sa odvrátil od Pána Boha. Boh sa s ním musí vysporiadať a musí ho potrestať. V Genesis 3. kapitole 14. verši čítame: Hospodin Boh povedal hadovi: Pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Had v tomto texte určite nie je plazom, ktorý dnes poznáme. Na počiatku bol iný a teraz nad ním Boh vyhlasuje rozsudok. Boh vyslovuje nad satanom súd, ktorý má obrovský dopad na človeka. Vrelo vám odporúčam zapamätať si tento nasledujúci verš, pretože by ste ho určite mali vedieť. Tento verš je prvým proroctvom o príchode Mesiáša, Spasiteľa, na tento svet. Genesis 3. kapitola, 15. verš. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš petu. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou, to je Satan, a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono, to je Kristus, ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš petu. Toto je ohromné vyhlásenie, čo tu čítame. Najvýraznejšou myšlienkou tu nie je konečné víťazstvo, ktoré príde, ale dlhotrvajúci zápas. Tento verš odhaľuje skutočnosť, že nastane dlhý boj medzi dobrom a zlom. A tento boj vidíme vo zvyšku celého písma. V súvislosti s týmto zápasom čítame v Jánovom evanjeliu v 8. kapitole 44. verši tieto Ježišové slová. Vašim otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestal v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. Tým diablom je Satan. Pán Ježiš Kristus rozlišoval medzi Božími deťmi a deťmi Satana. Ján opäť spomína tento boj v prvom lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. Tým diablom je Satan. Pán Ježiš Kristus rozlišoval medzi Božími deťmi a deťmi Satana. Ján opäť spomína tento boj v prvom liste, 3. kapitole 10.

Napokon príde konečné víťazstvo, ale je dôležité zobrať na vedomie tento dlhodobý zápas. Každý človek musí čeliť pokušeniu a musí vyhrať svoju bitku. Pred príchodom Krista človek mohol dosiahnuť víťazstvo prostredníctvom poslušnosti vo viere. Po Kristovom príchode sa musíme stotožniť s Kristom skrze vieru. Čo znamená byť zachránený? Znamená to byť v Kristovi. Človek bol jedným z troch rádov stvorenia. Anieli, človek a zvieratá. Zvieratá nemali na výber, ale človek a anieli dostali na výber. Urobil svoje rozhodnutie a teraz je braný na zodpovednosť za to, čo spravil. Všimnime si, že Boh hovorí o jej potomstve. Prinajmenšom tu máme náznak narodenia Krista z Panny. Keď sa Boh prechádzal po záhrade a hľadal človeka, spýtal sa, kde si? Každá náboženská antológia rozpráva príbeh o človeku hľadajúcom Boha. Boh ponúka iný príbeh. Povedzme to tak, ako to je. Spasenie je Božie hľadanie človeka. Človek utiekol od Pána Boha a Boh na ňo zavolal. Kde si? Doktor Thomas vo svojom komentári ku knihe Genesis hovorí o volaní Božej spravodlivosti, ktoré nemôže prehliadnúť hriech, o Božom smútku, ktorý trúchli nad hriešnikom a o Božej láske, ktorá ponúka vykúpenie z hriechu. To všetko máme v tomto jednom verši. Zasľúbenie príchodu Spasiteľa. Božie hľadanie človeka sa tiahne celým písmom. Pavol v liste Rimanom v 3. kapitole 11. verši napísal: Niet nikoho, kto by hľadal Boha. A Pán Ježiš povedal: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A spolu s Jánom môžeme povedať: My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Boh vyhľadáva človeka a ponúka mu spasenie, ale tomu bude predchádzať dlhý zápas. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 16. verš. Žene povedal: Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Toto je rozsudok nad ženou. Nemôže priviesť dieťa na svet bez bolesti. Nie je to zaujímavé, že je to tak? Že to, čo nám prináša najväčšiu radosť v živote a čo je pokračovaním nášho rodu, musí prísť cez bolesť? 17. až 19. verš. Mužovi povedal: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. Z námahu sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Toto je rozsudok nad mužom. Do života človeka prichádza smrť. Čo je smrť? Telesná smrť je oddelenie osoby, ducha, duše a tela. V Kazateľovi 12:7 je napísané: Prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Človek sa nakoniec musí zodpovedať Bohu. Či už si spasený alebo stratený, budeš sa musieť zodpovedať. Ale Adam telesne nezomrel v ten deň, keď zjedol ovocie. Zomrel o nejakých 900 rokov neskôr. Ide tu o to, že zomrel duchovne, keď neposlúchol Pána Boha. Bol oddelený od Boha. Smrť je oddelenie. V nasledujúcich veršoch Boh predstavuje svoj plán záchrany. Genesis 3. kapitola 20. verš. Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. To neznamená, že Kain a Ábel sa narodili v rajskej záhrade, ale je isté, že sa narodili po páde Adama a Evy. 21. verš. Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. Na zhotovenie kožených šiat museli byť zabité zvieratá. Verím, že toto je pôvod obete a Pán Boh to dal človeku jasne vedieť. Boh odmietol ich figové listy, zhotovil im šaty z kože a potom, keď Adam s Evou opustili záhradu Eden, pozreli sa späť na krvavú obeť. Keď pozreli späť, videli presne

0: to, čo aj Boh prikázal Mojžišovi dať na vrchnák archy svedectva. Dvoch cherubov s upretým pohľadom na krv, a to bola cesta k Bohu. Z tohto príbehu o figových zásterách a kožených šatách nám vychádza niekoľko ponaučení. V prvom rade schovávanie sa za figové listy nepomôže. Naše dobré skutky a naše vlastné úsilie sú ako figové listy. Nemôžeme takto získať prístup k Bohu. Musíme k nemu prísť taký, aký sme, odhalení ako hriešnici. Po druhé, Boh nás musí zaodieť do svojich šiat. V tom čase museli byť zabité zvieratá. Ich preliatá krv chránila človeka pred Božím spravodlivým hnevom. Odčias novej zmluvy nie sú obete zvierat potrebné, pretože Pán Ježiš obetoval seba. Boh nás zaodieva cez obeť svojho syna, Pána Ježiša Krista. Človek musí mať medzi sebou a Božím hnevom zástupnú obeť. To je dôležité aj dnes. Bolo by smrteľnou chybou myslieť si, že pred Boha môžeme len tak predstúpiť. Boh nás zachráni, keď ty a ja zaujmeme pred ním svoje správne miesto, a to ako hriešnici. Čítajme ďalej 22. a 23. verš. Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Pozná dobro i zlo. Len aby nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Jediné, čo môžem k tomuto povedať, je toto. Vďaka Bohu za to, že nedopustil, aby človek žil večne v hriechu. To je skutočné požehnanie. 24. verš. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. To neznamená, že Boh postavil nejakú zátarasu. Boh zachoval pre človeka spôsob života, ktorým otvoril prístup k sebe. Ale cesta k nemu teraz nevedie cez strom života. Spasenie musí prísť cez obeť, a keď sa človek obhliadol späť, videl krv obete. V 3. kapitole Genesis máme koreň hriechu. V 4. kapitole jeho ovocie. Aký je hriech zlý? V tejto kapitole zistíme, že človek sa neotrávil len ptomaínom, mŕtvolným jedom, keď jedol ovocie zo stromu poznania dobra a zla. 4. kapitola odhaľuje, čo sa s človekom skutočne stalo. Svojou nevierou a neposlušnosťou sa odvrátil od Boha a svojim hriechom privodil na seba a na svoje pokolenie súd, pretože ty a ja máme tú istú prirodzenosť ako náš otec. Adam mal dosť zlú prirodzenosť, ktorá sa prejavila v príbehu o jeho dvoch synoch, ktorých mali spolu s Evou. Mali viac ako dve deti, ale tu čítame len o týchto dvoch. Genesis 4. kapitola, 1. verš. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. Tento text odhaľuje, že Adam a Eva určite nepredpokladali, že ten zápas bude dlhý. Keď sa narodil Kain, Eva musela povedať: Dostala som muža od Hospodina. Boh povedal, že moje potomstvo rozšľape hadovi hlavu. A tu je. Ale Kain to nebol. Bol vrah. Nebol vôbec žiadnym spasiteľom. Potrvá to veľmi dlho, kým spasiteľ príde. Minimálne 6000 rokov, no myslím si, že ten zápas medzi potomstvom ženy a potomstvom hada trval oveľa dlhšie. Druhý verš. Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Toto sú tí naši dvaja chlapci. Tretí verš. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi spolných plodín. Po istom čase v skutočnosti znamená na konci dní, čo by znamenalo v deň odpočinku. V deň, keď si Boh odpočinul. Kain priniesol. Myšlienka prineseného znamená na určené miesto. Prinášajú obeť Bohu na určené miesto na obetovanie. To všetko naznačuje, že tak robia na základe zjavenia. Viem to, pretože o tom čítame v liste Hebrejom v 11. kapitole 4. verši. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý a Boh vydal o jeho daroch svedectvo. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Ako mohol Ábel priniesť obeť vo viere? V liste Rímanom 10.17 je napísané. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Boh sa mu musel zjaviť a dať svoje slovo, inak by Ábel nikdy nemohol prísť vo viere a on prišiel obetovať vo viere. Jeho brat neprišiel vo viere. Kain priniesol obeť poľných plodín. Na tých plodinách nie je nič zlé, aby ste si nemysleli, že priniesol nejaké zvyšky jedla. Problém v jeho postoji nespočíval v tom, že by na charitu venoval staré obnosené oblečenie. Priniesol to najlepšie a najlahodnejšie zo svojich poľných plodín a priniesol to ako obeť Pánovi. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo vzliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Niekto by mohol povedať, nevidím nič zlé na tom, čo Kain urobil. Júda píše v 11. verši svojho listu o odpadlíkoch v posledných dňoch, že sa vydali Kainovou cestou. Čo je Kainova cesta? Keď Kain priniesol obeť Bohu, neprišiel vo viere. Prišiel sám, na vlastnú pesť. A obeť, ktorú priniesol, popierala, že ľudská prirodzenosť je zlá. Boh povedal, prineste mi malú krvnú obeť, ktorá bude poukazovať na vykupiteľa, ktorý príde na svet. Takto príďte, a nie na základe diela vašich rúk. Kainova obeť takisto popierala, že by bol človek oddelený od Boha. Konal, ako by všetko bolo v poriadku. To učí kresťanský liberalizmus, keď hovorí, že Boh je otcom všetkých a že všetci ľudia sme si bratia. Ale to nie je tak. My sa nerodíme ako Božie deti. My musíme byť znovu zrodení, aby sme boli Božími deťmi. Človek je oddelený od Boha. Kain to odmietol uznať a veľa ľudí spolu s ním aj dnes. Tretia vec, ktorú Kainova obeť poprela, bola skutočnosť, že človek nemôže Bohu ponúknuť svoje skutky. Kain si myslel, že môže. V liste Týtovi v 3. kapitole 5. verši písmo hovorí, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Rozdiel medzi Kainom a Ábelom nebol v ich prirodzenosti, ale v obetiach, ktoré priniesli. Pochádzali z toho istého prostredia. Po rodičoch zdedili to isté. Vyrastali v tom istom prostredí. Nebol medzi nimi rozdiel. Len mi nepovedzte, že Kain zdedil prchkú povahu po svojom detkovi z otcovej strany, ktorý bol alkoholik. Nemal žiadneho starého otca. A nehovorte, že Ábel zdedil svoje jemné črty po babke z maminej strany. Nemali starých rodičov. Zdedili to isté a vyrastali v tom istom prostredí. Rozdiel medzi nimi bol v ich obetiach. Obeť je to, čo spôsobuje rozdiel aj dnes. Žiadny kresťan sa nedomnieva, že je lepší ako druhý. To, čo z neho robí kresťana, spočíva v tom, že uznáva, že je hriešnik ako každý iný a že potrebuje obeť, potrebuje niekoho, aby zaujal jeho miesto a zaňho zomrel. Pavol píše o Kristovi v liste Rimanom v 3. kapitole 25. verši. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. A preto pokračuje v 10. kapitole 3. verši. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. To je obraz dnešných ľudí. Vedú náboženský život, chodia do cirkvi a robia všeličo možné, lebo si myslia, že ich Boh potom príjme. Avšak Božia spravodlivosť sa k vám dostane len skrze Krista, pretože to musí byť dokonalá spravodlivosť. V liste Rimanom 4.25 ešte Pavol píše, on bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To znamená, že bol vzkriesený pre našu spravodlivosť. On zaujal naše miesto. V druhom liste Korintianom 5.21 čítame, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. A Filipanom Pavol hovorí v 3. kapitole v 8. a 9. verši. Aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista. Kainova spravodlivosť bola jeho vlastná spravodlivosť. Ábelova spravodlivosť bola vo viere, ktorá sa pozerala dopredu na Kristovu obeť. Kain a Ábel sa stretli, aby obetovali Bohu. Boli rovnakí. Niektorí vykladači písma sú dokonca presvedčení o tom, že boli dvojičky. Myslím si, že tento názor zastával nebohý doktor Harry Rimmer. No myslím si, že si boli ešte bližší ako dvojičky, pretože v ich žilách neprúdila krv mnohých predkov z oboch strán rodičov. Boli synmi Adama a Evy. Rozdiel medzi nimi nesúvisel s ľudskou prirodzenosťou. Boh prijal Ábelovu obeť, pretože ju priniesol vo viere. Kainovu obeť neprijal.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Choď, odíď odtiaľto ty i ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, do krajiny, ktorú som prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi zasľúbil dať tvojmu potomstvu. Pred tebou pošlem aniela a vyženiem Kanáncov, Amorejcov, Chetejcov, Perízejcov, Chivícov a Jebúsejcov. Choď do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s tebou, aby som ťa cestou nezničil, keďže si tvrdošíným ľudom. Keď ľud počul tieto tvrdé slová, začal smútiť a nikto nevzal na seba svoje šperky. Hospodin však riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ste ľudom tvrdošíným. Keby som len na okamžik šiel s tebou, musel by som ťa zničiť. Teraz však zlož svoje šperky zo seba a uvidím, ako s tebou naložím. Izraelci postrhali svoje šperky pri vrchu Chóreb.
1: Kniha Exodus, 33. kapitola, verše 1 až 6. Na rozhovor Hospodina s Mojžišom dopadá tieň udalosti so zlatým teľaťom. Tieň veľkého previnenia sa ľudu voči Bohu. Aké dôsledky bude mať táto udalosť na vzťah Boha k jeho ľudu? Mojžiš sa najprv dozvie dobrú správu. Ani porušenie zmluvy zo strany ľudu nič nezmení na Božom pláne s ľudom. Stále platí. Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Platí to vďaka Božej vernosti sľubu, ktorý v minulosti Boh dal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Čo Boh sľubil pravcom, jedného dňa splní pravnukom. Po dobrej správe však príde zlá správa. Ja však nepôjdem s vami. To, čo robí Izrael Božím ľudom, je Božia prítomnosť v jeho strede. Prísť o Božiu prítomnosť by znamenalo prísť o svoju identitu. O identitu Božieho ľudu. Izrael by sa stal len jedným národom spomedzi mnohých. Bez Božej prítomnosti by bol ničím. Neprítomný Boh znamená neexistujúci Boží ľud. Horšiu správu už Mojžiš počuť nemôže. Ale to je to, čo robí hriech. Vráža klin do vzťahu medzi Bohom a človekom. Nie len, že vzdiali človeka od Boha, ale najmä Boha od človeka. Ale ľud sa dozvie aj ďalší dôvod Božej neprítomnosti. Ste tvrdošíjný ľud. Izraeliti ako keby mali vo svojom DNA zakódovanú vzdorovitosť, rebéliu. Je to život ohrozujúca diagnóza. Keby som čo len chvíľu šiel s vami, musel by som vás vyhubiť. Svätý Boh je smrteľne nebezpečný pre hriešnika. Ak Boh nemá vyhubiť ľud, nemôže ísť s ním. Keď ľud počul túto zlovesnú reč, zosmutnel. Až teraz mu začína dochádzať, čo svojim hriechom spôsobil. Neraz až dôsledky hriechu nám otvoria oči pre veľkosť nášho previnenia. Ľud na znak pokánia zloží zo seba svoje ozdoby. A Boh nechá dvere k sebe pootvorené. Nech viem, ako s vami naložím. Nádej stále žije. Pane, ďakujeme, že pred kajúcnymi nezatváraš dvere svojej milosti.

Upierajme zrak na Ježiša. V liste Hebrejom čítame v 12. kapitole tento verš. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Ak by si sa ma spýtal, čo sa práve teraz deje vo svete, odpovedal by som. Všetko to, pred čím nás Ježiš varoval, že sa udeje v posledných dňoch. Varoval nás, že ľudské srdcia budú zmierať strachom z toho, čo sa bude diať na zemi. Budú zemetrasenia veľkého rozsahu. Národy povstanú proti národom. Etnické skupiny proti etnickým skupinám. Nastanú nepokoje a nestabilita. Žijeme, aby sme na vlastné oči uvideli, ako sa začínajú plniť všetky proroctvá o konci časov. Ako je to napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, budú veľké zemetrasenia. Čo nám Ježiš prikazuje urobiť, keď uvidíme, že to všetko už prichádza? Povedal: Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, oči, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Na Blízkom východe neutícha napätie ani hrôzy vojny. Pozorujeme naplňanie proroctiev, ktoré sme po mnohé roky ohlasovali, vrátane udalostí blížiaceho sa Armagedonu. Všetci sa chvejeme, keď po prvý raz vidíme a počujeme takéto príšerné správy. No práve toto je čas, aby sme upreli zrak na Ježiša. On nás priviedol až sem. On je pôvodca našej viery a jedine on nás privedie s nádejou a pokojom až do cieľa, nech sa udeje čokoľvek. Tí, ktorí poznajú písma, vďaka Duchu Svätému vnútorne cítia Pánov návrat a nútia nás zvolať. Pane Ježišu, tak už príď. Kristus povedal: Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Matúš, 24. kapitola, 42. verš. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Vrúcne milované dieťa, ak miluješ Ježiša, nemalo by ťa nič prekvapiť, ani by si nemal mať strach. Boh má všetko pod kontrolou. Hore hlavu, naša spása už prichádza.

0: Potom Mojžiš vzal stan a rozložil ho vonku mimo tábora, ďaleko od tábora, a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto hľadal Hospodina, vyšiel k svetostánku, ktorý bol vonku mimo tábora. Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k stánku, všetok ľud povstal, každý sa postavil ku vchodu do svojho stanu a hľadeli za Mojžišom, kým nevošiel do stánku. Vždy, keď Mojžiš vošiel do stánku, zostúpil oblakový stĺp, zastal pri vchode do stánku a Hospodin hovoril s Mojžišom. Všetok ľud však videl stáť oblakový stĺp pri vchode do stánku. Všetok ľud vstal a klaňal sa, každý pri vchode do svojho stanu. Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora.
1: Kniha Exodus 33. kapitola verše 7 až 11. Čo ešte spája neverný ľud s Bohom? Mojžiš, prostredník medzi Bohom a ľudom. On svoju úlohu sprostredkovateľa plní aj teraz. Boh skrze neho oznámil ľudu zlú správu. Ľud síce pôjde ďalej do zasľúbenej zeme, ale už bez Boha, bez jeho prítomnosti. To je smutný dôsledok porušenia zmluvy ľudom. Preto ľud pri počutí tejto zlej správy zosmutnel. A právom. Veď Boží pôvodný plán bol celkom iný. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Boh sa chcel natrvalo nasťahovať do tábora medzi svoj ľud. Ale pre hriech ľudu sa musel vysťahovať z tábora. Mojžiš to symbolicky vyjadrí postavením stanu stretávania mimo tábora, ďalej od tábora. Boh už nie je uprostred ľudu. Varí to znamená, že Boh nie je pre ľud dostupný? Boh si síce zachová odstup od ľudu, ale nezamedzí mu prístup k sebe. Keď niekto hľadal Hospodina, vychádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora. Na tejto adrese sa človek mohol stretnúť s Bohom. Ale stretáva sa s ním len Mojžiš, prostredník medzi Bohom a ľudom. Preto ľud hľadel na Mojžiša. On bol jeho jedinou nádejou, že spojenie s Bohom nebolo definitívne prerušené. A vďaka prostredníkovi nebolo. Len čo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a Hospodin sa rozprával s Mojžišom. Predtým to bol Mojžiš, kto vystúpil k Bohu na vrch Sinaj. Teraz je to Boh, kto zostúpi z vrchu, aby sa rozprával s Mojžišom ako priateľ s priateľom. O mnoho rokov neskôr Boh už zostúpi osobne vo svojom synovi, prostredníkovi novej zmluvy. On sa pre nás stal stanom stretávania, miestom, kde sa môžeme stretnúť s Bohom a rozprávať sa s ním z tváre do tváre, teda osobne a dôverne, ako deti so svojím otcom. Keď niekto hľadal Hospodina, vychádzal k stanu stretávania. Vďaka nášmu prostredníkovi vieme, na akej adrese máme hľadať Boha a kde ho vždy aj nájdeme. Pane, ďakujeme, že si nám sprostredkoval spojenie i stretnutie s Bohom.

Bázeň, ktorá vedie do života. Proroci nás upozorňujú, že náš prirodzený človek dostane strach, keď uvidíme Boha, ako zatrasie národmi a nastanú nebezpečné časy. Ezechiel sa pýta: obstojí tvoje srdce? Budú tvoje ruky dosť silné v tie dni, keď zakročím proti tebe? Keď sa budem s tebou zaoberať? Prorok Ezechiel, 22. kapitola, 14. verš. Keď Boh varoval Noacha pred svojim súdom a prikázal mu postaviť archu, Noach s bázňou postavil koráb. Hebrejom, 11. kapitola, 7. verš. Dokonca aj smelý, neohrozený Dávid povedal: telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Žalm, 119. 120. verš. Keď prorok Habakúk uvidel dni hrôzy, ktoré mali prísť, zvolal: keď o tom počúvam, celý sa trasiem a jachcem, ako by mi do kosti vstúpil rozvrat, aj kolená sa mi podlamujú. Habakúk, 3. kapitola, 16. verš. Keď čítaš tieto časti písma, všimni si, že strach, ktorý sa zmocnil týchto zbožných mužov, nebol strach z toho, čo sa udeje, ale posvetný strach z Hospodina. Nebáli sa nepriateľov svojej duše, no obávali sa spravodlivého Božieho trestu. Vidíš, že porozumeli, aká hrôzu naháňajúca moc spôsobí nadchádzajúce katastrofické udalosti. Nebáli sa následkov búrky, ale Božej svetosti. Podobne aj dnes, nech už sa obávame čohokoľvek, náš strach musí pochádzať z úcty k Pánovi a nikdy nie z obáv o náš osud. Boh opovrhuje každým hriešným strachom, čo sa v nás skrýva. Strach zo straty materiálnych vecí a majetku, strach z možnej zmeny našej životnej úrovne. Ľudia na celom svete sú naplnení týmto druhom strachu, keďže všade pozorujú úpadok ekonomiky. Boja sa, že prídu o všetko, kvôli čomu pracovali. Ak si Božím dieťaťom, tvoj nebeský Otec neznesie v tebe takúto nevieru. Dôvodom je fakt, že má s tebou oveľa vyšší zámer. Hospodina zástupov pokladajte za

Svätého. Jeho sa bojte a pred ním sa strachujte. Izaiáš 8. kapitola 13. verš. Pred Bohom maj bázeň a úctu. Takáto bázeň nevedie do smrti, ale do života. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Mojžiš povedal Hospodinu: Pozri, ty mi vravíš, veď tento ľud. Nedal si mi však vedieť, koho pošleš so mnou. Hoci si riekol, znám ťa podľa mena a našiel si aj priazeň v mojich očiach. Teraz však, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty. Nech ťa poznám, aby som našiel priazeň v tvojich očiach. A ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom. A on riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku. Povedal mu: Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto. Veď počom možno poznať, že som našiel priazeň v tvojich očiach ja i tvoj ľud? Či nie potom, že ty pôjdeš s nami? Tak mňa a tvoj ľud bude možno odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena.
1: Kniha Exodus, 33. kapitola, verše 12 až 17. Čo spôsobil hriech ľudu? Uctievanie zlatého teleťa. Stratu Božej prítomnosti. Ľud síce nepríde o zasľúbenú zem, Boh mu oznámi: Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ale príde o Božiu prítomnosť. Ja však nepôjdem s vami. Dar síce dostane, ale bez darcu. A to je pre Mojžiša nepredstaviteľné, lebo Boží ľud bez Božej prítomnosti je ničím. Reformátor Luther povedal: Radšej s Kristom v pekle, ako bez Krista v nebi. Mojžiš nechce dar bez darcu. Preto hovorí: Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Ísť bez Boha? To radšej ani neísť. Radšej s Bohom na púšti, ako bez Boha v zasľúbenej zemi. Mojžiš sa nezmierí s Božím rozhodnutím neísť ďalej s ľudom. Pozri, ty mi hovoríš, vyveď tento ľud, ale neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať. Boh mu síce oznámil: Pošlem pred tebou anjela. Ale pre Mojžiša anjel nie je dostatočnou náhradou za Hospodina. O čo však oprie svoj zápas o Božiu prítomnosť? Na čo sa odvolá? Na Božiu priazeň, ktorú mu Boh preukázal, keď mu povedal: Poznám ťa po mene, ba aj moju priazeň si si získal. Ako však Mojžiš spozná, že naozaj získal Božiu priazeň, ak nie podľa toho, že Boh pôjde s ľudom? Preto sa neodvolá len na to, čo sa týka jeho, ale aj na to, čo sa týka ľudu. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud. Aký je, taký je, ale je to stále tvoj ľud. Mojžiš ako prostredník nestojí pred Bohom len sám za seba, ale aj za ľud. Ako inak poznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami? A znovu, tým sa budem spolu s tvojim ľudom líšiť od ostatných národov na zemi. Bez Božej prítomnosti by bol Izrael ako každý iný národ. Čo ho robí odlišným, je práve Božia prítomnosť. A Boh ju svojmu ľudu prisľúbi: Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. Vďaka Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, toto zasľúbenie platí aj pre nás. Veď on je Emanuel, Boh s nami, ktorý ide s nami, aby nás priviedol do večného odpočinku. Pane, ďakujeme, že ideš s nami a raz nás privedieš k sebe.

Náš cieľ. Keď za Pavlových dní kresťania tušili, že sa blíži zničenie Jeruzalema, chceli sa dozvedieť viac o prorockých udalostiach. Boli plní strachu zo zvesti o krutosti dobyvačných vojsk a hrôzostrašných časov, ktoré sa neodvratne približovali. Preto požiadali Pavla, aby im povedal niečo viac o tom, čo malo prísť. Napíš nám, ako máme rozpoznať nadchádzajúce časy. Pavol im odpovedal slovami uistenia. Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 1. a 2. verš. Pavol im opísal, čo sa bude diať v deň Kristovho návratu. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi. Pavol im povedal tieto slová na povzbudenie. Zhrniem to. Nemáte žiaden dôvod trápiť sa pre to, čo prichádza na zem. Viete, že je to len znamením Ježišovho návratu. On príde, aby vzal odtiaľto svoj ľud. Môžeme si byť úplne istí, že náhly príval udalostí, ktoré dnes zažívame, nás unáša smerom k naplneniu Božích večných zámerov. Svet nie je ponechaný sám na seba. To len Boh diktuje tempo, akým sa dostaneme k jednej nádhernej udalosti. K stvoreniu nového neba a novej zeme, kde bude Kristus jediným vládcom až na veky. Ako nasledovníci Krista nemáme mať za cieľ sledovanie každodenných správ. Nemáme sa zaoberať vojnami, prírodnými katastrofami, možnosťou nukleárnej katastrofy ani tým, čo má na zem prísť. Keď Ježiš povedal, v ten deň zodvihnite hlavy, vlastne hovoril, kde má byť náš cieľ. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Mojžiš povedal Hospodinu: Pozri, ty mi vravíš, veď tento ľud. Nedal si mi však vedieť, koho pošleš so mnou, hoci si riekol, znám ťa podľa mena a našiel si aj priazeň v mojich očiach. Teraz však, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty. Nech ťa poznám, aby som našiel priazeň v tvojich očiach a ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom. A on riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku. Povedal mu: Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto. Veď počom možno poznať, že som našiel priazeň v tvojich očiach ja i tvoj ľud? Či nie potom, že ty pôjdeš s nami? Tak mňa a tvoj ľud bude možno odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena.
1: Kniha Exodus, 33. kapitola, verše 12 až 17. Tu vrcholí Mojžišov príhovor za ľud, ktorý začal ešte na vrchu Sinaj. Boh mu tam oznámil, čoho sa ľud dopustil počas jeho neprítomnosti. A čo z toho pre ľud vyplýva? Teraz ma už nechaj, nech proti ním vzplanie môj hnev a vyhubím ich. V situácii smrteľného ohrozenia Izraelitov sa ukáže, že Mojžiš má v živote dve veľké lásky. Jednou je Boh a druhou je Boží ľud. A Mojžiš nie je ochotný obetovať jednu lásku na úkor tej druhej. Preto odmietne ponuku, ktorú od Boha dostane. Z teba však urobím veľký národ. On stojí alebo padá so svojim ľudom. Koniec ľudu by bol aj jeho koniec. Preto hovorí Bohu: Ak odpustíš ich hriech, ale ak nie vytrima, prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. Veľkosť obete, ktorú je ochotný priniesť, prezrádza veľkosť lásky, ktorou miluje Boží ľud. Mojžišov život je totiž nerozlučiteľne spätý s týmto ľudom. Môže to byť hriešny ľud, akože aj je. Môže to byť neverný ľud, akože aj je. Ale tento ľud sa práve tak stal Mojžišovým, ako aj Božím ľudom. A on chce stáť spolu s ľudom nielen vtedy, keď Boh požehnáva, ale aj vtedy, keď Boh súdi a trestá svoj ľud. Chce s ním stáť v dobrom i zlom. Jeho zápas o ľud je v skutočnosti zápasom o Božiu prítomnosť v ľude. Boh mu totiž oznámi: Ja však nepôjdem s vami. S tým sa Mojžiš nedokáže zmieriť. Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Veď Božia prítomnosť je všetko, na čom záleží. Lebo všetko od nej závisí. Celá existencia ľudu, jeho bytie i nebytie, jeho prítomnosť i budúcnosť. A Mojžiš je vypočutý. Boh hovorí: Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. Prečo je vypočutý? Aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si získal moju priazeň a poznám ťa podľa mena. Ľud má prostredníka, ktorému je Boh priaznivo naklonený. A o čo viac je Boh priaznivo naklonený prostredníkovi novej zmluvy, o to viac vypočuje jeho príhovory za nás. Veď o ňom prehlásil: Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Pane, ďakujeme, že všetky tvoje príhovory za nás boli, sú aj budú vypočuté.

Niečo nové a prekrásne. Konal som tak pre svoje meno, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pohanov. Prorok Ezechiel, 20. kapitola, 14. verš. Boh sa práve chystá urobiť niečo nové a prekrásne. Niečo oveľa viac, než len prebudenie. Toto dielo vykoná on sám, keď už dlhšie neznesie znesvecovanie svojho svätého mena. Prichádza čas, kedy Boh rozhodne, že jeho slovo bolo tak veľmi pošliapané a pošpinené, ohavnosti už tak znesvetili to, čo sa nazýva cirkev, že on musí vstať a obhájiť svoje meno pred strateným svetom. Pre svoje meno sa chystá Boh urobiť dve veľké veci. Najprv očistí národy a svoju cirkev bázeň vzbudzujúcimi vykupiteľskými súdmi. Zastaví príval šarlatánov a svetských vecí do jeho domu, očistí duchovenstvo a vzbudí pastierov podľa svojho srdca. Potom Boh oslávi svoje sväté meno nepredstaviteľným zásahom svojho milosrdenstva. Uprostred prebiehajúceho súdu Boh zachráni nadprirodzeným spôsobom svoj zvyšok a navráti ho k sebe. To, čo spravil pre Izrael, keď na neho zoslal súd, to Boh znovu urobí v dňoch, ktoré prichádzajú. Môžeš si to všetko prečítať v knihe Ezechiel v 36. kapitole vo veršoch 21 až 38. Keď si to zhrnieme, proroctvo nám hovorí: budem mať zľutovanie pre svoje sväté meno, ktoré bolo znesvetené medzi pohanmi. Neurobím to kvôli vám, ale kvôli svojmu svätému menu. Pohania spoznajú, že ja som Boh. Pokropím vás čistou vodou a budete očistení od všetkých poškvrn. Dám vám nové srdce a nového ducha. Spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení. Oslobodím vás od všetkých vašich poškvrn. Nie kvôli vám takto konám, ale kvôli svojmu svätému menu. Potom spoznáte, že ja som Hospodin.